0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Deur die hemel kruip die wolke en weef 'n donker grys kombers. As bang maak skadies flikker en die skynsel van die kers. Die nag het om ons toegevou, die maan het ook verdwyn. Druppels reën op die ou se dak, geen sterre om te skyn.

staan verlaat langs geraamtes, gebeende vingers wys na my. Hier tussen stof en roet en haat staan hier die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdom se dade vir dit wat lê hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoor.

0: mama's doggy. A grand darling's adorby.
1: Woo, Bobby!
2: Is nie die einde, vertel ek myself. Dis net seer vir 'n oomblik. Die idee van wat almal sou dink.

Met haar glimlach wat my siel so raak en sê my, wees hy.

må vise seg inn på ditt dag, hva dag nytt, hva så dag.

Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister FM nuus.
1: Jouwifni sê die eer, president Ramaphosa sê COVID-19 het die behoefte aan plaaslike vaardighede gesondheidsprodukte beklemtoon. Internasionale betrekkinge bevestig die veilige terugkeer van 'n Suid-Afrikaner in Mozambiek en Hamas prys die aanvalle van 7 Oktober op Israel as geskiedkundige mylpale. Dit is net na 6. Goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa sê die COVID-19 pandemie het die behoefte uitgelig om Suid-Afrika se plaaslike wetenskaplike, tegnologiese en farmaseutiese vervaardigingsvermoë te versterk. Ramaphosa het op die bekendstelling van die Wetenskaplike en Navorsingsraad se Future Pharma Fasiliteit in Tshwane gesê, groter plaaslike produksievermoë is noodsaaklik om gesondheidsveiligheid te beskerm en veerkragtigheid vir toekomstige gesondheidsnoodvalle te bou.
2: The pandemic was a reminder that health security as well as economic resilience and national development are interconnected. It is therefore significant that Future Pharma for us represents a shift towards an ecosystem in which research, process development, clinical development, regulation, investment and procurement work together.
1: Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 'n Suid-Afrikaanse man wat in September in Mozambiek vermis geraak het, is ongedeerd vrygelaat. Die departement het bekend gemaak dat daar enige inhegtenisnemings geneem was nie of 'n ondersoek na die oorval aan die gang is nie. Nelson Kwete van die departement sê die man van Palaborwa in Limpopo het as 'n werktuigkundige in die Marupa-gebied in die noorde van Mozambiek gewerk toe hy gevangene geneem is.
3: The South African High Commission in Maputo worked diligently with various stakeholders in Mozambique to render consular assistance and secure the release of the 30-year-old man. The South African government extends its gratitude to the government of Mozambique for its efforts towards the safe release of the South African national.
1: Die spoorwegveiligheidsreguleerder sê sterftes in die bedryf is die grootste uitdaging. Die jongste data toon die publiek was verantwoordelik vir 95,4% van alle sterftes. Ten spyte van die algehele afname in spoorwegvoorvalle, het die sterftes met 25,9% toegeneem van 139 tot 175 in 2025 en 2026. Sekuriteitsvoorvalle het tot 5710 gedaal, wat 'n jaar tot jaar afname van 11,2% verteenwoordig. Diefstal van spoorwegbates het met 10,2% afgeneem, terwyl vandalisme met 15,1% gedaal het. Die bestuurshoof van die reguleerder, Brian Monakani, sê sterftes word aan 'n klomp faktore toegeskryf, waarvan sommige van dit nie in die regstreekse beheer van operateurs is nie. Die Palestynse militante groep Hamas het die aanvalle op 7 Oktober 2023 op Israel as 'n geskiedkundige mylpaal in die stryd bedryf. Gister was die 3 jaar sedert Hamas verskeie aanvalle in Israel, waaronder baie musiekfees uitgevoer was, meer as 1200 mense vermoor is en 251 gijslaar na Gaza ontvoer is. As weer wraak het Israel 'n militêre aanval op Gaza in stapel gestuur, waarin meer as 74,200 mense sedertdien omgekom het. Hamas sê, sy aanvalle was 'n reaksie op dekades van agressie deur Israel en het die illusie oor die mag van die land se weermag vernietig. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16,61 teen die dollar, R18,61 teen die euro, R21,96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $83,218. Die prys van goud is $4,104,26 per fyn ons, met Brent-olie op $104,09 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 7 uur met nuusflitse om 6:30. Kom ons kyk wat doen vandag se weer.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag, wat donderdag die 8ste Oktober is. Jou temperature lyk soos volg: Plettenberg Baai 11-19, Gramstad 10-27, Mtata 9-28, Queenstown 8-29, Graaf-Reinet is op 9-30, met Kraddock op 7-31, Ports & John's is op 14.24, Bishu 8.28, West London 11.26. Jeffrey's Bay, goeiemorgen, 14.22 by julle, Uitenhage Dispatch 9.29 en Port Elizabeth 12 met een maximum van 23 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Sik en sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag. Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, as ook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.

0: FM.
1: Mila Redling, hy is daar met Holy Holy Holy wat ons deurtrek 19 minute na 6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical. En so vat ons om dag vir dag, een dag op 'n slag. Dis vandag die 8ste Oktober, is donderdag, is terugdink donderdag en is tyd vir ons om te kyk na die internasionale dag vir vandag. Vandag is Wêreldsigdag. Help om bewustheid oor sigverlies te verhoog deur by die Wêreldsigdag geleentheid aan te sluit, kunste skep, bome te plant, navorsing te doen, ondersteuning te gee. Dit is 'n baie belangrike ding. Onself en ons familie, my pa het al 2 oogoperasies gehad en dit is 'n hele proses om deur te gaan en die herstelperiode is baie lank en sig is iets wat 'n mens baie keer heeltemal for granted neem, as 'n mens dit so kan sê. Gesondheidsorg is werklik belangrik. Ons moet mooi na ons oogies kyk. Ons moet ons wortels eet, nê? Sê julle. Ons moet daai ou vrou storie, as jy jou wortels eet, dan gaan jy nie bril dra nie. Maar ek het wortels geëet toe ek klein was, ek dra nog steeds 'n bril. So nietemin, maak nie saak waar dit is nie. Sig is 'n belangrike ding. Dit is ons blessing. So, dis Wêreldsigdag vandag. Dis ook vandag Wêreldseekatdag. Wanneer dit by slim diere kom met 8 arms en 'n groot brein, kan hulle raaisels oplos, kamoufleer en self flesse oog. Wanneer dit by slim diere kom met 8 arms en 'n groot brein, kan hulle raaisels oplos, kamoufleer en self flesse

0: Harold Seekant dag, en as jy nie enig iets wil vier nie, kan jy daar met vandag rondloop en sê hier jou kant vis, nie? Assai. Is ook vandag Harry Potter boekdag, een van my ginslinge. Harry Potter boekdag bring aanhangers van die magiese reeks by mekaar om hulle ginsling stories te vier. Hierdie speciale dag is gevul met pret van aantrek soos hulle geliefde karakters tot deelname aan magiese aktiwiteite. Dit nooi jou allemaal uit om terug te dink aan die betoverende wêreld van Hogwarts. So vandag om het te vier, ek dink ons met 'n Quidditch game speel. Nee, ek dink dit sal gesin interessant wees. Nou, julle weet, ek is 'n groot Potter fan, ek is 'n Ravenclaw, so is 'n lekker ene, as jy nog nie het gekyk het nie, gaan kyk die flieks, gaan lees die boeke. Die boeke is baie beter as die flieks, maar die flieks is werklik baie goed. So, miskien kan julle dit vandag doen, nee, net so 'n bietjie geniet. Ek geniet Harry Potter verskriklik baie, is 'n reeks wat ek ook oor en oor en oor sal kyk, en dat is goed dat die mens uit dit uitneem, en ek weet, baie mense sê, o nee, dit is nou nie vir my nie, neem uit dit uit wat vir jou gepas is. Dit, en dis die belangrike ding vir my, dit affekteer glad nie, ek glo nie, daar is 'n plek soos Hogwarts nie, as dit wel was, en so ek al ankel my brief gekry het, maar dit is Harry Potter boekdag vandag, so ek kan die boeke weer gaan lees. Dis omtrent dit in die internationale dag, kom ons gaan terug na die lekker muziek toe, bykie koeler vanochtend, so Herman Kleinhans in 2, sê kachel, een kachel vierkie is daar maar net lekker, ne?
1: Da's 'n kachel in die kamer, ons lê kaal in die bed.

0: Lekker nou stukkie Tino, kan nie verkeerd wees, so vroeg op 'n donderdagoggend, die dames en heren, is lekker om saam met julle te kuier, maar kom ons kramp hier sonder die belangrike dinge.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa het vertroue in die gesamentlike nasionale verkiesingsveiligheidsplan. Suid-Afrikaners kry 'n nuwe hulpmiddel om ongewenste bemarking te stop en in jou rugbynuus, wêreld rugby stel maatreëls in vir 2 gevaarlike laagvat tegnieke. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Ek het gisteraand ding gesien oor die rugby.
2: Ja,
0: so ek kan nog net nie aflei, want ek kon nou nie alles hard kyk met die kleintjie in die huisie. Maar dit lyk half, jy weet, as iemand van agteraf kom en hy trek jou kant toe, laat jou jip nou, weetie watie, dan jy mag nie meer so tackle en jy, dit is groot. Dis 'n weird ding.
2: Ja, en hy oomlik, dis hulle fokus so op low tackles, maar die high tackles word nie eens gegeel kaart hier so.
0: Ja, I don't know, man, dit is 'n trick of the trade, kom ons doen dit.
1: Luister FM weer.
0: Kramie hier onder by basis, die weerprogram vir vandag het wys net vir julle, draak alweer mooi weer, want dis geen waarskuwings uit nie. Kan wel vir jou sê die minimums en maximums lyk as volg met Pretoria Bonnets by 11:19, Mkhala Gramstad 10:27, Mthatha 9:28, Kumani Queenstown 8:29 grade, Graanvlei net 9:30. Kraddock is by 7:31 grade op Port St. John's 14:24, Bishu 8:28, Kugompo is Londen 11:24. Jeffrey's Bay hardloop op 14 en 22, uit die naaste dispatch 9:29 en dan Port Elizabeth op 12:23. So dit lyk amper vir my as jy kyk vanoggend wat ons inry werk toe oor die son wat skyn, alles it's feeling like the changes happen.
2: Ja, definitief.
0: Like it's a bietjie warmer.
2: Gister het hulle koue weer voorspel, maar
0: gister sou dit gereën het.
2: Lieflik weer. Ja, dit was lieflik.
0: Op gister op een punt is ek by die huis en ons is maar op en af en alles en toe kyk my vrou uit en ek sê nou, sy sê dit sou 19 met reën vandag gewees het.
2: Ja.
0: And I'm like, okay.
2: Dis daai groot wind van die vorige dag wat alles net weggewaai het.
0: 100%, man, 100%. But we're grateful. Ons is dankbaar.
2: Ons is, ja, somer is hier. Ons is reg vir hom.
0: There we go. Ons damme lyk goed.
2: Ons is nie reg vir hom nie, maar ons is reg vir hom.
0: Ja, ons damme lyk goed. En die dinge lyk goed. So ons kan ons is okay met reën. Nou is ons net bang vir die Meksikaanse duiwel wat kom.
2: Ja.
0: El Niño.
2: Maar nie te min, ons gaan lekker warm muziek maak hier op die Groot Pak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical.
0: Alles okay. Klom mal koppies wat al werk. Klom mal koppies, goeie mense. Maar julle kan dan gaan volg op sosiale media ook. Ek sien hulle het 'n baie aktiewe TikTok account en al daai tipe dinge. So gaan volg en natuurlik die trotse borg van die Groot Pak Breakfast. Nou dis krag.
2: Not coffee.
0: So let's swiftly move through this. Maar ons het amper tyd vir hierdie verjaarsdag, so stuur dit vir ons deur. Ek sien die van die mense is al vroeg wakker. 082-333-667.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Murphy's Law. Come on, man. Nee, Anam Tansen sê verskriklike groot hoentjie.
1: Oh, you know, it lyk net soos my vriendin.
0: Dude, man, is crazy. Die, man. Dis my hond, Bliksem.
1: Ja, ja. Like, hy het een post gemaak oor die naweek nie. Ek het alles in my lewe het stilgestaan vir die oomblik. Yeah. Want dat die post begin waar sy woefie so lê. En hy sê, jylle, ek moet met jylle die deel dat die woefie sy naam dood. En dan sê dit Seymour. En ek soos, wat? Dood moeg is na dag sy speel in die veld. En ek soos, don't do that. Ek is so invested in die woefie. Want weet jy nie, baie mense sê vir my dat, oh, jou hinkie lyk soos my hinkie. En dan sien ek nooit vin in die hond.
0: Ja, yeah, maar jy sien hem daar.
1: Ek, so baie. So baie sien ek my vinnie in die hinkie. Oh.
0: Ons moet van Adam Tas bel, om sê dat.
1: Ek dink so.
0: Ons het die puzzle piece gekry.
1: Ek dink definitief so. Mm. Hulle is chommies, hulle moet chommies wees.
0: Kom ons gaan saai. Dit is tyd vir ons bykie rond te krabbe en verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt. Hier heb die lekker lekkerste stasie. Hallo jylle, hoop jylle gaan allemaal om lekker voor en toe. Oktober, begin hy is nou nie meer als een niet nie.
1: Mm-hmm.
0: Gaan net een ding sê is dat ek wat een baie groot AI fan is. Werk nog baie lang daarmee. I'm so sick of AI, man. I am so sick of AI. Yo, hulle moes nooit AI in die publiek toelaat dit.
1: Ja, ek dink
0: ook. Yo, dis besig.
1: Dit is.
0: Och, dis besig. Ek meen gisteraan toe sien ek Trump en Putin in 'n jacuzzi.
1: Waar is Putin? Is gister.
0: Well, I am Putin. Maar die akoliet vir Eben, it's just too much now.
1: Ja, ek meen al wat AI vir goed is foto's van my en Jasmine Momoa op die strand.
0: Kitsel, asseblief.
1: En kitsel.
0: Asseblief. Exhibit A, your honor. Skram ek hier onder die verjaarsdag, kom ons kyk wie verjaar.
1: En daar is 'n hele paar bekendes wat vandag verjaar, maar die eerste een wat ek wil noem is, want ek is absoluut gek oor haar. Sigourney Weaver is vandag 77 jaar oud.
0: Wat laat die naam gehoor?
1: Nee, gebore in New York City. Sy het natuurlijk in Ghostbusters 1 en 2 gespeel. Sy was natuurlijk Dr. Grace Augustine in Avatar, wat so groot naam gemaakt het. Sy het in menige flieks gespeel, insluitend Holes, wat baie goed gegaan het. En sy is net 'n fenomenale mens. Ek is mal oor haar. Sigourney Weaver, sy het al so groot verskil gemaak in die wêreld. Daar is ook 'n foto gewees van haar onlangs. Ek dink toe sy 19 was, toe sy gearresteer vir protesaksie.
0: Oh, good times.
1: En 2 weke terug, toe word sy weer gearresteer vir protesaksie.
0: 2 weke terug?
1: 2 weke terug.
0: Nee, goed.
1: So, dis baie interessant, hulle die 2 foto's so sy by sy gehad, en toe denk ek, you go girl, Sigourney Weaver. Dit was natuurlijk 'n vreedsame protes gewees, en ja. Ek kan nie onthou waaroor dit was nie, maar het is lekker om te sien as mense so opstaan.
0: Ek kan nie verbaas nie, een van hulle noem Alien nie. Dit is haar grootste rolle, so wat sy begin het. 77, 86, 91.
1: So met ons allemaal PTSD het van die flieks.
0: True that, man.
1: Elke keer is my maag so'n bietjie grom, en dan kyk, hier sit nou. Ek gaan nou uit my maag uit
0: bars. Oh, good times, man.
1: There's a rumble in my tummy.
0: A rumble in my tummy. So ons gaan bietjie verder op legendaries. Meneer Matt Damon. Het jy al iets sleg gehoor van hom?
1: Nee.
0: Nee?
1: Hy is net fantastisch.
0: He's just a nice guy.
1: Ek het nou
0: introvert,
1: dag,
0: nee? Groot introvert.
1: Verskrikkelijk. Ek het nou die dag het ek weer Good Will Hunting gekyk.
0: Never watched it.
1: Rare.
0: Never watched it.
1: Oh, dit is so goed.
0: Ek weet is goed geskryf, al die type dinge. Ja. And I've never watched it, want ek weet, dit ruk 'n bietjie.
1: Ja.
0: En die tyd was ek hier, my siel was hier. Baie keer Lies, jy weet, dat as ek hier opreng kyk, al het ek hom 100 keer gekyk, hou ek nie van die sad deal nie. Dit affecteer my anderste. Ek denk baie mense sê ek is so, maar dit affecteer my slaan my baie, baie hard. So beteken hou ek hier van nie, maar as ek in a band vibe is, hou ek van sad muziek luister. Moet nie vir my sad movie gee nie. Ek wil dit nie sien en voel nie. Ek wil nie. Soms is dit lekker om te laat gaan, maak die sluise oop, let go, what not.
1: O nee, maar ek treer een TV karakter asof het my beste vriend is en dan vir 3 dae lang is ek hard
0: sien. I am legend. Still, it took me years. It took me years. Jare. Die scene, luister hier nie, daar is 'n paar movie scenes, of ek hier opbrend van hou of nie. En my top 10 het omtrent 4 van hulle Will Smith in.
1: Ja, ek weet jy,
0: Pursuit of Happiness, Badkamer.
1: Ek wil nou net sê, Pursuit of Happiness, daar jylle fliek, al wees jy net vir my een snippet van het, dan wil ek huil.
0: Do die scene.
1: Weet jy, interessant genoeg, as jylle nog nooit het gekyk het nie, prepare yourself en jy gaan snot en tranen
0: huil. Pursuit of Happiness, you gotta watch it.
1: Jy moet het kyk. Het is gebaseerd op een ware verhaal.
0: Ja, 100%.
1: En heel op die einde wanneer hy en sy seun by die pad afloop, loop hy verby 'n man en die man draai om en kyk vir hom en hy kyk vir hom.
0: Ja,
1: daai man is die regte ou wat die storie oor is.
0: Daai movie, Viva, daai movie het vir my, daai movie het my lewe verander. Ek beloof dit vir jou, dit die manier verander hoe ek dink en alles en in die oomblik waar hy uitloop, waar hy die ding kry waar hy voor gewerk het. En hy loop uit in die straat en die mense loop om hom en hy het nog verf op sy hande en hy begin so slow clap.
1: Ja. Dis ooh, hoe daai
0: ding, daai ding vreet vir my elke keer, want wie wat, daai nou dan het ek geleer dat

0: is. Hmm. Net baie keer is die victories wat jy het net joune.
1: Ja.
0: Net joune. Almal sien dit soms uitspeel. Ja. Maar daai oorwinning, daai cheer is net vir jou in die middel van die straat waar jy vir jouself handeklap en vir jouself sê, ja. "Well flippin' done."
1: Is eintlik well interessant. Ek was by 'n baie mooi praatjie gewees Sondag waar hulle gesê het, "I am too oiled to fail." Want die Here het jou geseën met en jy's gebalsem met olie.
0: Amen,
1: en dan sê hulle, moenie laat enige iemand jou ooit onderdruk nie, want hulle weet nie watter druk jy onder was toe jy daai olie moes maak sodat jy nie kan fail vandag nie. Rarig. En ek dink so my gebaas by dit is iemand wat my geïnspireer het. Sy is fenomenaal en ek dink haar stem het my al deur diep dinge getrek. Sissy Winans vir haar vandag. Een van die beste gospel sangers wat die wêreld nog gesien het. Sy is absoluut fantasties. Ek is so mal oor haar. En sy het 'n duet ook gedoen met Whitney Houston met die liedjie Count on Me wat nommer 8 op die Billboard charts gegaan het. Sy was ook die godmother gewees van Whitney Houston se dogter Bobby Christina Brown.
0: Oh wow.
1: Absoluut gek oor haar. Sy's 'n beautiful sanger. Sissy Winans, absoluut fantasties.
0: Ons eindig hom sommer daar.
1: Definitely.
0: Ons eindig om sommer daar. Maak het lekker, maak het mooi. En smile and wave all the way to the bank. Daar is jou verjaarsdag hier op hier. Lekker luisterstasie.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Die boss is my kos. Lamshank. Lamshank.
1: Boss is my kos.
0: Ek lis nou al 'n Lamshank seker vir 2 maande. Vandaan?
1: Van die
0: hemel af. Van die hemel af.
1: Daar was 'n Lamshank boom daar nie in die bos.
0: Oh, please let that be your thing. Oh, I would ek klim my ding, ou Bill. Oh, can you imagine a Lamshank tree? Oh, dit bedoel hy sou nou blom. Oh, kan jy sien? Oh, kan jy imagine die klem Lamshankies wat nou begin? Oh, is dit 'n skenkel? Any case, ons praat nou klomp nonsens, maar oh, dude, you just made my day. Oh, hierdie gaan my dra vir 2 dae 'n Lamshank boom met gravy blare. Oh, wow.
1: Nee, dat gaan roos maar aan wees.
0: Shhh, okay. It's not your time to talk.
1: In elk geval, dit is nou tyd vir verjaarsdag. So as jy 'n Lamshank boom wil hê vir jou verjaarsdag, stuur 'n boodskap deur. Ons begin ons sommer met hierdie ene, terwyl Gertjie se mond daar water.
0: Ek het trane in my oë. Ek sien hoe drippie gravy. Oh, this beautiful lease. Oh, okay, nee, anyway, birthdays, this is what this doen.
1: Oh, so, maar ek weet, hierdie tannie kan lekker kook, so daar kan sy vir jou inmaak. Hierdie ene is van Rian Prinsloo af en hy sê, my liefste ma, vandag is jy 79 jaar oud, waar begin ek om te sê dankie dat ma weer gewys het wat het word? Fighting for your children, het gefight hier die pyn die laaste paar maande om elke dag ons stemme te hoor, van hospitale en dokters in en uit, en jy het ons goed weer bewys dat het nie nou jou tyd is nie. Wow. Dankie ma, dat ma is wie jy is, baie lief vir jou, van jou ou grote Rian Prinsloo.
0: Oh, Nunupai.
1: Baie, baie geluk, Tannie, met jou verjaarsdag. Ons hoop, dit is een wonderlijke, wonderlijke dag.
0: Ons love it terdee. Love it, love it, love it.
1: Dan natuurlijk het ons een speciale boodskap vir iemand hier in ons luister FM familie wat vandag verjaar.
0: Nee.
1: Ons stasiebestuurder Wiki verjaar vandag. Baie, baie geluk, Wiki. Ons hoop jy de wonderlijke dag.
0: O, Tannie, o. O, Tannie.
1: Sy gaat jou skeel as
0: sy. Ek is nie bang vir haar nie. Ek is bang vir die warnings wat sy teken, maar ek is nie bang vir haar nie. Wiki, ons happy birthday. Happy births, my goose. Ek is baie lief vir haar. Wikkels is natuurlijk ons stasiebestuurder. Bestuurder het regtig luister FM na splinter nuwe level gevat. Mm-hmm. En nie oor enige iets nie, maar haar menswees, haar hart, haar enthousiasme rondom mense is vir my absoluut fantasties.
1: Maar ek ken, as gevolg van haar dat ek hier sit.
0: So. Yeah, there we go. Jy weet, ek ken Wiki skamelike 11 jaar hierdie jaar.
1: Oh, wow.
0: Jy weet, ek ken sy is die enigste van die originals nog oor. Mm. Sy was bemarker daai tyd, toe ek ingekom het. En ek is baie, baie lief vir Wikkels, man. Ek het nou dag achtergekom hoe lang ek haar ken, toe ek achterkom hoe haar kinders op my skoot melktert geëet het en die is nou uit die skool uit.
1: Ja, nee.
0: Dan weet jy hier raak nou uit.
1: Dis nogal waar.
0: Ja, it's heavy, man. It's heavy. But anyway.
1: Was nog 'n boodskapie wat ingekom het wat sê, goeiemôre julle, vandag is my verjaarsdag.
0: Oi.
1: Kom ek kyk of my naam het, vir Ronel. Dink is Ronel? Ja. Ronel, baie, baie geluk met jou verjaarsdag van my en Gertjie af. Ons wens jou die beste dag toe. Jy vra daar vir 'n spesifieke liedjie. Ons sal kyk wat ons kan doen vir jou. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag, Ronel.
0: Nou, lekker man, sê wil ek vir my man Solly, sê baie geluk met jou verjaarsdag, met jou dag geniet, lief jou van jou vrou af, Emerentia. Ek noem dit my kind, as sy stout is. Emmy noem dit, Emerentia.
1: Emerentia, Rolanda.
0: Ek gaan een ding sê, jy weet, ek nou nog nie, maar my kind was in die hospitaal hierdie week, en ek weet nie wat, dit is aan uit nagie, maar iewers toe hulle nou krapa, het hulle aan volume gechange. Die kind is loud. Dat kind is loud.
1: Oh, jene.
0: Jo, dat kind is oop nou. Dit is nou free flow.
1: Oh.
0: Ek beloof dit vir jou. Sy sit so randomly en dan is allemaal net rustig en dan maak sy en dan maak, okay, cool.
1: Ek weet wat sy dit kry, by Buddy.
0: Ja, ach, 100%. Man, ek het nog eens aan gedinkie, sê, hoor die hond blaf. That's what it is.
1: Hond blaf. Hulle communicate.
0: So what do you think, kill the dog then?
1: Nee! Wat is wat in jou?
0: luister hier, nee, ek gee dit sê, ek dink ooit is hulle in my huis inbreek en hulle kyk in Buddy se oostiele lom, ok, die sagste oogies, jy kan nie daar ontheer skelly, jy kan nie meer skelly, maar anyway, dit is nou tyd vir ons om die te beweeg, nou ons nies toe, en dan verjaarsdag boodskap is die wat ons geskiep het, gaan ons later doen, jylle so wees ons genadig, maar dit is nou tyd vir die ding.
2: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word, lief jou, dan voel jy, kom hier, dan volg jy, suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, president Ramaphosa het vertroue in 'n gesamentlike nasionale verkiesings veiligheidsplan en Suid-Afrikaners kry 'n nuwe hulpmiddel om ongewenste bemarking te stop. Ek is Gennady Jager vir Luister FM. Hierdie is jou CB Nuus. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die land is gereed vir die volgende maand se plaaslike regeringsverkiesing en operasionele voorbereiding is in plek. Altesaam 142.072 kandidate is genomineer om 10.526 raadsedels by munisipaliteite te betoos. Dit sluit in 636 onafhanklike kandidate, 97.815 wijkskandidate en 38.679 kandidate vir die verteenwoordiging. Ramaphosa sê hy het vertroue in die nasionale gesamentlike operasionele en intelligensiestrukture om die nodige veiligheidsmaatreëls vir die verkiesing gereed te kry.
4: From a security point of view, our net joints is making sure that we are ready. They are all prepared, they are laying out all the ground work to ensure that this election will be run safely, freely and all that accompanies a good election.
0: Die Nasionale Verbruikingskommissie het 'n gratis nasionale register bekendgestel waar verbruikers kan aandui as hulle nie direkte bemarkingsboodskappe wil ontvang nie. Kommissaris Haden Ratchasoosi het op die nuuskonferensie gesê verbruikers kan regstreeks bemarkers vooraf blok terwyl bemarkers verbruikers gereeld van hulle lys moet verwyder. Nou het voeg by dat die geleidelike ingestel word met verbruikers wat vanaf Mei volgende jaar sal kan registreer en bemarkers blok.
5: Collaboration with all affected stakeholders will be crucial. The NCC will be rolling out consumer education initiatives throughout the country to help consumers and register them when necessary. We therefore encourage consumers and direct marketers to register on the national opt-out registry.
0: Die vuurwapen en 'n myneedsaak teen die selfverklarende politieke bemiddelaar Brown Magotsi is in die Johannesburgse landdroshof tot die 23ste Oktober uitgestel. Die uitstel volg na sy regspan verder besonderhede van die staat versoek het. Magotsi se regsverteenwoordiger Makao Sekgatya sê die verdediging is ontevrede met die staat se reaksie. Die verdediging versoek inligting insluitende die selfoonrekords van staatsgetuies wat volgens hom van wesenlike belang in die voorbereiding van die saak. Daar word verwag dat die regsverteenwoordiger se aansoek sal indien om die staat te verplig om die uitstaande inligting te verskaf. En dan ten slotte, 'n Tennessee regter het 'n mosie toegestaan dat alle relevante bewyse wat met die mislukte teregstelling van Christa Pike verband hou, bewaar word. Die 50-jarige Pike, wat in 1995 na haar skuldbevinding aan moord ter dood veroordeel is, is in die hospitaal nadat sy verlede week twee dodelike pentabartibal dosis is oorleef het. Pike se prokureur sê die Tennessee Departement van Korrektiewe Dienste het 'n wrede en ongewone straf toegepas deur sy doelbewuste onverskilligheid wat haar basiese mediese behoeftes betref en veronagsaming van basiese mediese praktyke. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente. Die rand van al teen R16.61 teenoor die dollar, R18.62 teenoor die euro en R21.96 teenoor die pond. Bitcoin verhandel teen $83,046. Die prys van goud $4,132.71 per fyn ons en die prys van Brent olie is op $104.79 per vat. Dit is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 vanmôre met nuus hooftrek kom af.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM, weer.
0: Ons gebeur iemand sê alles in jou weerfronters vir vandag. Nou, daar's geen waarskuwings uit nie. Al toe die westelike en die oostelike dele sê mis in die oggend in die binneland, maar sal warm wees vir die res van die dag. Jy het lig tot matig oostelike wind teen later vanmiddag, wat suidwestelik draai in die oostelike dele. Dan krabbels rond in die maximum, in Plettenberg Baai by 19, Mkane Gramstad 27, Mtata hardklop op 28 graden, Kumani Queenstown 29, Graafrein 30, Kranok is op 31 graden, Port St. John's 24, Bishu 28, West London 24, Jeffreys Baai 22 graden, Uitenhaag Dispatch 29, Port Elizabeth is op 23 graden Celsius. So dit lyk vir my, kyk vir my, ek dink het gaan lekker wees, en smile and wave.

0: Wysebiekie jou polonie. Oh, ek love it. Tante Dudu werk ek saam met haar, oom Leon, wat ongelukkig nou nie meer hier is nie, van een van die slaghuise in ons area. En toe doen ek een advertentie vir hom, en toe bel ek vir Leonie my. Sê ek van, luister hier, so kan ek jou song gebruik met jou toestemming en sê, wysebiekie jou polonie vir een slaghuis. En sy lach, sy sê, go for it. And we never made it, man.
1: Net sy sal ja, sê.
0: Ja, sy sal prachtig, sy is a sweetheart. I just want to quickly do a message, and they said, yeah, before 20 past, we don't normally do this, but I will. Say welcome back to P.E.K. Lee Gardner. And a big congratulations on placing third in South Africa for your acro gymnastics. You're a superstar from all your supporters. And this one is from Janine. Congratulations, Kaylee. Third in South Africa for your acro gymnastics.
1: That's amazing.
0: That is amazing, hey, man.
1: Well done. Well done. Bye bye, geluk, girl. Ons is baie trots op jou. Jy dra ons naam hoog. Nog een rede om te flex in South Africa.
0: Amen, man. But now, you know, the one thing is we're on you now. So now yeah. You're representing the country, you know. So congratulations. And to the parents all involved, thank you so much for supporting her to getting her this far. Maar het is 18 minuten net na die tijd van 7 dames hier. Het is tijd voor ons om een keer rond te beweeg. En een paar dingetjes. En een van hulle is die skinnerie van Zuid-Afrika in Marula Media gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Omdat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte, en soos ek vanoggend in die nuus ook gelees het, is 'n man vry na aanval op Mozambiekse jagkamp. Die 30-jarige Suid-Afrikaner wat verlede maand uit 'n jagkamp in die wildreservaat in die noorde van Mozambiek ontvoer is, is ongedeerd vrygelaat. So dit is daarom 'n goeie een. Hulle sê hy het in tye van sy ontvoering as 'n motorwerktuigkundige by die kamp in die Marupa distrik in die provinsie van Niassa in die noord van Mozambiek gewerk, maar is ongedeerd vrygelaat. So is wonderlik om te sien dat hy weer terug by die huis is.
0: Maar is jy net, nee, ek meen op die einde van die dag was hy beneficial daar, so hulle sou hom bewaar het, wat prys the Lord vir ambagsmanne.
1: Nee.
0: Praise the Lord for dit. Maar baie bly, dat hy weer veilig is terug by die huis. Kan jy jouself al indink, jy weet, in ons era van, jy weet, daar was daai tyd die Zimbabwese ouens wat toegesluit was, wat ek een persoonlik, daar was 'n paar ouens wat deel was van 'n coup d'etat, want hulle die een president wou uitgehaal het. Nou, een van die ouens in daai groep, ja, het ek geken.
1: Oh, wow.
0: Ja, hulle was deel van 'n tweeling, hulle was deel van magsmanne, hier soldate, en hierdie is weermag ouen, so ek wil net sê, dis nie asof ek like crime syndicate op my phone het, nie meer nie, maar ja, hulle was deel van die ding, en daar was 'n groot government story daar, maar in die case, en toe hy my dinge vertel, toe hulle teruggekom het, en die tystering is absoluut crazy,
1: ek kan denk, is absoluut crazy,
0: ek gaan die een ding vertel, wat aan my vertel was, so imagine gou die, jy is 23 mense by mekaar, en dan elke liewe dag, kom 'n soldaat in, en hy loop rond tussen julle, en dan slaan hy hulle so saggies op jou kop, met die vuurwapen, asof hy Inkie Pinkie Punkie speel. Alright?
1: Oh, wow.
0: True story. Elke dag Inkie Pinkie Punkie, en hy doen dit vir omtrent 7 dae. En op dag 8 vat hy een van julle. Maar jy weet nie waantoe nie. En dan doen hy het weer vir 3 dae, en dan vat hy net een van julle. En dan so later aan, is al net 2 of 3 oor, en dan wil hulle julle moet praat. In die meantime het hulle nie die mense geskuif na vir ander vertrek toe. Maar jy het geen idee nie. So as hy deurkom, die angst en alles wat opgebou was in daai. Maar dat is ook harde manne, maar die goed dat ek daar gehoor het was rarig. Die mind games was crazy. Ja,
1: mag niemand daar deurgaan.
0: Nee, nooit nie. En het, wie wat eerlijk waar, daar het ek gesukkel om te slaap. Nie oor dat het gruesome was, nie is net... Ek kan myself nie indink hoe ek sou survive nie. Ek is jammer, ek sal die ou in die hoekie wees as dit te nail. Ek weet nie hoe sal ek dit survive nie. I don't know. Ek sal bid, dis al wat ek sal doen. Maar baie, baie bly dat hy veilig terug is. En dis crazy, man, dis crazy. Dan, ek wil net so gesedeer al die moord en doodslag werk. Zimbabwe skuld SAL so wat 1 miljard rand parlement eis antwoorde. Nou, Zimbabwe skuld die Suid-Afrikaanse lugdiens so wat 1 miljard rand aan inkomste uit kaartjie verkoop het, terwyl Durko volgens parlement se staande komitee oor 'n bewilliging nie daarin slaag om geld wat die regering aan Suid-Afrika skuld te verhaal nie. Jo, dis baie geld.
1: Dis baie geld.
0: Veral met die boeie wat ons so deurgee na SAL. Jy weet, ek sê altyd SAL is soos

0: ek wens ek het net bietjie gewag, kon bietjie wag om te sien dat hulle wel vir 10 jaar.
1: So myne is ek moet nog teruggaan vir myne na 5 jaar. Ja, hy is hier outomaties.
0: Hy is hier outomaties, okay. Nee. Nee, so dit is net as jy dan weer ingaan, toe vra ek nog, hoe gaan dit nou werk wanneer ek nou hierdie ene, want myne is nou in die systeem, ek moet nou 'n nuwe kaart kry. Toe sê hulle, as dit goedgekeur word in die tyd van die produksie van jou kaart, dan sal dit 10 jaar wees, want myne gaan 10 jaar nou net 5 jaar wees.
1: En natuurlik is op die datum van verval, hoop om, ja.
0: Ja, en weet jy nie, hoe ouer jy raak nie, hoe meer angs aanvang draak het wanneer jy jou lisensie gaan hernie, want ek denk die eerste vir my is wanneer hulle sê, nou moet jy wys waar die liggie is.
1: O, die sug.
0: Ja, die sug ding, want dit raak moeiliker en moeiliker.
1: Hulle kan nie blybees vir my, hulle sê nie, meneer Stange vir my vinnig op nie, dan file ek my license net al. Meneer Stange vir my op sonder om 'n klank te maak. Sê, right, Tannie, ek sal fietsdrywerk doen. Is okay. Een van die interessante dinge, en ek weet Lisa, love hierdie goeders, maar hulle vra hier so taaltoffie, vlieg jy in Afrikaans? So dan het hulle nog klomp goeders hier, so excess baggage, flight attendant, hand luggage, layover, met al die Afrikaanse...
0: Wat dit in Afrikaans is. Nee,
1: there we go.
0: Ek het geen idee wat dit is in Afrikaans.
1: Maar ek meen, what is an aisle?
0: Een rij.
1: Verstaan jy? So, an aisle, een paaikie. So, is die paaikie. So, an aisle seat, is hier een paaikie sitplek, dit is een gang sitplek. Dit is die eerste ding. Dit is die eerste.
0: Ja.
1: Dis die eerste ding.
0: Maak alles kom. Ek wil by die venster sit in elk geval. Soos, okay.
1: Kijk, Afrikaans is
0: wat
1: baie
0: kan jy
1: fysisk.
0: Sê, wat is aisle in Afrikaans? Nee, ek venster asseblief venster. Sit my by die venster.
1: Ah, weet hy, ja. Maar dit is baie weird, want ek meen, in Afrikaans is het baie fysisk. Dit kom van die Nederlandse kant af. Jy weet, ek het nou dag toe sit ek en dink, want ek is bezig met een ding wat ek skryf. Maar toe dink ek nou dag, technically kan jy op jou CV sit, as jy Afrikaans praat, dat jy 5% Frans kan praat. 3% Portugees, 11% Spaans, want dit is wat Afrikaans is.
0: Yeah.
1: Verstaan jy? So jy kan eintlik sê, "Wanneer ja, kyk ons so 6% Frans praat. Hoe bedoel jy?" En sê, "Bonjour." Yeah. Verstaan jy? So
0: Le ons, poisson.
1: Ja, exactly. En wie wat dit alles begin? Continue.
0: Yeah.
1: Continue. Ek het continue gedruk en I'm like, "That's French. Why are we continuing?" En van daar af toe spark het nou hierdie hele HDMI
0: maar
1: dit
0: is anders, want as jy continue in Frans is het continue.
1: Ja, continue.
0: Continue.
1: Ja, selfs is, ek denk altyd aan citroen. Citroen kan, citron, hè.
0: Ek denk altyd aan Louis Vuitton.
1: Ja, Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton.
1: Nee.
0: Ek weet, waar kom die B vandaan?
1: Nee, I don't know. Louis Vuitton. Dan is silent letters in Engels en al die goed. Het kan, ek is net so blij dat Afrikaans het nie stil...
0: Ja, ons het die
1: Verstaan jy? Ja, en toe... gooi hulle allemaal in my naam in any case.
0: Ja.
1: So, ja.
0: Ja, dis waar, nee.
1: Ja, ek het een horrible naam voor oorsee. Gerrit die Jagger. Dit is rarig. Ja, dit is horrible. Horrible.
0: Oh, my name is Lesmer.
1: Lesmer. But it's cool, though.
0: Jy word so funny, want jy my voice note stuur, Lesmer.
1: En jy moet die laaste mer al die awesome gebruik. Jy moet sê, Lesmer. Where's the baby? Where's the baby? So ja, dit is 25 minuten net na die tyd van 7 uur by Lekker Luisterstasie. Ek hoop dan nou allemaal is lekker, is amper verkiesingtyd, dames en heren, gaan stem is een maand van nou af. Stem met jou gewete, stem met jou kop, maar asseblief gaan stem. En ek sê, wie op die einde van die dag, is iemand jou eendag vra, jou kinders of jou kleinkinders, en vra wat het jy gedoen, kan jy sê, het jou stem gebruik.
0: Das
1: en eerlijk waar, hierdie gaan nou op die lijn wees van a warning, nee? Maar hierdie is nou... As jy ooit die reus wou platslaan, is die perfekte verkiesing om het nog ooit te doen.
0: Ja.
1: Waarvan die kandidaten nie ingesit is in partijen nie, van die verbande tussen die band van eenheid gebroken is, hierdie is die reus is op 'n knie. Verstaan jy? Met baie politieke partij. Ja. Die pad is rarig baie, baie groot oop, en ek is interessant om vir my te sien hoe hy gaan uitspeel hierdie jaar.
0: En ons instantie wat gestig is hier in Suid-Afrika, in Port Elizabeth specifiek, dit is apolitical movement, wat net wil hier mense moet gaan stem. So
1: hy is nie dominant aan enige kant nie, dit gaan oor die stem.
0: Dit gaan net, maak net seker jy stem.
1: So dit is 'n stem vir Suid-Afrika.
0: Een stem vir Suid-Afrika. Okay, en gister toe raai ek voorby, toe hulle besig om baniere op te sit van hierdie apolitical om net te sê te gaan stem en die baniere sê net don't be that guy.
1: Oh wow,
0: en ek
1: I love
0: is
1: that.
0: Just,
1: don't be that guy.
0: Don't be that guy. Jy kan nie klaar as jy nie jou kruisie gemaak het nie.
1: 100% man. 100%. En jy kry vakansie dan vir dit, so jy kan
0: en dis die beste ding want maak nie saak hoe oud jy is nie, wanneer jy daar voor daai ballot staan dan dink jy as my kruisie nou oor die lyne gaan dit nog nie. Hoe groot moet die kruisie hoek tot hoek gaan? Of kan ek hom net in die middel?

0: Luister FM, nuus hoofdake.
1: Jou hoofnuus serie hier, Afriforum vra die lede van die regering van Nasionale Eenheid om Ronald Lamola teen te staan. Die MK-partij sê Jacob Zuma se gesondheid is goed en die dodetal in die minibus ongeluk by Cato Ridge het tot 10 gestyg. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
2: Oh, dis lekker, as jy nie so hoofdrekker het, link regheid tot dier van al die dingetjies. Nou weet jy wat, Lisa, ek, as jy moeg is, dan praat jy weird. En het jou ooit begin lach terwyl jy gebid het?
1: Ja.
2: Ek het gisterand, moes ek my gebed baie vinnig klaarmaak, want toe kom al giggles. En, want jy meer het nou vat, jy weet, ek sit met 'n 5.5-jarige, wat jy kan stil sit nie. Ek sit met 'n 6.5-maande babiekie, wat jy kan stil bly nie. So, dit is moeilik om te bid in ons huis, om by mekaar, en met die jaag en die in sy voet vasthou en alles, toe begin my kind lach, toe ek sê, Jesus Christus, in plaas van Jesus Christus, gestrand, en toe raak het net die hele ding, so ek wil net 'n public apology maak aan die vader, ek beloof ek het eers vir ons begin lachie, dit was classic,
1: oh,
2: dit
1: was so mooi. Ek het nog nooit gelach, betek keer is dit net van ek bid, ek het seker die tyd wat ek gestilte tyd hou, en dan begin ek dan, dan gaan ek, ach hier, you know me,
2: what is I, you know that I know that you know that I know you.
1: Ja, yeah. Like, wil jy ek met het hart sê, of gaan ons al twee net weet, jy weet waarvan ek praat. So ek het daai oomblikke met die keer, ja, en dan het ek ook daai oomblikke wat ek net soos, stort, en dan gaan ek, jy weet
2: you
1: wat
2: know,
1: ek wil sê.
2: You know, yeah. It works, man, it works to the best. So dis allemaal tyd van ons lekker lammeliekies by lekker luisterstasie, dames en heren, dis nou eers bykie kramp rond die winkels, so lekker om saam met julle te kyk op hierdie prachtige
1: donderdag.
2: Ja, ek moet net my datums.
1: Oeh, ek het 'n terugdink liedjie wat ek wil sit in die triple L.
2: Done. Obel.
1: Dis ons het doen hier op die Grootpak Breakfast, trots geborg deur Swift Electrical.
2: Ek kan nie elektrisiteit klank maak, jy. Ja, ek klink soos
1: as jy dit, as jy elektrisiteit hoor, dan is dit
2: ek het Jacob's Ladder. Oh, heb jy hoorde Jacob's Ladder? Yeah. My elektriciteit die word, ek kon het een Jacob's Ladder. Is sexy. Kom ons kram rond.
3: Maak jou recht vir een lekker familienaweer vir die Netbank Daily Best Melkfeest. Saterdag die 10e en Sondag die 11e oktober by die Gamblers Perry Hotel.
4: Daar is iets vir die hele gezin van kosnelletjies, suiwelprodukte en boerensport, tot een kaas en yoghurtmaak kursus, een melktaart eetcompetitie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Lou Band, ons, Bartoe, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is online beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
5: Is dit alweer donker by jou?
6: Ek het mos nie elektrisiteit probleme nie.
7: Moenie laat jou elektrisiteit jou in die donker los nie. Maak jou eerste oproep reg. Swift Electrical is jou oplossing. Van jou motorhuis tot jou huis, werkswinkel en fabriek. Geen installasie is te groot of te klein. Swift Electrical verskaf professionele diens 24 ure 'n dag. 041-365-4606 of soek ons op Facebook. Swift Electrical, jou krag, ons plesier.
8: Grijp jou pa, jou ma, jou boete, jou sissie of enig iemand wat nabij is, maak vas uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker, lawe liekies op die lekker luisterstasie.

0: sal op so sy vertel hoe hy gejag het in die goeie ou dae.
1: Mega made that track, yo.
2: Ja, my bro. Maar dit was van die biscuit business vir jare, man.

0: Oya.
1: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Wel, dan heet hier het Speedykoop hier by Lekker Luisterstasie. Is altijd lekker om saam jylle te keier, man. Is altijd lekker om jylle glimlacht op jylle gezichte te sit. En as jy nie in het, moet nie so bitter wees, die smaak.
6: Nee, moet nie so bitter wees. Ek denk dat mense dit vir mense sê.
5: Don't be that guy.
6: Don't be that guy.
5: Don't be that guy,
6: 100%.
5: Man.
6: Ek het gisterand in die wijn hier, toe sê ek vir Janke, dis is my smaak in wijn. Weet hoe ouer ek raak, hoe meer bitter raak my smaak in wijn, hoe meer bitter raak ek. Ek denk dis maar net deel van die persoonlikheid.
5: Oh, goed. So wat jy eindelijk vir my sê is, as ek een bitter ontmoet, moet ek vir hom sê, moet nie jy verander, die verander het jou wijn.
6: Ja.
5: Okay.
6: Dit is nie.
5: Weer hoe zij toe gaan.
6: Ja, want nee, want het is omdat jy bitter is en jy drink soet wijn nog.
5: Ah.
6: Jy heeltemaal omgekrap.
5: Het is een contrast.
6: Het maak sin,
5: man. Maar ja, dit is. Lekker muziek geweest dan natuurlijk. Early Bee, Skit, Your Biscuit, Rieke Snel, sê Bokkies, Jan Hansen, sê boom, bap.
6: Daai liedjie se lirieke slaan anders wanneer jy ouer is. Nee, dit is regtig so mooi liedjie. Ek lag dit. Ek sit terug in Donderdag. Ek dink ons moet 'n bietjie terugdink na daai ou liedjies toe. Ek dink ons gaan 'n Nicholas Lou se Gummy Bears ook sommer laai. Hoekom nie? Dis een van my gunstelinge.
5: Ek is op dit 100%. Ek is een op dit.
6: 'n Terugdink Donderdag. Hier op die Groot Pak Breakfast Trotsgeborg. Deur
5: Swift Electrical.
6: In Solar. Ons kan soos
5: bij... Ek gaan oefen. Het my 2 jaar gevat om die recht te kry, verstaan jy? Nee. So gee my nog 2 jaar. Swift, 2 jaar asblief kontrak. Maak net vas. 24 maanden, is 'n lekker nommer.
6: Net soos die bijklanke
5: kwijt. Ja, asblief. Gaan randomly na 2 jaar, gaan ek hulle net bel en sê, Swift Electrical, goeiemorgen, maak jy... Dankie. So net ek, Jeffrey's Baie, jylle gereed vir 'n ongelooflike aand, vol goeie muziek, heerlijke koos en goeie geselskap. Nou maak gereed vir Will Jordan live by Wave Barrel Grill op vrijdag op die 9de oktober. Nou die muziek begin 7:30 en kaartjies kom slechts 250 gram per persoon en het sluit 'n heerlijke spitbraai in met lamsvleis, varsvleis, slaai of groente. Bring jy 'n cooler box, bring jou vriende en bring jou partijkie geest. Dis Wave Barrel Grill, 119 de Gama, weg in Jeffrey's Baie. Sien jou daar vir Will Jordan, wat live is. Oh, super cool, man. Baie shows het die ons doen die is daar. Super cool. Well done.
6: En natuurlijk, JK het na die dag met Will Jordan gesels op die JKB. So het is lekker om van hulle te hoor. En natuurlijk, ons het 'n onderhoud vandag. 7:45, skakel in en gesels ons met Vernon Barnard oor sy splinter nieuwe treffer ook. Een Engelse liedjie wat hy uitgebring het. So ek sien uit om het om te gesels.
5: Ek sien het meer om van hom te sien. Ja. Jy weet, hy was fenomenaal op
6: ja,
5: al die competities.
6: Ja,
5: hy
6: was langstil geweest. Ons het laas jaar met hom gesels ook. Yes. Maar ek dink hy is baie meer in die ateljee op die oomblik en ek sien sy sosiale media gons weer, so definitief baie dinge wat kom.
5: Sien hy dan voor my, maar het is 12 minuten net voor die tyd van 8, amper tyd vir julle verjaarsdag, so julle het letterlik nog 'n paar minuten om vir ons deur te stuur en dan vat ons vandaan af, kom ons gaan bykie deur, het is teruggooi, ons gaan gooi bykie terug na die eentje.
7: It's that time of year again. The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.

0: Ka-ching.
1: Ka-ching. Ka-ching. Nou, by my kind se skool, Chennai Twain, by the way, maar by my kind se skool, word, en is my baie cool, ek weet wie ander skole dit doen nie, maar hulle geef jou kinders huiswerk op hierdie ouderdom, maar auditories. So die juffrou sal sê, julle huiswerk vir môre is, bring vir my 'n kat. Prentjie of 'n speelding.
2: Okay, ja.
1: So nou kyk hulle, luister jy, gee jy boodskappe oor en onthou jy vanmôre.
2: Dit is interessant.
1: Ja, so kom ek sê, jy moes vandag 'n kat bring, vandag is donderdag, maar jy onthou dit eers môre. Kan jy nog steeds jou kat bring? Wat bedoel, jy het geluister, dit was net 'n bietjie laat, is fyn. maar hulle probeer nou die kinders leer om te onthou en al, ek dink is super cool, ek dink is amazing. Cool. So wanneer jy wel daar terugkom, dan kry jy 'n sticker. En as jy nou 10 stickers het, dan kry jy jou ka-ching.
2: Okay.
1: En 'n ka-ching is 'n sweetie.
2: Oh.
1: Nou, die skool wat my kind by is, word geen sweets, geen gaskoeldrank toegelaat vir die skool nie. Mm-hmm. Jy moet anders gesond insit, which is good.
2: Yeah.
1: Right? Maar die sweeties mag hulle by die skool eet.
2: O, lekker.
1: So hulle jaag. En gister toe word hulle vir my gesê, papa, ek het nog net 3 stickers oor voor my ka-ching. So toe Shanae doe nou sê ka-ching, dus ek like my kind ook moet nie waar nie.
2: Maar dit is nogals interessant, want ek onthou toe ek klein was, Kijk, ek hou van
1: tee. Kan jy so verder onder?
2: Ja, ek was eergister gewees.
1: 45 years.
2: Sway down. Maar ons het altyd, ek hou van teken en ek hou van skilder en jy het daai tipe goed. En ek dink dit het ontwikkel omdat ek nooit verstaan het in klas toe klein was nie. Want daar ons sou dit geskryf het en dan het die juffrou altyd in die huiswerkboekie geskryf namens jou.
1: Oh,
2: onthou julle dit?
1: Kan ek sy my PTSD? Ja.
2: Nee, so dit het altyd gesê teken toets.
1: Ja.
2: En dan het ek die volgende dag 'n prentjie ingebring. Want ek het gedink is 'n toets vir 'n teken. My ouers het nog steeds my toets geteken. Maar dit het my jare gevat voordat ek gaan het. En ek beloof julle, ek was seker in hoërskool toe ek eendag net so randomly op 'n dinsdagmiddag gegaan het. Dis wat dit beteken. Teken toets.
1: It's good though.
2: Ek het elke keer 'n prentjie ingevat.
1: Ek dink die juffrou het
2: gedink ek is baie lief vir.
1: Ja, ek wou net sê dat die juffrou was amazing.
2: Ja.
1: Maar weet, even vir 'n kind, dit is baie opgewonde om vir jou juffrou iets te gee. Jy weet, jou juffrou is soos 'n ma.
2: Ja.
1: Dit is rarig.
2: En toe ek klein was, was baie van my onderwysers, was my vriende se ouers gewees.
1: Oh, wow. Okay.
2: So ek het...
1: Nice audible.
2: Ja, dit was baie vreemd dat jy nog gaan spelen by jou maaikies huis en juffrou laas is daar. Hallo juffrou. Maar dit is 'n vreemde ding en nog steeds tot vandag toe, jy weet, dink ek aan my standaard 3 juffrou, my graad 5 juffrou, juffrou van den Berg, en haar dochter was soms my in die klas, in haar klas gewees, Nicola, en het was altyd so vreemd, want dan op naweke, dan ons gaan kuier by hulle huis, maar dan was het Tannie gewees.
1: Ja, ja.
2: En dan kom jy terug by school, en dan dink ek, oh, ek hoop die Tannie gaan vir juffrou sê wat ons hierdie naweke gedoen het.
1: Nee. Maar ek, ja, dit is, I don't know if I would do that, gaan kuier by my onnee.
2: Maar dit was
1: ja, nie enorm vir jou.
2: Dit is enorm vir my, so dit was anders gewees. Maar dis ook omdat ek het groot geword met hierdie tannie en toe word sy my juffrou.
1: I got you.
2: So dit was nie asof ek na dit, anders om.
1: So die tannie het die juffrou geraak, nie die juffrou het die tannie geraak.
2: Ja, ons het al geweet sy is by die skool, maar...
1: Nooit geweet wat sy doen nie.
2: Maar sy selfs is my vriendin Jana se ma is ook 'n onderwyseres by 'n laerskool. En dan... Jy weet, vir my is dit Tannie Anita.
1: Ja.
2: Dan sien ek vir Tannie Anita, ek was nie in daai skool gewees nie, so ek ken haar nie as 'n juffrou nie, en dan loop ek haar raak, anders dan gaan iemand, middag juffrou, en dan gaan ek sê, kom, wil jy juffrou? O ja.
1: Jy werk by daai plek.
2: Ja.
1: Jy werk by daai plek.
2: Dit is nogals vreemd, as mense haar juffrou noem, en selfs van ons vriende, jy weet, as ons gaan kuier nog steeds by haar, dan sê ek Tannie, en hulle sê juffrou, want dit is hoe hulle maar ken van school af. So dit is nogals 'n vreemde.
1: It's weird. Maar ons kan ons begin om sommer hier so, dat sê goeiemôre julle, graag wil ons vir Tiaan van Wyk gelukwens met sy verjaarsdag vandag, en vir Louis de Villiers met sy verjaarsdag, mag hulle baie lekker dankie vandag, en gespoil word van Johan en Karen Landman, lekker dag vir julle ook, dankie julle.
2: Hierdie sê, goeiemôre, ek wil net vir my pa Jacques sê, baie geluk met sy 71ste verjaarsdag vandag, mag die Here om nog lang spaar vir ons allemaal wat om lief het, van sy seun Mornay, skoondogter Doreen en kleindogter Saskia.
1: Ek wil graag vir my dogter Dokter Deleen Deel sê, baie geluk met haar verjaarsdag, mag die Here nog baie jare vir ons spaar, ma is baie lief vir jou.
2: Oh, dis prachtig.
1: Ek love dit, man.
2: Dan het ons net so broekie verkeersnuus ingekry. Daar is 'n taxi wat omgeslaan het op die M4 in die richting van Somerstrand by Strand Street, se afrit. Nooddienste is op die toneel, maar die verkeer hoop tans op.
1: Kyk maar net uit vir daai en asseblief julle en wees veilig mense, soveel as wat julle kan. Ons maak dit mooi vannacht, ons maak dit lekker. Ons maak net seker vannacht spesiaal op een of ander manier, man. Maak jy saak hoe waar of wat. En as dan nie, koop jy self 'n chocolate, sit onder 'n boom en dink aan goeie goed.
2: En onthou vandag is internasionale seekatdag. So vandag mag jy rondloop en vir almal sê hierd jou kat vis.
1: Nee, of steel.
2: Nee.
1: Nie steel nie, oké. Okay.
2: Seekat is dan nie steel. Fok, wat so seekatte leef jy mee? Seekat is steel nie.
1: Die seekatte wat ons net naast dam kry, die ene. Ek dink nie dat die seekat sal ek graag dief maak, het so baie arms. Like, why would you have a, like, hy lyk dodgy. Maar like, if it was a person, hy sal vatterig wees.
2: Ek dink hoe lekker sal hy drukkies wees.
1: Like a python. Moenie sê, jy op die Grootberg breakfast is ons nie die byklank kampioene nie. Ek wil net gou bylaat hier so. Ons maak shotguns, ons maak seekatte na. Wat is volgende? Geef ons 'n dier, né? Nee, en dan doen ons dit.
2: Want ons was gistermiddag in die Big Nick Drive op Wille Woensdag, was Mark Marshall in gewees, yeah. En het 'n pragtige slang by hom gehad.
1: Okay.
2: En ek het die voorgewag sodat ek kan oorneem vir klein Saterdag en hy sê, ek hoor hoe sê hy vir Nick, hy gaan nou vir my die slang kom wys en net kyk wat doen ek. Ah, en ek is baie lief vir slange. Ek dink hulle is pragtig. En so, hier is 'n beautiful brown house snake gewees. So hy het al vir my gebring en dadelik het ek al gevat. Ek voel asof daai slang uitgereik het vir my. Want toe hy gaan soos, look at en toe kom sy net sy soos, vat my tanny. Tanny gee my drinkie.
1: Hierdie oom maak my skaam.
2: En toe vat ek al en ach, dis my gewoonte en maak weer dat elke keer as 'n slang, dis een goeie ding vir my hot flushes.
1: Ja, slang is,
2: slange is koudbloedig, so dan sodra ek hulle vat, dan raak hulle nie slaap.
1: Oh wow.
2: Hulle raak nie
1: slaap. Oh wow.
2: Kan
1: nie die story. Ek is altyd warm, so miskien moet ek het try, as ek weer slang sien, tel hem het op en hou hem vast. En hoop is die giftigie.
2: Ok, die standpunt en opinies van die jager, moet asblief nooit gevolg word dier ene meer.
1: Nee,
2: moet nie enige slang gaan optel nie.
1: Om eerlijk vir julle te sê, ek gaan het eerst volg nie.
2: Nee.
1: So,
2: ja, ek weet jy sal het
1: nie. Nee,
2: maar volgende jaar is al twee dinge wat ek gaan doen.
1: Ok.
2: Ek gaan bungee jump saam met jou.
1: Well, let's go, ek is in.
2: En ek gaan elke dis vas. Gros was ek dan dink. Ja. I have to do it.
1: Okay. Are you going to do it here?
2: Mag ek vloek op weer aan?
1: Nee, ons gaan die live doen.
2: Ons gaan
1: nie. Ons is slimmer as dit.
2: Slanke baie exitere is.
1: Ja.
2: Ja, maar ons gaan dit doen. We're facing our fears. Waarvoor is jy bang? Behalve SARS.
1: Almal is bang, dis die maand vir SARS.
2: Dis
1: die maand vir SARS. Net het ons gesê, ek moet nog indien. Barry Hilton se grap is nog steeds die beste. Waar hy by die braai gestaan het, te sê vir die ou, ek sien, hy sê, a guy invited me for a braai. En te sê vir my, ja, kom, maar moet niks bring nie. Ek sal alles gee. En hy dog, wow, van 'n laas. En hy het langs die vuur gestaan, te sê vir die ou, jy werk by SARS. Sê die ou, hoe het jy dit gewees? Toe sê, al die bloed is uit die vleis het gesuig. So ek sê maar net, all the blood has been sucked out of this meat you work for sauce. So ja, it is what it is, hier be like a nice distasie, 1 minuut net aan die tyd van aangestek vir die nuus.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM nuus.
1: In hierdie bulletin Afriforum vra die lede van die regering van nasionale eenheid om Ronald Lamola teen te staan en die MK party sê Jacob Zuma se gesondheid is goed. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM. Hierdie is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Afriforum sê die 9 kleiner partye in die regering van nasionale eenheid behoort formeel beswaar te maak teen die wyse waarop die minister van internasionale betrekking en samewerking Ronald Lamola die betrekking met die visa hanteer. Erns van Sail van die organisasie sê Lemola se onlangse opmerkings oor die Amerikaanse ambassadeur en sy teenwoordigheid by die geleentheid van die Democratic Socialists of America kan die verhouding tussen Pretoria en Washington erg belemmer.
4: Ronald Lemola se radikale en roekelose retoriek het al op verskeie geleenthede die gespanne verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika, 'n kritiese handelsvenoot, beskadig. As die ander partye wat deel vorm van die ANC geleide RNE regering nie dringend standpunt inneem nie, kan ons aanneem hulle keer Lemola se retoriek goed.
1: Die MK-partij sê sy leier Jacob Zuma se gesondheid is goed. Dit volg op berigte dat hy dinsdag in 'n hospitaal opgeneem is nadat hy blykbaar siek geword het. Die koerant The Witness in Pietermaritzburg het berig dat 'n ooggetuie gesien het hoe die voormalige president per ambulans na die hospitaal gebring en opgeneem word. Die MK-partij sê Zuma het sy routine mediese ondersoek ondergaan, iets wat hy gewoonlik 2 keer per jaar doen. Die partij sê hy bly verbind tot sy veldtogte vir die plaaslike regeringsverkiezing. Kiesing. Die dodetal na die minibus taxi ongeluk op die MR385 in Cartoo Ridge net buite Hillcrest in KwaZulu-Natal het tot 10 gestyg, terwyl 5 ander ernstige beserings opgedoen het. 'N voorlopige verslag dui daarop dat die volgelaaide minibus taxi gister die Hammansdale in na Cartoo Ridge onderweg was, toe die bestuurder in 'n draaibeheer verloor het en teen 'n boom gebots het. Ndambe Zislen Sebai, woordvoerder van die KwaZulu-Natalse Departement van Vervoer, sê LER Simonsiso Duma betreur die tragedie.
5: The MEC has mandated the road traffic inspectorate team as well as a team from road safety to be closer to the situation, be closer to the families during this difficult period.
1: En dan ten slotte, president Donald Trump van Amerika het sy opmerkings herhaal dat die Iran-oorlog nodig was om te verhoed dat Teheran stede soos Los Angeles of San Diego in 'n kernaanval vernietig. Dit is ten spyte daarvan dat die Amerikaanse intelligensieagentskampe verlede jaar verklaar het dat Iran sy pogings om kernwapens te bou meer as 2 dekades tevore laat vaar het. Los Angeles en San Diego het albei belangrike militêre installasies insluitende vloothawens en lugmag basisse. Trump het in San Antonio gesê, hy sal Amerika beskerm.
6: You want to see a horror show? You want to see problems? Let them hit San Diego. Let them hit Los Angeles and you want to see some bad things happen. You want to see a country that would be in free fall. We're not going to let that happen. We protect our cities. We protect our country.
1: En dit natuurlik meneer Donald Trump. En dan kyk ons na ons rand en ons sente.
2: Die rand verhandel teen R16.64 in die dollar, R18.63 in die euro, R21.98 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,853. Die prys van goud is $4,129.21 per fyn ons, met Brent olie op $105.40 per vat.
1: Dangelies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 9, is trots gebring en geborg deur Alkawa Steel.
0: 2 woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra 2 woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: sick and sat van hoë kragrekening of onbetroubare krag? Swift het die turnkey solution vir jou met 'n wye spektrum sonpanele, inverters, asook lithium-ion batterye. Is jou behoefte residensieel, kommersieel of industrieel? Swift verskaf en installeer volgens jou behoeftes. Skakel Swift Electrical op 041-365-4606, want ons werk word gesertifiseer. Jou krag, ons plesier.
1: Swift Electrical natuurlijk die trotse bode van die Grootbank breakfast. Nou het ons krag gebel. Nou.
2: Hulle het die geluid op die einde, maar ons kan het nie normaal kie.
1: Ek kan nie probeer nie.
2: Dan hulle net sê jy met een mekoon omhoek. Kakao.
3: Koppie krap.
2: Oh joh, dis hier echt die ene.
3: Koppie krap.
1: Oeh, my paspapa gaat gesê, oeh, ou nooi boude, lekker vet.
2: Oh, ek het een vriendin van my wat in Klerksdorp gebleid op haar my koel gehad en elke oggend, ek wil net die ding moet vir my hallo sê.
1: Want
2: dit verskriklik, het allemaal gebrot op
1: my. Vooral in die oggend dan ek klaar een reële repertoire deurwerk.
2: Maar as ek al ingeloop het, dan het ek niks van my gesien. Ek het so, jy weet, whatever. Maar
1: Exclusion.
2: Hulle het een prachtige Steffie gehad, Fila.
1: Het hy jou naam gesê?
2: So, Fila het my gekie. So dan het ek nou haar naam is Fila geweest en elke oggend dan, die ding wil nie met my praat, en gelijk, hallo my Fila.
1: Toe leer hy dit aan.
2: En ons was vir een naweek toch geweest, en die oggend vir toe ons nou, weet, met Rai Johannesburg toe om terug te vlieg, toe ek uit die kamer uitkom, toe sê die my call vir my, hallo my Fila. Toe sê ek soos, my dad love me.
1: Oh man, hy is die beste. So my beste papagaai story, ek het dit al vertel op radio, maar ek kan nooit onthou wanne nie, so hy gaan ons weer. Ek gaan op een date, met my matriek meisie daai tyd, my pa het die papagaai gehad, sy naam was baie extravagant, Man.
2: Oh wow, okay.
1: That was it, yeah. Want my hond was Seneman. Ons het great imaginations in ons huis gehad. En my eerste groot hond wat ek self gehad het, sy naam was Sokkies. Jy kan het net imagine. In any case, en die papagaai het my pa rarig, uit my pa geidolize en my pa vir hom. Like ons kan doodsiek wees en niemand word dokter toegevat nie, maar die papagaai het net 'n kuggie.
2: Ja.
1: Dan word hy veearts toe gesleep.
2: Is soos fun.
1: Met 'n ambulance, verstaan jy? En die crazy ding was, hy was by nie skuif deur. Nou, ons het twee loction pointers gehad, wat altijd op die lampe opgekom en dan maak ons die deur oop, en sy is af van die stoep af en maak ons weer toe. En ons gaan op die die aand, en die papagaai het nou later aan agtergekom, die skuif deur, en daar alles gaan saam. En op die, toe sê my pel vir my, hy gaan saam kom, ek sê, okay, kom ons reel dan vir jou een date, ons reel toe een date vir die meisiekind. Kom allemaal by my huis aan, ons net ons, en ek sê, ek gaan net gaan shower, gaan klaarmaak. Sy sê, waar kan ek rook? Die meisiekind, waar kan ek rook? Ek sê nie rook ek by Lapa. Ek is so bly, ek het die gaan stortie, dat ek het self beleef het, hoe een blond, met respecte gesê, maar een blond na die skuif deur te loop, dit oopmaak, die papagaai sê, af in die stoep af. Sy maak het, sy sê, ja, maar ek het nie gebeet nie. En sy draai om en sy loop terug kombuis toe en ek kyk vir aan hom lank, het jy nou net geluister vir 'n papagaai? Sy sê, oe, maar hy het vir my gesê, nee, hy herhaal, hy kan nie praat nie, 'n papagaai kan nie praat nie, hy herhaal.
2: Tyd voorbij, tyd voorbij.
1: Dit was kruis, was die peser, en jy hoor nog, hy skuif deur, shht, en hy sê, af van die stoep op, sy sê, oe, jammer, ek het nie gebeet nie. En sy maak, I'm like, dude, come on, man, like, really. Dat was die beste moment van 'n papagaai wat ek in my lewe gekry het ooit, ja. Ek weet, een van my pa se vriende, sy vrou Tannie Brenda, het haar tanden laat trek. Dus sy was redelijk in haar jare, om Sydney is ook nou al oorlede, fantastische mense. Hy was een opzichter by een woonstelblokkie in die baai, maar geliefd deur die wereld. Ja, ek weet nie of Lucinda nou luister, sy is soos een sister vir my, maar dis haar pa, what a legend, man, en hy kon dans. Oh, hy was een absolute legend. En nou, dis kon vergeet wat ek julle wou sê.
2: Die papegaai.
1: O ja, en die tannie gaan toe en sy sê, sy gaan haar tanden trek, so baie era. En my pa die hele week, want hulle kom kuier die naweek, die hele week sit hy, Brenda, waar is jou tanne? Brenda, waar is jou tanne? Brenda, en niks, hy wou niks doen, en ook so in die middel van hulle kuier, toe sy so sit en sy voer vir hom, toe sy hy ren, kyk in die oe en sê, Brenda, waar is jou tanne? Maar na hele skok van die tannie was net, het was jy net, wanneer jy jou tyd insit in een dier, of het nou hond of een kat of een verkleermannetjie, of selfs een gekko is, as jy gekko's het. Maar they do grow in personality. Ja, maar het is. Vat jou kind en sit hem in die kamer elke liewe dag van sy leven, en vat die kind en sit hem in die sitkamer. Dis twee verskillende kinders.
2: Definitief.
1: So, dis jy selfs met die dier, man, as jy aandag aan het ingee, hulle is amazing. God het die dieren vir ons gegee om te geniet.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dit is jy selfs met my fin, hy weet al waar nou mens kyk.
1: Ja.
2: Het is, as hy van cricket So ons sê, kyk, kyk hoe slaan hulle daai bal. Hy kyk nie vir die bal nie. Ek dink hy kyk vir wanneer hulle, want was very judgmental work. So wanneer hulle uitgebal is dan I swear.
1: Hy moet daai bal leer uit dit.
2: By ouma.
1: Ethel. Hi Ethel. Hi Ethel. So ja, dit is, maar dit is 21 minute net na die tyd van 8 uur die lekker luisterstasie. Is donderdag, julle is een slaapie, is dit Vrydag se naweek. Is amper tyd weer vir rugby, eers oor 'n maand, nê? Nee, môre oor 'n maand speel die Bokke eers weer.

0: ons kort bowlers, jy weet, ons kort daai. Maar so ek is so opgewonde vir die Betway 20.
1: Ja, ek is so opgewonde vir sport volgende jaar.
0: Jo, hierdie jaar begin daai al, so dit is super cool man. Ek is baie opgewonde.
1: Gaan lekker wees.
0: Ek love sport. Definitief. Love it. Maar ja, dit is 22 pass, man. Ons kan bykie onder die paar dinge, en ons het splinteriewe treffer ook vir julle so bly ingeskakel op daai ene. Maar verder, kom ons gaan een bykie rustiger deur. Hier een van my favorite mense in die hele wereld. Sy naam is natuurlijk Daniel Wesley, en hy sê vir ons, days like these.

0: verlies.
1: Het kom ek nou agter, daai is basies die Afrikaanse weergawe van what me.
2: Nogals.
1: Nee, geheue verlies, what me.
2: Was ek nie?
1: Ons hier kort mee in die tops.
2: Dis ook die thema lied van soos perimenopause. Geheue verlies. Wat wil ek nou sê?
1: Ek voel perimenopause van op baie treffers hier so. Ek voel in haar rug.
2: Van baie is die thema lied.
1: Van dis, het oh, ja, ek voel nie dis het golf, ja.
2: En weet jy net, dit gaan, as jy teruggaan op perimenopause toe nie.
1: Ek was nog nooit daar nie.
2: Het vrouwens, was Ozzy Osbourne.
1: Oké. Okay.
2: Want hy het gesing, I'm going through changes.
1: Luister, dit is als jy na die wereld kyk, hier die ding net sing vir die wereld.
2: Ja,
1: maar ja, ek is 100% met jou, dit is nou tyd vir
2: maar
1: ons om
2: te kyk. Maar dit was op die menopause, want toeg jy vir ons die ouwe dit nou gesing het.
1: Daai bra.
2: Daai, ja, jy weet daai, bra.
1: Precies.
2: Ja,
1: young blood.
2: Definitief.
1: Dis, young blood.
2: Dis definitief een vrou het.
1: There we go, 100%. En sommige van die man, because he be sexy, man. So ja, 31 minuut net na die tyd vannacht.
3: Luister FM, nuus hooftakke.
2: Jou hoof nuus hierdie uur, TLESA vra vir dringende optrede na 'n plaas aanval. Vier mans is dood tydens 'n skietery met die polisie in Kwadwesi en die Nobelprys vir chemie is toegeken aan 2 wetenskaplikes.
1: Ja.
2: Bly ingeskakel tot 9 uur vir daai volledige bulletin.
1: Ah, goeie tyd, man. Ek like it, so maar kwaai. Nou, so met al die dinge wat aangaan in die wêreld. Net so interessante ding, nee, as julle nou rarig wil, is dat vandag, in 1945, was die patent vir die mikrogolf oond ingesit. So, baie dankie aan Percy Spencer.
2: Percy Spencer.
1: So, elke keer as jy indruk en jy piep, piep, piep, 1,5 minuut.
2: Ek wonder of Percy Spencer geweet het, jy kan nie eier aan sit he. Die lig en Percy, my lig werk nou nog. Ja.
1: maar nou vra jy self die vraag, toe hierdie ding begin het. Kyk, daar is baie meer kankerverwante dinge rondom die eerste mikrogolf oond, as wat het nou was. Jy weet, toe ek in laerskool was, het die juffrou altyd gesê, as die mikrogolf klaar is, wag jy 10 sekondes voor jy hem oopmaak.
2: Ja,
1: onthou
2: dit, ja.
1: Vir maagkanker en sulke goeders alles. Nou, vandag sit daar ons baie beter en alles, maar ek wonder net alles, wat het Percy daarin gesit?
2: Ja.
1: Verstaan jy?
2: Ja, want dit was nie soos wat hy nou is.
1: Like, can we

0: What can we microwave? Sê ek, I don't know, like, bring an apple.
1: Hoe het hy dit, was dit eindelijk net een storage box en toe begin dinge ontplof?
0: Eerlijk,
1: het hy eier probeer?
0: Ek denk, as ek nou my bykie logica, like, bykie wat ek het, miskien iets gesit nabij die radioactieve manier wat hulle gebruik het, gekyk het kry hitte en toe probeer om het in een box te sit en. Ek denk is maar die enigste ene, ek meen, dis hoe popcorn begin is, koffie is begin dier monks, verstaan jy so, ek denk, baie van die goed het gebeur per ongeluk, man, is crazy, tot die ice cream op een stokkie was per ongeluk, die milk dad, was per ongeluk.
1: Ja, dis waar.
0: Verstaan
1: jy,
0: so, dat is so baie goed wat per ongeluk.
1: Die een ding wat Percy nou wel verkeerd gedoen het met die microgolf, is hoekom kan een mens een microgolf kry wat nie hard toe maak nie?
0: Ons het nog nie die type geld gehad om my fancy goeders. Miskien maak hy net...
1: Het iemand een microgolf wat sagies is, as jy hom open toe maak? Dan wil ek nou een video.
0: Like die apteker model.
1: Daar, nee.
0: Verstaan jy?
1: Want jy kan nie sagies...
0: But you got a gaga! Jy moet om... Wat maak jy?
1: Ja, maar dis die ding is, soos wanneer jy die ketel aan sê, dan gaan nie, maar ek wil ook hee.
0: Ja, ek wil ook hee.
1: Dit is altijd horrible. Jy kan nie iets sagjes doen in die microgolf.
0: Secret to life. Ek gee jy nou een secret to life gee. Nee? 101 facts by Gerkie wat jou help in die lewe. As iemand jou vra maak koffie, maak die slegste koffie wat jy in jou lewe gemaakt het. Nobody asks you ever again.
1: Oh, dis letterlik my pa se tek
0: daai. Ek kan nie koffie maak nie. Ek maak tronk koffie.
1: Ja, jy doen.
0: Ek weet nie hoekom nie. I don't know why. Ek het nie 'n koffie in hand nie.
1: Nee, glad nie.
0: Ja.
1: Soos, ook jou suiker is, ja.
0: Ja, ek weet. Ek kan nie, ek weet nie hoekom nie. Vir my vrou betyk hier ook, sê my vrou, ga gauw vir Emmy nie slaap maak, en sê ek maak een koffie. Sê, nee, ek sal maak as ek uitkom. Sê ek my dan sit reg, en sê, nee, liefie, en sê ek, sê dit net. Sê, jy kan nie koffie maak.
1: Ja, my pa sê sal, my pa sal gaan weel koffie, en ek sal maak. Ek sal maak. My pa, ek weet nie of het net een trick is. Ek denk, as jy sal met die hoendervlaarkies, hy brand hulle altyd, en dan laat hy my swaar braai.
0: Nee, ek kan braai. Ek kan nie koffie maak, maar die ding kan braai.
1: My pa kan, ek moet weer skel, my pa kan braai, hy wil net nie.
0: Ja.
1: Dus kom ons my swaar het.
0: Maar ek ken julle familie, ek sou ook nie vir julle wil braai nie.
1: Hi, sies.
0: Ek sou ook nie vir julle wil. Ben julle is besig, ek sal nooit kan klaarmaak nie. Want dan gaan altyd iemand om my wees. En as ek braai, leave me be.
1: Ons moet die hele tyd praat daar.
0: Maar verstaan jy, daar is die ding. Dis ek om ek sê, want ek gaan die hele tyd omdraai en my 5 cent gee. Ek ken julle. Julle is 'n lachende, pratende familie, dis wat julle doen. So ek gaan die hele tyd, oh my word, het julle, klaar, vleis is gedaan.
1: Ja. Is dit ook om ons vleis,
0: man? Ja, verstaan jy, that's how it happens, man. That's what happens.
1: Nou weet ek ook hoe werk.
0: Maar ja, dit is 35 minute, net na die tyd van, ach, gloor het of gloor het nie, dames en heren, dit is absoluut amazing. En daar is 84 daaroor van die jaar.
1: Oh, wow.
0: 84 days, man. Ons is nou op die 281ste dag van 2026.
1: Wow. Dit beteken ons net 78 dae tot Kersfees.
0: Dis 100%, man.
1: Yes, my wiskunde was fantastisch.
0: Absoluut crazy.
1: Jaikai.
0: Ja.
1: 78 dae tot Kersfees.
0: It's crazy.
1: Ek moet my antlers gaan soek.
0: Jy kan, ek jou vlooi sin gees. Sy is nou daar school toe met haar Kersfees.
1: Ek nou, ek het myne is, ek denk ek weet waar hulle is. En in die hele December draai ek hulle.
0: Ek wil ook net een ding sê, ek het gister het agterkom, hierdie week het ek nou baie met mediese goeders gehanteer. Altyd daai tyd toe ek jonger was, en ek is by iemand se huis, met die yskas, wat 99% van allemaal is, maar as jy kinders het, en ek maak die deur oop, het ek altyd gedink, jylle klomp draggies. Kiek hoe lee al hierdie botteltjies medisyne hier in hierdie yskas.
1: Ja, nee.
0: Of jy gaan praat.
1: Mense doen nie dit meer.
0: Of jy sê vir jou suster, o, ek het 'n hou gevas en dan krap sy in hierdie kast en is net dis net medikasie. En dan dink ek, julle drug dealers. Tot ek kinders gehad het.
1: Ja.
0: En jy het 'n hele ding in jou yskas, net syne. Net syne. Jy het 'n syne vir alles.
1: Ja. Ons het nie ons medisyne in die huis.
0: Want al die kinders is al groot.
1: O, ja.
0: 15 jaar terug was daar 'n rakkie net vir Ponston, Panado en setpille. Dis net waar het is. Dis net waar, ek sien nou dat my vrou liewe genigtig, en dan sê ek, wil gou die eiers op boos het. Nee, moet nie, ons het die nebulizer fluid daar. And I'm like, when did my fridge turn into a pharmacy?
1: Something snogs. Ek moet sê, my sister se seuns kleiner was, had hulle ook Ponston.
0: Bra!
1: En maak ek die ijs koop, en was ek soos, oe, Ponston,
0: wat
1: is so
0: lekker. Wat is lekker. Oh, die wit jening wat jou tong so tref.
1: Dis
0: so
1: lekker.
0: Oh, it's beautiful. Ja, nee? Flashbacks.
1: En dan, wat was die gaga oranje goed gewees, wat my oma altyd vir ons gegeet. Oe, so dik. hoe dat mouthfeel.
0: Scotch emulsion.
1: Scotch emulsion.
0: Na na na na na.
1: My tannie het nie.
0: I didn't mind that. Ek het eendag
1: gevoel wat dit op my tande gehad het.
0: Ek het eendag toe soek ek sweeties, toe bly ons in Van Graweg en uit Naag, so my ma en ek soek sweeties en ek kry toe hierdie pakkie in die kas en ek eet toe een en dan like, ha, suiker en ek eet die hele pakkie. Like, het was een, en wie was so cool, is a fancy sweet geweest. Hy kom in sy eie wrapping, jy moet hom uitpop. It's amazing, it's amazing. En toe ek, later aan toe sê ek oorals, ek is op die bank, ek is af van die bank, ek is buiten, my ma's like, wat die hel gaan aan met die kind? Not knowing, toe eet ek een hele pak vitamine C en D.
1: Oh wow.
0: Ja, ja, ja, ek was vannacht. ek denk dat we 3 jaar glad die ziek geraak
1: het. Weet, op die ouderdom van 40 het ek nou besef waar alles verkeerd gegaan het in jou leven.
0: Ja.
1: Dus hoekom jy nou nie kon stil sit?
0: Dude, dat is baie
1: dinge. Dit werk nog steeds uit jou lijf uit.
0: Ja, dat is baie dinge wat die sin maak. Dat is raar. Soos nou nog, toe sê my ma, toe ons sê, ja, Emmy sikkel om te drink, toe sê my ma, wie jy toch, jy wou net rooikoeldrank drink toe jy klein was, en I'm like, dat is die probleem. Plaas jy na my nan gee, nou gee dit vir my...
1: Wat eindelijk die oplossing vir my, dan miskien moet julle net vir Emmy rooi koeldrank gee.
0: Nee, luister, my vrou
1: die red juice.
0: Na hierdie week, nee, dit is die beste, want ek meen, jy weet nou wat gebeur het, alles maak, nou sê my vrou, wat gaan ons eet? Nee, net melk, jy sal net vloeistof kry vir die volgende maand in jou lyf, en ja, is heavy.
1: Oh no.
0: Ah, is heavy. Dit is zwaar. Ek weet nie vir jou video wees voor ek om post. Maar het is amper tyd vir ons om te groet hierdie lekker luisterstasies, lekker om saam met julle te keer. Dames en heren.
2: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041 586 3379.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 4 mans is dood tydens 'n skietery met die polisie in Kwadwesi. TLESA vra vir dringende optrede na plaasaanval en dan sokkernuus. Ellis mik nou Olimpiese terugkeer met Banyana. 4 mans is dinsdag dood tydens 'n skietery met polisiebeamptes in Kwadwesi in die Oos-Kaap. Volgens die polisie het beamptes tydens 'n patrollie in die gebied 'n verdagte voertuig gewaar. Die insittendes van die voertuig het glo op die beamptes losgebrand toe hulle naderkom, waarna daar skietgeveg ontstaan het. Die polisie sê die beamptes se vinnige optrede het 'n vermeende rooftogplan in die wiele gery. Hulle het 'n speelgoedgeweer en 2 ongelisensieerde vuurwapens waarvan albei se reeksnommers afgeveil is in hulle besit gehad. TLSA het meegevoel aan die familie van Hannetjie van Sail, wat maandag tydens 'n aanval buite Ottosdal in Noordwes vermoor is, betuig. Die organisasie sê die voorval beklemtoon die voortdurende bedreiging van plaasaanvalle en moorde in landelike gebiede. Hul rekords toon dat 27 plaasmoorde in 2026 tot 7 Oktober aangeteken is in vergelyking met 23 in die hele 2025. Die hoofbestuurder van TLESA, Benny van Sail, doen 'n beroep op die nasionale landelike veiligheidsstrategie om dringend gefinaliseer en geïmplementeer te word. Die minister van elektrisiteit, meneer Ramagopa, sê die regering sal die miljarde rande wat munisipaliteite aan Eskom skuld aanspreek. Ramagopa sê die regering werk saam met die nasionale tesorie en die departement van samewerkende regering en tradisionele sake om skuldooreenkomste te versnel. Die minister sê Eskom wil nie kredietbeheer teen munisipaliteite implementeer nie, want kragonderbrekings sal die ekonomie beïnvloed. President Cyril Ramaphosa het met Suid-Sudan se president Kiir Majadit in Pretoria vergader. Majadit is op 'n werkbesoek aan Suid-Afrika. Ramaphosa het die belangrikheid beklemtoon

van die volle implementering van Suid-Soedan se vredesooreenkoms. Suid-Soedan berei voor om verkiesing in Desember te hou. Sportnieus nou, Banyana Banyana afrigter Desiree Ellis sê Suid-Afrika moet kwalifiseer vir die Olimpiese Spele van 2028 in Los Angeles nadat hulle die vorige twee uitgawes misgeloop het. Met die span wat voorberei om Madagaskar in hulle eerste kwalifiserende wedstryd te kom. Die eerste ontmoeting vind môre in Bloemfontein plaas, gevolg deur volgende Dinsdag se terugwedstryd by Toyota Stadion met albei wedstryde wat in Suid-Afrika gespeel word omdat Madagaskar nie 'n internasionale lokaal het nie. Hulle sê die wedstryde sal ook waardevolle voorbereiding bied vir Banyana. En dan die Nobelprys vir chemie vir 2026 is toegeken aan 'n Franse wetenskaplike Henry B. Kagan en Japanse Kenzo Zuai vir die oplossing van 'n langdurige misterie oor die lewe se molekulêre asimmetrie. Hulle navorsing het getoon hoe chemiese reaksies hoofsaaklik een weergawe van 'n molekule kan produseer eerder as sy spieelbeeld. Kagan het in 86 'n nuwe model ontwikkel, terwyl Zuai in 95 navorsing in Natuur gepubliseer het en in 2003 'n volledige beheerde reaksie bereik het wat een weergawe produseer. Die ontdekking het belangrike implikasies vir medisyne. Geldsaake nou. Jou rand is R16.63 teen die dollar, R18.64 teen die euro, R21.97 teen die pond. Bitcoin, $82,615. Die prys van goud is $4,136.55 per fyn ons en 'n vat Brent olie, $105.47. Daarmee die einde van die nuus, 10.

Dis hartlike goeiemôre, donderdag die 8ste Oktober 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwyd op luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie weeksdag 6 tot 9. Vang hulle môre selle tyd selle plek op die Groot Bek Breakfast. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JK, Jacques Kilian tot 12 uur, goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer, 20 oor jou geestelike inspirasie padkos. Daai die woord van die Here uit by 9:30, wat maak nuus? En dan jou boodskappe ook dan tussendeur. Local is lekker, is 20 voor 10, van my kant al JK, kom ons gaan groot, ons gaan eens die good morning, goeiemôre. Neil Diamond, Cracklin' Rosie.

0: The sounds of the legend himself, Neil Diamond with Cracklin' Rosie. Als jy op Luister FM is, kyk wat maak jou weer.
1: Luister FM, weer.
0: Jou weer vir donderdag, vandag die 8ste Oktober, Pletterberg Baai 11:19, Grahamstad 10:27, Mthatha 9:28, Queenstown 8:29, Graaffreinet op 9:30, Craddock 7:31, Botson Johns 14:24, Bishu 8:28, West London 11:24, Port Elizabeth op 12:23, Jeffreys Baai 14:22, Uitenaag Dispatch, goeiemôre julle, 'n pragtige 9 en 'n 29 grade. Dis mooi weer vandag, die wind is lig en dan draai suidwestelik hier na die middag se kant toe. Kyk 'n bietjie wat maak jou windspoed dan vandag, vanoggend so 8 km/h, vanmiddag op na so 24 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: vertroue of funksie? Dan hoef jy nie verder te kyk nie. Arabesk is jou beste opsie. Gedrapeer in betoverende vierkie ligte vir jou spesiale dag. Tiffany stoele, 'n keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en selfs 'n aantrekkamer vir die bruid, asook akkommodasie vir gaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die beste met Arabesk. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdeisel.co.za.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: JKB op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
3: Jou lekker luisterstasie, jy kan stadig maar seker daai verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte in die familie en selfs daai moeilike medelee. Stuur dit vir my op die WhatsApp nommer 082-333-667. Standaard datatariewe geld en 'n klankgreep, nou nie langer as 30 sekondes nie, als tussen 9:30 en 10 uur vanmôre. Dis daai tyd van die oggend tyd vir daai geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here, saam pastoor Mornay Du Plessis al die pad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir padkos net hier op JKB. Het jy al gehoor Johannes 1:16 sê uit sy volheid het ons ontvang genade op genade. Daar's twee genade. Een genade is in Engels grace. Die ander genade is in Engels mercy. Wat beteken die twee goed? Wel, in Afrikaans sê ons maar net genade op genade. Maar ek wil vandag vir jou sê, you received grace, but also mercy. Wat is die verskil? Is dit dieselfde ding? Nee. Grace beteken undeserved, unmerited favor of God. Met ander woorde, dis 'n vorm van genade waar jy ontvang wat jy nie eintlik verdien nie. Jy het nie gewerk vir dit nie, dis nie jou reg nie. God is maar net goed en amazing en jy ontvang guns, jy beleef goed wat jy nie voor gevra het nie, jy beleef goed wat jy nie verdien nie, jy beleef goed wat nie jou reg is nie, maar tog is God so goed, jy beleef dit. Dis genade, grace, undeserved, merited, unmerited favor. Aan die ander kant is mercy, die teenoorgestelde amper. Dit is om nie te kry wat jy eintlik verdien nie. Of kom ek sê dit so, om vry te spring wat jy eintlik verdien. Jy sien, jou menslike sondige natuur verdien die dood en die hel en 'n ewige verwydering van die heilige God. Maar genade, mercy, maak dat jy vry spring wat jy eintlik moes kry. So genade op genade klink eenvoudig, maar grace and mercy sê vir my, dat ek is in die ontvangkant van wat ek nie verdien nie, en ek spring vry wat ek eintlik verdien. O, ek weet nie van jou nie, maar dit bring 'n dankbaarheid in my hart, en dit aktiveer my en bekragtig my om oor te beweeg van, ek moet nie dit doen nie, ek mag nie dit doen nie, eerder na, ek wil dit nie doen nie. When I remember what the Lord has done, I can never go back to my old ways again. Dis wat genade op genade doen. En hier is die mooi ding, Klaagliedere hoofstuk 3 sê, sy genade is niet elke môre. Vandag toe die son opkom en die nuwe dag begin, toe skop daar weer 'n nuwe batch genade in. Nuwe grace en nuwe mercy. Nuwe blessings wat jy nie verdien nie en genade om vry te spring wat jy eintlik verdien. Genade op genade. Come on, is jy ook dankbaar? En jy ook sê, dankie vir genade nie. Bid saam met my. Here, ek prys U. Dankie vir genade op genade. Genade nie. Bid saam met my. Here, ek prys U. Dankie vir genade op genade. Dankie vir grace en dankie

is Marius van Staden in my hart, oorspronklik hier van Port Elizabeth. Ek dink hy bly nou in die Kaap, maar lekker om sy musiek nog te speel hier op Luister FM na aanleiding van Pastoor Mornay se padkos, weeksdae 20:09. Jou boodskappe kom in, ek gaan hulle binnenkort beginne lees op

0: Gerry Pretorius met Somerliefde 9:31 net hier na jou boodskappe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Hè? Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.
6: Honger? Ons het jou gedek. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinskombinaties, geroosterde toebroodjies, sondagmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
7: Chalk, Kilian. Op Luister FM. Vat hy
0: 9:33, ons begin met jou boodskappe op 082-333-667. Een verjaardagboodskap aan Susie Kemp, ma, oma en oma grootjie Susie Kemp van Ashton Bay, wat vandag 98 jaar oud is. Baie dankie vir al die gebede, liefde en die omgee, ons is waarlik geseend met baie liefde vir van Elria, Barend, Ilse, Maarten, Nicoline en Marco. So oma, 98 jaar oud vandag, Susie Kemp, allemaal wat jou lief het, sê vir jou baie geluk. Graaf vir Tian van Wyk geluk wens met sy verjaardag vandag, en vir Louis de Villiers met sy verjaardag, mag hulle baie lekker dag hê, en gespoil word van Johan en Karen Landman, een lekker dag. Tian van Wyk en Louis de Villiers, julle word gegroet met julle verjaarsdag. Happy, happy birthday to Vicky. Dankie JK ook, so sê die ou nie, ja, natuurlijk die dame met die eisterhand hier by Luister FM. Vicky verjaar vandag, so Vicky, baie, baie geluk met jou verjaardag. Mag die Heere jou ryklik soms seën vir bitter baie jare nog. Aan Meisie Miller van Alexandria wil ons net graag baie geluk wens met die herdenking van haar 70ste verjaarsdag. Geniet jou dag met baie liefde van Anton en Belinda. Meisie Miller, Alexandria, jy is gegroet vanmorgen, definitief daar vir jou. Goeiemorgen, ek wil net vir Vicky van Luister FM geluk wens met haar verjaardag, Doopie en Diana, en ek glo sy waardeer het ook, Doopie en Diana. Ja, baie dankie vir Vicky se mooi wense. Geluk Vicky, die stasiebestuurder, baie geluk, ons wens jou verjaardag sommer allemaal vandag, en het kom aan van Anisha af, ook vir Vicky vandag. Ek is Bianca Senekal van het Tenaag, een boodskap heeft my liefste dad Wiekus, my ma Werna, sê ek is baie lief hulle, my liefste seun en man Mornay, hulle moet 'n geseënde dag hê. Ek hoop hulle ontvang daai mooi boodskappe, hoor. So baie dankie Johannes ook, hy sê hy het 'n padkos geniet. Wil vir John Slabbert geluk wens met sy 30ste verjaarsdag. Gods rykste seun, tonne liefde, vrede, vreugde en goeie gesondheid, word jou toegewens vir die jare vorentoe. Ons is baie lief vir jou en trots op jou liefde mama Des, oma Maxie, opa en oma Henny, Tassie en Dina, wat vir John Slabbert geluk sê met sy 30ste verjaardag. Nog so eniekie, graag wil ons vir oma Soes geluk wens met haar 98ste verjaardag. Vandag, ons hoop sy het 'n geseënde, voorspoedige nuwe lewensjaar, Maarten, Nicoline, Marco Amorey, Maarten van Ashton Bay af. So oma Soes, 98ste verjaardag, allemaal sê vir jou baie geluk.
8: As jy

0: Pragtige muziek, Joe Foster met Mona Lisa. Kobus, langklaas van jou gehoor, kom ons hoor.
1: Goeiemorgen, JK.
0: Goeiemorgen.
1: Ek wil graag net een boodskapje stuur af my ma Lena op de spat. Waar sê sy moet een lieflike dag hê. En ek is baie lief vir haar. En dan ook vir my sis daar so. En Kula in die stel.
0: Ja.
1: Maar is alleen. Julle moet ook allemaal een lekker dag hê. Hetzelfde vir jou, JK, en veilig rijd. Kobus vanuit Maag.
0: Dankbaar Kobus, en dieselfde dag vir jou. Ek wil net vir my man Christo sê dankie vir die lekker bederf in die Kaap. Ons is veilig terug, maar nou kom die hart seer, hy vlieg saterdag weer Amerika toe. Die ma's hart is weer seer. Ai Christiana, sterkte dag. Ek hoop julle het lekker tyd gehad, maar toe maar ons bid dat die tyd gou gaan, hoor. Môre ek wil net vir my pa Jacques sê baie geluk met sy 71ste verjaardag en mag die Here hom nog lang spaar. Vir ons allemaal wat hom liefhet, wil net vir die Here dankie sê dat hy my pa vir nog 'n jaar gespaar het. Dankbaar daarvoor van sy seun Mornay, skoondogter Doreen en kleindogter Saskia. En is aan pa Jacques met sy 71ste. Ek wil graag die geleentheid gebruik maak om my vrou Marijke Neetling happy birthday toe te wens. Mag sy fantastiese dag hê saam met ons en mooie lewensjare en gesonde jare ook dan. En dit is die geleentheid aan my vrou Marijke Neetling. Ek dink 'n sjaal wat daai boodskapie daar stuur. Altyd lekker om die boodskappe te kry en die boodskappe deur te stuur daar vir jou ook. Nou ja, kom ons 9:40 tyd vir local is lekker ons eie Ooskaap talent Marius. Ons het nou die dag hier in die ateljee gehad Marius Wietera. Hy sing vir ons iemand dorp en Mora sê houtkabouter.

0: Sy is ons eie Morras en hy sê ons houtkabouter in Marius Siemansdorp. Nou ja, Morras het natuurlik by ons DRC 'n springkarnaval gesing het. Dit was nou laas naweek en toe reën het die hele naweek uit. So ons het die regte besluit geneem, nie maklike besluit geneem nie, maar ja, hy daai Vrydag Vrydag aand begin reën, Saterdag reguit gereën, Sondag reën. Ja. So dit is dankbaar, ons wou dit so graag gehad het, maar ek het met al die kunstenaars gepraat en hulle almal het gesê hulle is reg vir Maart maand, die 6de volgende jaar. Hulle is almal in en hulle het gesê hulle sing definitief by die, want dit is hulle hoogtepunt. Hulle geniet dit om saam met ons net 'n bietjie te ontvang en bietjie te kuier en bietjie te eet en te gaan loop tussen die stalletjies, nê. Sê met jou dagboek merk, weet jy, is nog 'n stukkie weg. Ons wou dit hierdie jaar gehou het, maar gelukkig is daar net te veel feeste aan. En ja, ons kan ook maar net doen wat ons kan doen wat moontlik is, nê. Maar kom ons begin hier met jou boodskappe. Meisie Duisel, jy sê laatie is net betyds.
1: Goeiemôre pastoor, ek hoop nie ek is nou laat nie. Mm-hmm. Ek het 'n boodskap aan sief vir Monica Jenner. En dan klein sien Justin Stanner, ja. Wat gister verjaar het. Ek hoop het hy 'n lieflike verjaarsdag gehad. Ek hoop nie ek is laat vir die versoek nie, vir die versoekie nie. Kom van meisie Duisel af.
0: Meisie, jy is net betyds. Hoor, baie dankie my pa Kasper en ma Nelda vir die lekker tyd. Altyd lekker en jy by lief julle baie liefde van Kei af. Aan pa Kasper en ma Nelda, lyk my hulle daar 'n bietjie in jy by gekuier. So dis die boodskap, ek hoop jy geniet dit saam met ons. Hier is die klanke van Andriet, liefde is 'n werkwoord. MUZIEK

0: Julian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Het tyd so 7 minute voor 10, dan is het nie tyd 10 oor 10, is het boere pompie ook, en dan gaan ons lekker boere muziek maak, en so 20 oor 10. Dan kyk ek vir jou wat ek daar geskryf het op sociale media. Maar ja, ons het gister bykie gepraat oor die Ottosdal plaasmoord, en ons kyk hier na Marula Media gebalanceerd en betroubaar, 2 vas, TLESA-eis optrede. Nou, 2 mans is in hegtenis geneem in verband met die moord op Hannetjie van Sail 55, terwyl steeds na 'n derde verdagte gesoek word. Van Sail 55 is maandag aand by hulle plaashek op Doringpanpad buite Ottosdal aangeval. Sy het verskeie kere met 'n eisterstaaf teen die nek en kop geslaan. Haar man Sarel het op haar afgekom en haar hulp ontbied. Sy is na hospitaal in Klerksdorp gehaas waar sy later aan 'n beserings beswyk het. Volgens sergeant Morake, polisiewoordvoerder, is 2 mans, onderskeidelik 32 en 33 jaar oud, reeds in verband met die moord in hegtenis geneem, nadat hulle glo deur 'n getuie geïdentifiseer is. Daar word steeds na 'n derde verdagte gesoek. Die verdagtes wat in hegtenis geneem is, sal na verwagting donderdag in die Ottosdal Landdroshof op aanklag van moord verskyn. Marula Media het vroeër berig dat net van Sail se handsak en selfoon is tydens die voorval gesteel. Luitenant-generaal Adams, provinsiale polisiekommissaris, het die voorval veroordeel en die ondersoekspan geprys vir die vinnige inhegtenisneming van die verdagtes. Kyk, jy kan nie 'n lewe terugbring nie, maar die feit dat hulle ten minste al 2 gevang het en daar het, kom ons hoop jy geregtigheid geskied. Maria McKee, save me, show me heaven.

0: Prachtige muziek dan so van Kenny G met Silhouette en na aanleiding van Maria McKee, Show Me Heaven. Ja, so dis die tyd van die oggend, ons gaan so 'n bietjie oorgaan na die gedeelte toe vir jou nuus. 10:10 is Boere Pompie 20:10 se kant. Kyk ons wat ons vir jou geskryf het daar op JKB se blad, bly ingeskakel.
1: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin die ANC verwerp 'n bewering dat Mchunu omkopgeld van Matlala gevra het. Buffalo City onderwyser kan geskors word oor beweerde aanranding en dan rugby nuus Lions bekommerd oor Cronje se fiksheid vir kragmeting teen die Bulls. Die ANC het 'n bewering verwerp dat die minister van polisie Zenzo Mchunu omkoopgeld van die vermeende misdaadbaas Wusi Musi Katmatlala gevra het. Die EFF het die bewering tydens die parlementêre ad hoc komitee se jongste vergadering gemaak. Die ANC se hoofsweep Mdumiseni Ntuli het 'n beroep op die komitee gedoen om nie sulke bevindings teen Mchunu wat tans met spesiale verlof is te maak nie. Dit is ondanks die MK-party se steun vir die bevindings. Die komitee bespreek dan sy konsepverslag en aanbevelings. 'N onderwyser van Buffalo City wat glo op kamera vasgevang is, waar hy sy lewensmaat in Oos-London in die Oos-Kaap aanrand, kan geskors word. Die provinsiale departement van onderwys het bevestig dat 'n voorlopige ondersoek na die 38-jarige Jeremy Rickert afgehandel is. Rickert is op borgtog van R1000 vrygelaat en is in verwagting op 19 November weer in die Oos-London Landdroshof verskyn. Die departement se woordvoerder Mali Mtima sê die ondersoekspan het aanbeveel dat die onderwys geskors word. Hy sê die span se verslag is tans by die hoof van die provinsiale departement Sharon wat die finale besluit sal neem. Die MK-party sê sy leier Jacob Zuma is in 'n goeie gesondheid. Dit volg nadat berigte die ronde gedoen het dat Zuma siek is en in die hospitaal opgeneem is. Die party sê Zuma was in die hospitaal vir 'n roetine mediese ondersoek. Die MK-party sê die voormalige president is in 'n goeie luim en gereed om die plaaslike regeringsverkiesing veldtog te lei. Die EFF sê die wêreld met die omvang van die katastrofe wat die mense van Gaza raak in die oë kyk. Die party sê 7 Oktober kan nie losgemaak word van die historiese werklikheid van die Palestynse volk se stryd teen besetting, apartheid en die ontkenning van die reg op selfbeskikking nie. Die EFF het onmiddellik en onvoorwaardelike skietstilstand in Gaza gevra. Sportnies, die Lions vreel Erich Cronje word versigtig hanteer weens 'n stywe duispier terwyl die mediese span sy fiksheid beoordeel vir Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskap wedstryd teen die Bulls. Skrumafrigter Julian Redelinghuis sê Cronje het ten spyte van die ongemak teen die Ospreys gespeel voordat hy deur Kieran Hon vervang is. Hy sal dalk ook die Lions se kampioenbekerwedstryd teen La Rochelle volgende week misloop. Henko van Wyk kan teen die Bulls terugkeer indien hy na 'n finale beoordeling van sy kopbesering die groen lig kry. Terwyl die Bulls ook te kamp het met beserings, het hy Stavino Jacobs, Marcel Kutse, Takir Abrams en Janko Eis. Redeling, hy sê die Lions het nie hulle voorbereiding op die Bulls se beseringsprobleme gegrond nie, aangesien hulle nie weet wie gekies gaan word nie, met albei spanne wat later vandag hul beginspanne sal aankondig. En dan die Belgiese gebore fisikus professor Francis Halsen het die Nobelprys vir fisika gewen vir sy baanbrekerswerk met die Ice Cube neutro sterrewag by die Suidpool. Die fasiliteit gebruik duisende ligsensors wat in 'n kubieke kilometer Antarktiese ys ingebed is om hoë energie neutrinos van prosesse en verre sterrestelsels op te spoor. Halsen het die eerste keer in 98 of 88 voorgestel om neutrinos by die Suidpool op te spoor. Die Royal Swedish Academy of Science het sy visie en leierskap geprys en dit fundamenteel vir Ice Cube se ontwikkeling genoem. Geld sake nou, goud is $4,185 20 per fyn ons, 'n vat Brent ruolie op $102.81. Jou rand is R16.66 teen die dollar, R18.66 teen die euro, R21.99 teen die pond. Bitcoin $82,543. Dan by die einde van die nuus, ons is terug om 11.
2: Ek kyk.

0: the sounds of New Romance, Head Over Heels. Onthou jy nog daai ene, Jan Seeventer, oë soos parels, en is 12 minuut oor 10. Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer nou nog vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: By hierdie donderdag die 8 Oktober is jou weer so, Pletemer Baai 11:19, Gramstad 10:27, Mthatha 9:28, Queenstown 8:29, Graaf-Reinet 9:30, Craddock 7:31, Potts and Johns 14:24, Bishu 8:28, Oos-London 11:24, Port Elizabeth, jy hardloop op 9:30, lyk nou as ek die ding so kyk, daar so Jeffreys Baai op 14:22, en dan uit die nacht Dispatch 9:29. Ja, en ek dink die Graaf-Reinet is 9:30, Port Elizabeth is 12:23, hy is nie sommer 30 nie. Maar ja, uit die nacht, Dispatch 9:29, sê jou weer is mooi weer vandag, jou wind is lig, aan draai suidwestelike hier by die middag, jou wind spoed so 8 km/h vanoggend op na 24 km/h vanmiddag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samenwerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, is hy tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boere pompie, sommer dit lekker boere muziek. Nou, Erik Mel sê pad langs, en Concertina Meester sê wat nou?

klanke daar van Rian Benadi met helpende hand, net voor het was het die lekker boerepompie of boeremusiek. Volgend vir jou geskryf daar op JKB se blad, wie onthou nog die lekker Afrikaanse stories op radio, op draadloos? Ons het so my jare nog met draadloos genoem, nee? Wie onthou nog die lekker Afrikaanse stories op draadloos? En 'n paar mense my lekker geskryf, Felicia Kutsie, Wolwe Dans in die Skemer. Ek ken daai enetjie. Vlindervanger, Katerina de Toey Swanepoel. Ek moet sê, ek ken die haine nie, maar dit lei halwe klokkie. Karen Kaps, ek kan die stories op die radio onthou nie, maar wel TV-stories. Patricia Bewers, Springbok Radio, kan nie wag daai jare om uit die skool te kom en te luister in die 1960s. Oh, wow. Louise van Rein, elke middag saam met ouma na skool geluister, kon nie wag om huis toe te gaan, die brug oor Satansvallei, Wolwe Dans in die Skemer. Ja, ek onthou daai hoor. Doopie sê, Springbok Radio was die brug oor Satansvallei, Wolwe Dans in die Skemer. Ja, ek onthou daai hoor. Doopie sê, Springbok Radio was 'n klomp Wolwe Dans in die Skemer, agent 008, ek onthou het

Ons onthou nie, sê hulle. Salome Milan sê, ek onthou. Juliana Hawkins sê, dit laat my nou ver dink. Elke vakantie by my ouma Nel gaan kuier, dan moet ek in die middag langs die tafel sit en stories luister. Franset Roo, ek onthou ook walwe dans in die skemer, maar dan was daar ook Staalburger, was daar nie? Ja. Was lekker om my eie karakters te skep vir ons die stem en die storielijn. Nou Franset, kom ek verduidelik jy gou nie. Radio is 'n wonderlike ding. Julle hoor nou my stem en dan sit julle 'n prentjie by oor hoe lyk ek. Nou ja, nou hierdie maand is ek 30 jaar op gemeenskapsradio. Ek het 96 begin met gemeenskapsradio en natuurlik nou 30 jaar hierdie jaar, so 2 weke weg, dan is slat ek 'n groot mylpaal wat vir my baie groot is, maar in elk geval, so, nou luister jy na JK en nou wonder jy hoe lyk JK, en jare terug, ek dink ek was so 10 jaar op radio, toe kom my oom eendag na my toe en hy sê vir my, luister, is jy JK, is jy Jacques, want daai jaar was ek net Jacques Kilian gewees, maar toe sê ek, is ek Jacques Kilian, toe sê, jenne, ek kan nie glo jy so jong ou nie, ek het gedog jy is 'n ou oom met 'n boepens en 'n bril. Sê ek hoop nie, as jy my nog nie ontmoet, dat jy dink dat ek lyk so nie, ne? Shano McLeod sê, Nacht van die Strandloper, geskryf, natuurlik deur Leon van Nierop. O, jenne, ek onthou dit. Ja, Leon van Nierop, ek onthou dit baie goed, ne? Ja, Nacht van die Strandloper, my magdag. Ek onthou hom, Shano, ek onthou daai baie goed. JK, ek dink Soetmelksvlei, ek dink dit was Esme Everard en Jan Cronje en Geheime van Nantes, ek onthou hulle. Anna Gous, my dogter wat daai tyd in laerskool was en sy is nou 54 het saam my geluister, al is ons in motor begin luister op pad, huis toe na Harkop, sy vinnig in die huis in om die radio gou weer aan te sit. Ja, Sonet Smit kon nog nie gou genoeg van die skool afkom om my storie te hoor nie. Duimpie sê, joh, dit was goeie ou dae. Gerda, Otta Senekal sê, ek het juist gister daaraan gedink, ek het nooit my huiswerk gedoen totdat die stories op die radio begin nie. As ek nou reg kan, op Springbok Radio was het eers kinderstories, daar was altyd 2 advertenties, die een was vir Jungle Oats en die ander vir Chappies Bubblegum. Ek kan nog die kenwys in my kop hoor en net na dit was storytyd. Tee was gemaak, huiswerk was uitgaan en ek het by die eetkamertafel gesit, doodstil. En inspanning geluister, Wolwe dans in die skemer, dans van die flamink, ja, Nacht van die uile, almal het gewonder wie die wol was, en helfte van die verlief op Reynou later gaan, skool, ons het mekaar skiewies genoem. Nou, ek moet vir jou een ding sê, ek sal nogal daarvan hou, om 'n story te lees. Ek dink as ek en ou Geertjie, ou Buddy op Piel, nê? Ou Geertjie en myself en miskien Lise, ek weet nou nie wie almal hier, miskien Rian Strydom, die Albertsbroers. Imagine ons skryf 'n story en ons bring stemme daarin en jy begin met Wolwe dans in die skemer, geskryf deur Leon Rierop. Jy weet, dan begin jy nou daai praat en jy begin daai storielyn te vertel en jy begin die verskillende stemme. Kom ons doen so iets, man. Miskien moet ek met jou Geertjie praat, nê? Miskien kan ons 'n kort verhaal skryf met verskillende stemme. Ek dink Lise is nogal baie goed met skryf. Lise, ek hoop jy luister. Skryf ons 'n story. Dan neem ons hom op in verskillende stemme, verskillende karakters. Dan bring ons nostalgie terug. Hoekom nie? Ek onthou dit soos gister het vinnig van die skool af geloop, Wolwe dans in die skemer, brug oor Satansvlei. En dit is Ronel Besuidenhout. Aubrey Opskitching sê die geheim van Nantes, Staalburger en Flying Squad. Linda Bellingen, Wolwe dans in die skemer, my gunsteling story gewees, wanneer ek stryk, Mel Slabbert, ek was op skool, dan luister ek die stories, dan moet ek leer en my ma verbykom, dan draai ek af, en as sy weg is, dan sit ek weer aan. Rita Kanaway, Wolwe dans en Springbok Radio, sê Rita, Karen Blignout, Wolwe dans in die skemer, was my gunsteling haar op Springbok Radio daar. Koos Kleindans, ons kinders het elke dag na skool geluister, die beste story, was in die tyd geleef van 3:15 tot 4:15, Ongewenste vreemdeling, dans van die flamink, François van Heiningen, sy stem het altyd die hoofrol vertolk, goeie ou da, ai jyne, Magda Grywenstein, die middagstory was 'n groot hoogtepunt, ook na die 7:00 nuus, ja, Hasdas Kaniskas was op die nuus, nee, ek het hulle altyd op die TV geluister, Caroline sê, ek onthou Wolwe dans in die skemer, en Johannes de Bot sê, Wolwe dans in die skemer, Esme Everard het baie van die stories gelees, ek het groot geword met die stories. Pieter Kap sê, die Wildtemmer 3:15 tot 4:15 weeksda, Wildtemmer. Maatschips, geheim van Nantes, die deploys van Soetmelkvlei, liefdeslied, so maak mens, en Simbamba, hey, ja, Simbamba.
En Elsa Gelders is story

0: my mooi enetjie, daai ruiter in swart. Is mis een wat ons oor praat, dat hy nog die stories wat jy op radio kon luister daai jare. Belinda Snyman sê op my Springbok radio stories, Patrollie 33 Charlie. Ja, die geheim van Nantes. Ouma wat op haar bed lê met die radiekie op haar bors, toe oë sodat jy dink sy het aan die slaap geraak, net om die volgende oom 'n kliphard te verklaar hoe dat die ene nou aan die jok is, want vir ander ene het hy skaars 10 minute terug iets totaal anders gesê. Daniel Brown sê Patrollie 33 Charlie. Jesus, jy onthou dit ver terug, hoor. Dis baie jare terug, nê? So dit is verseker so. My gunsteling kind van die goeie aarde wat in die 1980s op radio was, Jolien Baer de Wil. Nou oké, daar's enetjie wat jy gehoor, goeie aarde, kind van die goeie aarde. Wolwe dans in die skemer natuurlik. Ja, ek sal dit laf sê, Nicolette, ek moet deftig met hulle praat, hoor. Die banneling in die 60 sê, Hennie vir my daar, die wit sluier radiostorie was in die middag van 3:15 tot, lyk my 4:15, saam met my ma geluister, sê Trisha. Many moons ago, geheim van Nantes, te veel om op te noem, Lynette Mostert. Ek kan nie allemaal onthou nie, dit beloof ek jou. Klein dogtertjie saam met my ma in die middag geluister op Springbok Radio na Brug oor Satans Vlei, en daarna was dit So Maak Mens met Esmy Everard. Ja, dis interessante enetjie, nê? So dankie dat julle met ons praat, ek hou daarvan. Pieter Smit gaan vir ons sing Staalburger.
1: It's that time of year again. The German Club in Noorrain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorrain. Don't just hear about it, come prost with us.
2: Luister online op www.luisterfm.co.za. Stop.

0: Inderdaad, Stahlberger, en daar jy nog daar nie. Pieter Smith, wat so lekker van Zulda net bring ook, en Renet sê, joh, ek kan hy stories onthou.
1: Goeiemorgen, Tjeke.
0: Morgen.
1: Ek mis die ou daar.
0: Ja, man.
1: Wolver dans in die skemer. Toe was ek hy tyd nog in die laerskool.
0: Mm-hmm.
1: Dan kan ek nie wacht om by die huis te kom om my story te luister nie. Oh, dit was lekker ou daar. Dit mis ek erg.
0: Ons mis het, man.
1: Veilig rij huis toe, mooi dag vir jou, ho.
0: Dankie, Renet. Nee, ons mis het allemaal. Ek denk, dis kom ons so'n bykie hulde aan het bring vandag, nee. Ja, die toys van soetmelks vlei, sê Marius vir my. Dankie, Marius. Ek waardeer het gehou van squatkaars. Vrydag, sê Jimmy daar vir my. Hallo, Jimmy, lekker om van jou te hoor. Squatkaars, sê jy daar vir my, nee. My pa het altyd die Millie Blaar Club geluister. Baie jare gelede, sê Marty, uit J-Bay. Millie Blaar Club. Ok, interessant. En om hierdie ekies nou bykie te hoor, ek het ook stories geluister, maar ons jongmense het vrydag aan by iemand se huis gekom en die top 20 geluister, ek dink het was David Gresham, as ek reg kon onthou, ja, kyk, David Gresham muziek ook wil na, nee, was het daai tyd, ek dink ook aan die deploys van soetmelksvlei, lang gelede, sê Daphne, dit is lang gelede, soos El Debo, so lang gelede, die tantes van

0: Ja,
1: El Debo, die tantes van Nantes. Ek en nou so bykie met Lisa sy arm probeer begin draai en het lyk vir my of Lisa Marie so bykie gaan bykie werk af van maak of ons kyk of ons nie so 4 episode kort verhaal stories met 'n paar stemme daarin van Luister FM omroepers. Come on, we can do this, ek glo dit. En ek onthou nog oupa Jasper, Susan daar van Elands Rivier. Ja, kyk, baie mense het nou wolwe dans in die skemer, het hulle genoem. Hoe het hy geklink? Kan jy onthou? Draai jou radio bietjie harder, hoor gou hier.
2: As die hadie daar oor die huis vlieg en sy angs roep oor die vallei skuur, sê hulle dat iemand gaan sterf. Daar is dan wanneer die wolf uit sy skuilplek kruip, as antwoord op jou. Ons bid u, een vervolg op Leon van Hierop se verhaal oor Hotel Nyala in die Hazy View Vallei. Wolwe dans in die skemer.
1: Ah, sy wolwe dans in die skemer. Nou ja, as die haddie daar vlieg. Ek raak so meegevoer as ek hierdie goed luister, want dit bring soveel herinneringe, soveel nostalgie terug. Kan jy dit onthou? Kan jy daai onthou wat ek vir jou gespeel het? Dit was so bangerig. Ek het so bang gewees as hierdie goed speel, nê?

0: Michelle Francia van Coke en Karin Zoid met Toe Vind Ek Jou. So kwart voor elf, as jy praat oor die korts verhaalstories wat jy geluister het op radio daai jare terug. Die woonstel langs aan deur Malcolm Campbell, Harry van Paradise, onthou dit soos gister. Jo, die woonstel langs aan. Ja, daai klink ook daai lekker story. Jene Jacques, nou vat jy my ver terug, ek kry som hoendervleisie Ilse Meiburg. Hulle praat daar van Hotel Injala, ken nie die spelling. En as ons vol nonsens was met die kos, het my altyd gesê, hier is nie Hotel Injala nie hoor, sê Nicolette Gous. Dis interessant die ene nie. Dans van die Flamink, dit was 'n goeie story, sê Annelie. Hallo Tannie Annelie, ek onthou Dans van die Flamink. Ja, jy vat my terug nou hoor. Die deploys van Soetmelks Vlei, die winkeleienaar se naam was Contani. Hoop ek spreek ek het reg uit, Fran, ek hoop so, ek spreek het reg uit. Maar ja, kyk jy, ons het nostalgie teruggebring vandag, nê? Nee? Nou, dankie Klinikeer, jylle maak die JK Bieberman moontlik, en dan Kinkaars, dankie dat ek hierdie week ook die staal het kan ry van Kinkaars.
1: You have family when you buy at Kinkaars.
2: Word deel van die Kinkaars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
3: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedy Koop is...
6: Man, Speedy Koop is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedy Koop.

0: Bietjie nostalgies vandag hier op die JKB. Praat se bietjie oor die stories wat ons op radio daai jare geluister het. Kinderkrans elke Vrydag, sê Kim, en natuurlik Squadkaars ook, ja. Die ongewenste vreemdeling, sê Shirley. Marinda sê ook, ek onthou in die middag na skool wolwedans in die skemer. Ek kan nou nie allemaal mee onthou nie, maar ek kan hom so paar onthou. So ons praat se bietjie rondom dit. Nou ja, ek gaan jou bietjie terugvat. Ek het jou wolwedans in die skemer. Onthou jy Soetmelksvlei, se tema lied, die deploys van Soetmelksvlei.
1: En dan was daar die radio vervolgverhale. Tot in die verste uithoeken van die land het allemaal stil geword as die kenwysie opgeklink het.

0: Onthou jy daai enetjie? Die deploys van sy, ja. En die groot het my bietjie gehelp, Staalburger, bietjie uit.
1: Nee, niks om te vrees nie.
2: Nou wat maak jy dan in haar boekkoos?
1: Boomtoppe. En dit is slegs om die van hierdie nederig in kennis te stel. Een hoogwaardigheid verkleed is wat besoek aflê. En dit is die dinge.
3: Boetie, is het jy?
2: Ja, pa.
3: Ek is niemand se pa nie.
2: Ja, ma.
3: Ek ma nie.
2: Ja, tannie.
3: Ek slaap net in hierdie nagrok pompoen.
0: Staalburger, so vat ons om mense, dis wat nou lekker nostalgie. Dankie jou groote wat my haai stukkie sommer gestuur het.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die parlement se ad hoc komitee wil hê dat beweringe teen die voormalige minister Cele ondersoek moet word. Die staat sal sy tweede getuie in die AKA en Tips moordverhoor roep en cricketnuus tiener Rolls steel die kollig by die SA20 veiling. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van samespanning tussen die polisie misdadigers en politici ondersoek, wil hê die voormalige minister van polisie Bekkechele ondersoek moet word. Die vermeende misdaadbaas Woozie Moozie Cat Matlala beweer het R500,000 aan Cele betaal. Die komitee het aanbevelings vir Cele bespreek terwyl hy sy beraadslaging oor die verslag afhandel. Komiteelede sê Matlala se beweringe oor Cele is ernstig. Die staat sal na verwagting vandag sy tweede getuie roep in die moordverhoor van die kletsrymer Kiernan Eike A. Forbes en sy vriend Tabello Tips Motsoane. 7 man staan tereg vir die 2023 moorde. Voormalige polisiespeder Van Meywil was gister die eerste staatsgetuie wat getuig het. Sy getuienis het gefokus op 'n skietery in 2022, waarby een van die beskuldigdes, Siyanda Mayeza, betrokke was. Die staat poog om ballistiese verband vas te stel tussen 'n vuurwapen wat glo in die skietery gebruik is en die moorde op Forbes en Matsoane. Die stad Kaapstad sê sy nuwe spesiale wapens en taktiek eenheid sal bekwame ondersteuning bied in die stryd teen ernstige misdaad. Burgemeester Gordon Helios het die eenheid en lugwaarneming gister bekend gestel. Helios sê die stad sal voortgaan met sy stryd teen misdaad. AfriForum doen 'n beroep op die 9 kleiner partye in die regering van nasionale eenheid om formeel beswaar te maak teen wat beskryf as die ANC se hantering van internasionale betrekkinge. Die organisasie sê dit is veral bekommerd oor die minister van internasionale betrekkinge, Ronald Lamola, se onlangse kommentaar oor die Verenigde State en sy ambassadeur. AfriForum sê Lamola se gedrag kan die verhoudings tussen Pretoria en Washington verder benadeel. Dit wil hê dat die regering van nasionale eenheid se geskilbeslegtigingsmeganisme die saak moet oorweeg. Die hoof van die openbare betrekkinge by AfriForum, Ernst van Sail, sê beleidsverskille moet aangespreek word deur die strukture waaroor al 10 partye binne die koalisieregering ooreengekom het. Sportnuus. Die oorblywende 4 konsessies het hulle spanne tydens die Betway SA20 veiling in Johannesburg vir die 5de seisoen gefinaliseer. Gevestigde sterre soos Faf du Plessis, Themba Bavuma, Shimron Hetmeyer, Trent Bolt was onder die noemenswaardige aankope. Du Plessis het by Joburg Super Kings aangesluit vir R2,7 miljoen. Wian Mulder het vir MI Cape Town gegaan vir R2,6 miljoen en Rassie van Dusen het Pretoria Capitals aangesluit vir R500,000. Die ewigste B-stryd het onder die 18-jarige Jason Rolls gewoed en Joburg Super Kings het uiteindelik die hoog aangeskrewe onder 23 talent vir R2,9 miljoen gewen. Sunrisers Eastern Cape het al span met Nandre Burger en Craig Overton aangevul en al 6 franchises het nou al spanne van 19 spelers vir die nuwe seisoen bevestig. Dan die VSA van Amerika, die president van Amerika, Donald Trump, sê die oorlog in Iran sal binnekort eindig. Trump het aan verslaggevers gesê Iran en sy weermag is uitgewis. Die oorlog het in Februarie begin toe die VSA en Israel Iran aangeval het. Iran het gereageer die Amerikaanse teikens in die golfstreek aan te val en die straat van Hormuz te sluit. Trump sê wêreldwye oliepryse sal daal wanneer die oorlog eindig. Geldsake nou, jou rand is R16,70 teen die dollar, R18,68 teen die euro, R22,03 teen die pond. Bitcoin, $82,756. Goud is $4,122,48 per fyn ons en 'n vat Brent 3 olies hoog op $107,02. Dan met die einde van die nuus, ons is terug om 12.

0: dan terug in tyd met Opus, Life is Life, en Appel se Heytou Betytou, die laaste uur van die JKB, ook die laaste weerbulletin vir vandag. Etienne Kalitz sal môre se weer in die volgende program gee.
1: Luister FM, weer.
0: Ek gaan nou jou weer plette maar by 11, 19, Gramstad 10, 27, Mthatha 9, 28 is vir vandag. Queenstown 8, 29, Graaf-Reinet 9, 30, Craddock was 7, 31, Port St. John's 14, 24, Bishu 8, 28, Oos-London 11, 24. Polisweed op 12, 23, gaan ons daar na Jeffreys Bay toe 14, 22, uit die nacht dispatch op 9, 29 grade. Dis mooi weer vandag, jou wind is lig en dan draai suidwestelik in die middag. Jou windspoed 8 km uur vir oggend op na 24 vanmiddag en dan môre kan hy so 22 km uur waai. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst, kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

Bobby van Jaarsveld, praat maar as jy wil, ons is hier, ons luister. 23 minuut oor 11, nuus volgens Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, dat Lex Libertas wil stryd verskerp na die jongste plaasmoord. Nou die moord daar by Hannetjie van Sail 55 is volgens Lex Libertas 'n bewys van

Nou, volgens Roots was die doel echter nooit bloot om internationale aandacht te trek nie, maar om die bewustheid en steun vir daadwerklike oplossings te omskep. Nou, Lex Libertas het onlangs sy veldtog verslag oor die Witkruisprojek in Washington gepubliseer, waarin 5 onmiddellike maatreëls voorgestel word om landelike veiligheid te verbeter. Die organisasie dring daarop aan dat plaasaanvalle amptelik as 'n ernstige krisis erken en ondubbelsinnig veroordeel moet word. So ja, ons sal 'n bietjie dop hou, want ons sal hoor ons maar ons land sê, daar is nie plaasmoorde, dit gebeur nie hier nie, maar is net elke nou en dan, nou hoor ons dit, gereeld eintlik. Jantjie, kom huis toe.

0: Dis Fatman met SOS 1130 net hier na tyd vir Tukas.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
0: 11:31 en vandag wonderlik om 'n bietjie toekas te kan doen en een of twee liedjies te sê, al sê maar twee liedjies te kan speel wat ons maar altyd doen. En vandag praat ons oor 'n Duitse komponis, platevervaardiger, liedjieskrywer en sanger, bekend as Frank de Wall. Vroeg lewe en opleiding, Frank de Wall is in 'n kunstenaarsgesin gebore en hy het opleiding as akteur en danser ontvang en ook saam met sy suster Maria het hy gesing. Nou ja, Frank de Wall sing vir my Touch My Soul.

Nou, hoor jy om Frank de Waal saam met sy sister, ons het ook al sê Maria, wat hy daarmee sing, en dis Touch My Soul. En dan kyk ons bykie na hierdie man, kyk hy het baie, baie goed gedoen, ons kyk na sy lewe, ten die 1960s het de Waal muziek gekomponeer by de orkes, popmuziek, en sy eerste klankbaan vir episode van die Duitse televisiereeks geskryf, in 77 uitgesaai, die liedjie ook sy debuutalbum het goed gedoen, was 'n redelik sukses in 1979, die nommer 1 posisie in Switserland ook bereik. In die 80s het de Waal verskeie klankbane, sowel as soloalbums vrygelaat, en die lirieke soms saam met sy vrou Kalina Maluyer geskryf, en verskeie van sy enkelsnitte het die Duitse trefferlyste gehaal, waaronder Angel of Mine nummer 1 en 83, Lovers Will Survive 86 en When You Were Mine in 87. En natuurlijk een lied wat jy elke saterdag hoor, wanneer John Durker opkom met die skatkis, nee? Dan hoor jy ons nou hierdie speciale lied wat amper half sy thema lied is, elke saterdag met die skatkis met John Durker, If I Could Fly.

Ja, jy het nou gedink is John Durker wat op is, nee? Nee, dis JK wat op is, maar ons het 'n bietjie geluister na Frank de Wal. Hierdie keer deel van Tukas. Lekker om sy musiek te gespeel het. Een lied, dan groet ek jou.

0: Sy naam is Hans Winkler, hy sê, jy gee my bykie butterflies, die vlinders in die maag, en is kwart voor 12, Etienne Kalit staan by, met die middag samen sy die grootman Biek Niek, wat natuurlijk saam met Kuire by Biek Niek draai, van 3 tot 6, en Danielis, wat so van 6 uur af, vanavond vir jou gaan geselskap hou. Was lekker om saam met te kyk, ek sê, dankie Clinicare, jylle maak die JKB program, moet ek is nou maandag tot vrijdag, 9 tot 12, en is teen ons vrienden by Clinicare. Spel uit met Jonita, Franja, Steve Hofmeyer en die Kaniwaris, soos ouder gewoonte, en ek hoop jy die program geniet so'n bietjie nostalgie wat ons by mekaar gesit het. So van my kant af JK, jy met 'n fantastiese dag in die geselskap van Luister FM, en soos ouder gewoonte, gaan groot of gaan huis toe. Tot ziens.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies. Caring for the community. Caring for you.
2: Siek jy die perfekte wegbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die prachtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, liekse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Luister FM.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Mabuyane open 'n nuwe Bethelsdorp Hoërskool in Port Elizabeth. Mogotsi se toegang tot Mchunu word weer onder die loep geneem. En in jou cricketnuus 65 miljoen opstoot vir 2027 Wêreldbeker lokale. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane het die nuutgeboude Bethelsdorp Hoërskool in Port Elizabeth amptelik geopen. Die nuwe skool het 31 klaskamers, 2 wetenskap laboratoriums en tegniese werkswinkel, 'n biblioteek, as ook verbeterde veiligheid en sekuriteit infrastruktuur. Die skoolprojek verteenwoordig 'n belegging van net meer as 100 miljoen rand. Mabuyane sê die skool sal help om talent te ontwikkel, jong mense toe te rus en toegang tot onderwys in die gemeenskap uit te brei. Hy doen 'n beroep op die gemeenskap om die skool te beskerm. Brown Mogotsi se toegang tot die minister van polisie Senzo Mchunu is weer voor die parlement se ad hoc komitee onder die loep geneem. Mogotsi se beweerde rol in die verspreiding van 'n opdrag wat deur Mchunu uitgereik is, was die kern van die komitee se jongste besprekings. Die MK-party het gevra dat 'n strafregtelike ondersoek na die verhouding tussen Mchunu en Mogotsi ingestel word. Die party voer aan dat Mogotsi se beweerde betrokkenheid by polisie sake kommer wek oor onbehoorlike invloed op amptneming. Taxiraad, hy sal nie taxitariewe verhoog na hierdie maand se brandstofprysverhogings nie. Die organisasie het die besluit geneem na 'n vergadering van sy nasionale uitvoerende komitee. Santaku se woordvoerder Machikikidi Rebecca Pala sê hulle sal eers met die regering in gesprek tree voordat hulle verdere stappe doen. Die voormalige Dimension Data uitvoerende hoof Jason Goodall het in sy openbare bekentenis 4 voormalige bestuurders by beweerde oortredings betrek. Goodall het erken dat hy 'n rol gespeel het in die reëling van 'n transaksie om The Campus in Bryanston vir 1,3 miljard rand te verkoop. The Campus is in 2019 aan 'n swart vroue geleide konsortium verkoop. Goodall beweer hy het, saam met Jeremy Ord, Stephen Nathan, Saki Masaikos en Grant Bondley, aan albei kante van die transaksie deelgeneem. Die 4 voormalige bestuurders het Goodall se bekentenis verwerp en sê die beweerde oortredings wat aan hulle toegeskryf word, is voor die hof. In jou sportnuus, die Nasionale Lotery Kommissie het Cricket Suid-Afrika meer as 65 miljoen rand gegee om stadioninfrastruktuur op te gradeer en grondtoerusting aan te koop voor die 2027 IKR Cricket Wêreldbeker. Die befondsing sal 9 lokale oor 6 provinsies bevoordeel, insluitend al 8 Suid-Afrikaanse wêreldbekervelde met opgraderings wat infrastruktuur, uitsaai fasiliteite, sitplekke, spelerareas, veiligheidsstelsels en gasvryheid fasiliteite dek. Nieuweland sal 'n sekondêre telbord, IKR bevelsentrum, opgegradeerde sitplekke, opgeknapte kleedkamers, 'n nuwe klank- en ontruimingsstelsel en net struktuur ontvang, terwyl Buffalo Park en Boland Park ook beduidende fasiliteitverbetering sal ontvang. Al 9 lokale sal gespesialiseerde grassnyers, trekkers en rolmasjiene ontvang, met KSA wat sê die belegging sal 'n wêreldklas wêreldbeker ondersteun en 'n blywende voordeel vir spelers, provinsies, ondersteuners en die breër cricketgemeenskap laat. En ten slotte, die 87-jarige Mary Carmen Abascal, wie sy uitsetting verlede maand massa-behuisingsprotesoptogte in Spanje ontketen het, is oorlede. Abascal is na meer as 70 jaar uit haar huis gesit nadat 'n beleggingsfonds die huis gekoop het. Sy was in die hospitaal met erge angs en uitputting sedert haar uitsetting toe die polisie en maatskaplike werkers haar per draagbaar verwyder het. Duisende mense het in Madrid opgeruk na die nuus van haar dood, terwyl vakbonde 'n landwye staking oor behuisingskwessies aangekondig het.

0: Abascal het 'n ooreenkoms met haar verhuurder bereik om huis toe te gaan, maar sy is oorlede voordat sy die ooreenkoms kon teken. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,918. Die prys van goud is $4,128.56 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.13 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Galitz vir Luister FM nuus bulletin. Maar van nou vir vry Oktober.
1: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 9de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord 16 met 'n maksimum van 31. Bisu staan op 13.22. Kranok 13 met 'n maksimum van 28, Oos-London 16.20, Fort en Beaufort 12 met 'n maksimum van 23, Graafreinet 14.26, Gramstad 13.23, Mthatha 14 met 'n maksimum van 27, Port Elfred 15.19, Port Elizabeth 14.19, Port St. John's 18 met 'n maksimum van 25 en 30% reën, Queenstown 14.30, Uitnagend Dispatch 13 met 'n maksimum van 22 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weatherwise.co.za.
2: Freeze! I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

son. Die klanke van het Diemel de Wasserval so eensaam soos die son. Net voor het Rieke Snel met Caravan en Bonnie MG vir ons Ma Biker. Die tyd is so 18 minuten oor 12, dis donderdag die 8ste oktober. Goeiemiddag vrienden en welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ook vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een uitstekende program. Ek kan vir Jacques weeksdaan krijg tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian Brunch. Net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in kombuiskas kanades deel ek met julle twee heerlike resepte. Die heel eerste en ek het al die heel week met julle soos paptaart resepte gedeel. Nou ek deel vandag met julle weer ene en dit sal in die laaste een wees vir die week, dit kan ek jou waarborg. Maar ek is verskrikkelijk lief vir pap en daar's baie mense in die kontry wat my gevra het vir lekker paptaart resepte en dit is nou die hoe ek nou dit nou vir julle deel hierdie week. Nou hierdie spesifieke een is 'n heelpit mielie paptaart, hy is heerliks sout en soet, wat perfek saam met braaivleis, hoender of enige gesinsmaaltijd sal werk. Nou, hy krijg so'n bietjie roommielies, heelpit mielies, en dan sampioenes, spek, uie, en dan natuurlijk geraspte kaas, baie belangrik. Jy kan natuurlijk die heelpit mielies vervang met 'n boerie relish ook, as jy wil. Jy kan hom bietjie aanpas as jy wil, maar ek sal later deur die resep met julle gaan. Die ander, dis wat ek met julle wil deel vandag, is 'n kapok aardappel oondgereg. Nou kyk, ek is nou maar een van die mense wat baie lief is vir 'n kapok aardappel. Nou die spesifieke gereg kry natuurlik aardappels en is natuurlik baie belangrik. Sou kapok aardappels maak dat jy aardappels het, maar hy kry natuurlik so 'n bietjie spek by geraspte kaas en sprieteie en dan sal jy nou die ouetjie so aan mekaar slaan en in die oond druk. Hy is

baie, baie lekker saam met braaivleis en definitief 'n wenner en maak 'n merk in jou resepteboek vandag vir hierdie heerlike kapokkartappel oondgereg en natuurlik hierdie heel pit mieliepap tert. Hy is op my Facebook blad Etienne Karlits op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groepie. Tyd so 20 minute oor 12, jy is ingeskakel op Luister FM.

0: en beleef die groei.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

0: Die klanke van Venice West en sy sê, kom maar nader. Net vir dit, Christine met Dammit, ek is lief vir jou en Bok van Blerk sê vir ons, goeie man, tyd is so 25 minute voor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, kas, kanades, vriende, en ek deel vandag hier die heelpit mieliepaptaart met julle, en dan ook 'n kapok aardappel oondgereg. Perfekte bygeregte vir 'n braaivleis, December is om die draai, en nou wil altyd so alternatief, kry om as 'n bykos te bedien as jy nou gaste oorgenooi het en hierdie is nou die perfekte alternatief. Ek skop af met die heelpit met die paptaart, hy is op my Facebookblad Etienne Kalins op Luister FM en net so ook op die Luister FM resepte groep. As foto's gaan loer bietjie. Dis 'n heerlike sout en soet bykos wat perfek is saam met braaivleis, hoender of enige gesinsmaaltyd werk. So, wat jy nodig het is 1 koppie fyn gekapte eie. So 125 gram gesnipperde spek. Nou, jy kan 'n hele pakkie spek ook gebruik. Kijk, ek hoe meer spek, ek is in so paptaart, hoe lekkerder is hy. Maar jy kan hom aanpas daar soos wat jy wil. Dan het jy nou nodig 'n koppie sampioene opgesny, 'n koppie rou mieliemeel, 'n koppie room of volroom melk, enige van die twee. Dan het jy so 3/4 koppie suiker nodig, 2 eiers, 5 ml bakpoeier, 'n blik roomielies of terwyl sweet corn en dan 1 blik heelpit mielies. En dan het jy nodig 1 koppie gerasperde kaas. So, wat jy doen is, vriende, jy braai nou die eie en die spek en sampioene saam tot hy nou gaar is. Meng die mieliemeel, jou room, jou suiker, jou eiers, jou bakpoeier, jou roommielies en heelpitmielies saam. Roer die gaar spek en eie sampioenmengsel by, skep die mengsel in 'n gesmeerde oondvaste bak, strooi jou gerasperde kaas boor en bak hom op 180 grade vir 'n uur, of totdat die paptaart mooi gaar en goudbruin is. Wenk natuurlik, jy kan boeriesmoor gebruik in die plek van heelpit mielies. As jy 'n blikkie daar in die kas het, kan jy hom probeer. Hy maak hom ekstra lekker. Probeer hom gerus, vriende, hy is absoluut 'n wenner. Dan die kapok aardappel oondgereg. So wat jy nodig het is 6 medium grote aardappels geskil en opgesny. Dan het jy 6 eetlepels sagte margarien of botter nodig, 2 eie fyn gekerf, so 2 sprieteie opgekerf, 'n pakkie spek opgekerf of in blokkies gesny, 2 koppies gerasperde cheddar kaas, 'n paar takkies vars pietersielie en dan sout en peper na smaak. So wat jy doen is, vriende, jy kook nou die aardappels met 'n knippie sout tot hy nou sag is, dreineer en jy maak vir hom fyn. Dan meng jy nou die margarien of botter by die warm kapok aardappels. Nou braai jy daai eie, jou sprieteie, jou pietersielie en jou spek tot gaar. Geer met sout en peper, spuit jou oondvaste glasbak of glasbak met 'n kleefwerende kossprooi. Dan skep jy nou 'n laag kapok aardappels onder in die bak en druk hom effens gelyk. Strooi dan 'n bietjie cheddar kaas oor, gevolg deur die spek en eie mengsel. Voeg nog 'n laag kapok aardappels by en eindig met die oorblywende kaas. Bak hom vir so 10 tot 15 minute totdat die kaas goudbruin en mooi gesmelt is. Bedien hom warm as 'n bykos. Kyk saam met 'n lekker sal ek sê skaap of 'n lam chop is hierdie daarom nou koningskos. Probeer hom gerus, vriende, jy gaan nie spyt wees nie. Maak 'n merk in 'n resepteboek vandag. Boodskap wat sê: "Hallo Etienne, mag ek verjaardag wense?" Stuur aan Wiki, die stasiebestuurder hier by Luister FM. Ek wil ook net van hierdie geleentheid gebruik maak om vir Wiki net baie geluk te wens met haar verjaarsdag vandag. Baie geluk Wiki. Baie dankie vir alles wat jy vir ons doen as omroepers hier by Luister FM, al die geduld en al die omgee en die passie wat jy het vir radio. Ons waardeer jou ook opreg en baie baie dankie vir dit. Mag die Here jou ryklik seën en ons hoop jy het 'n wonderlike dag. Ons weet sommer jy gaan lekker bederf word. Dan het ons ook vir 'n nuur slabber wat vandag verjaar. Mag hierdie nuwe lewensjaar jou oorlaai met geluk, goeie gesondheid en die liefde van almal wat vir jou saak maak. Veral daardie klein seën waarmee jy gele bederf is. Geniet die bederfdag saam met die span op kantoor. Groet uit Jeffrey's Baai. So kom het van Alta. Baie dankie Alta, nog 'n boodskap. Want vir my vraag, Etienne, kan jy asseblief vir my Valiant Swart se Eye Shadow speel asseblief? En so kom het van Andrei af. Ek sal kyk of hy beskikbaar is. Andrei, ek speel hom vir jou met graagte, maar vir nou gee ek vir jou Riaan Benadi.
1: Hier is 'n liedjie wat my lewe verander het. Ek gaan so ietsie soos hierdie.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
3: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
4: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917.

0: in Nice.
1: In jou hoof nie som hier die uur, die ADA komitee sluit beraadslagings oor konsepverslag af. Ramaphosa besoek Redlands Dairy Farm in die Hoogskaap. En in jou cricketnies, De Silva bedank aan Sri Lanka se toetskaptein. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die parlement se ADA komitee wat ondersoek instel na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi het sy beraadslaging oor die konsepresensie afgehandel. Die komitee se ondersoek het dek in wye reeks beweringe insluitend beweringe van korrupsie, moontlike wangedrag deur die polisie en 'n omstrede kontrak met Medicare 24 in die Tshwane-distrik. Die konsepresensie sal nou aan die betrokke individue gestuur word sodat hulle daarop kan reageer voordat die dokument gefinaliseer en in die parlement ter tafel gelê word. Die verslag beslaan 790 bladsye. Die komitee se voorsitter, Soviet Lekhanyane, het parlementslede bedank vir hulle waardelose bydraes en voorleggings tydens die proses. President Cyril Ramaphosa sal na verwagting vandag Redlands Dairy Farm in Stadtraaim in die Ooskaap besoek. Die kommersiële plaas wat deur swart mense en jong mense besit word, het ondersteuning deur die Landbank se gemengde finansieringsskema ontvang. Ramaphosa sal die plaas se bedrywighede hersien en die impak van die finansiering beoordeel. Die besoek sal ook fokus op die plaas se bydrae tot werkskepping, landelike ontwikkeling en inklusiewe deelname aan kommersiële landbou. Die Landbank het gedurende die vorige boekjaar meer as 1,7 miljard rand se finansiering uitbetaal. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê die onlangse uitspraak van die konstitusionele hof hou verband met prosedurele kwessies. Kubayi het vandag die media ingelig na 'n dringende vergadering van die interministeriële komitee oor migrasie waarvan sy die voorsitter is. Sy sê die uitspraak verleen nie outomaties vlugtelingstatus nie en waarborg ook nie die reg om onbepaald in Suid-Afrika te bly nie. Kubayi verduidelik ook dat mense aan wie vlugtelingstatus toegestaan is nie die reg het om te stem nie. Kusatu verwelkom die terugtrek van die voorwaardelike goedkeuring vir die samensmelting tussen Premier Group Limited en RFG Holdings Limited. Die mededingingskommissie het die mededingingstribunaal genader om die samensmelting se goedkeuring terug te trek. Die aansoek volg op die mededingingskommissie se ondersoek na Premier Group se besluit om die inmaakfabriek in Tilbag te sluit. Kusatu se Matthew Park sê die mededingingskommissie het die regte besluit geneem deur in die saak op te tree. In jou sportnuus, Sri Lanka se Dhananjaya De Silva het met onmiddellike effek as toetskaptein bedank en sê hy glo dat die verantwoordelikheid nou aan die volgende geslag oorgedra moet word. Die 35-jarige bly beskikbaar vir kering en sal met die span bly vir Sri Lanka se reeks van twee toetswedstryde teen Pakistan wat op 9 November in Rawalpindi begin voordat dit op 17 November na Lahore verskuif. De Silva het sedert sy debuut teen Australië in 2016 in 69 toetswedstryde gespeel en hy het 4431 lopies aangeteken, 43 paaltjies geneem en 2348 lopies afgestaan. Hy is nie vir Sri Lanka se T20 of eendagspanne gekies sedert hy in Januarie tuis teen Engeland gespeel het nie. En ten slotte, die burgemeester van Saint-Denis in Frankryk, Bally Bangayoko, het sy steun uitgespreek vir die leerders wat in die land betoog. Die aantal leerlinge wat in hegtenis geneem is, het nou tot meer as 6000 gestyg. Honderde mense is ook beseer. In 'n video op sosiale media kan gesien word hoe Bangayoko die polisie vra om nie op betogende leerders af te storm nie. Die leerlinge betoog oor 'n tekort aan onderwysers en die toestand van skole. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R21.96 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,998, die prys van goud is $4,124.19 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.20 per vat. En op die noot is dit die einde bulletin, ek is Etienne Kale, volgende nuus bulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir Vrydag die 9de Oktober.
0: Luister FM weer.
1: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 9de Oktober, ek skop af in uitnagende Spanish 13 met 'n maksimum van 22, Queenstown 14:30, Port St. John's 18:25 met 30% reën. Port Elizabeth staan op 14 met 'n maksimum van 19, Port Alfred 15:19, Mtata 14:27, Gramstad 13:23, Graafreinet 14 met 'n maksimum van 26, Fort de Beaufort 12:23, Oos-London 16:20, Cranbrook 13 met 'n maksimum van 28, Bishu 13:22, Aliwal Noord 16 met 'n maksimum van 31 en Jeffreys Bay staan op 14 met 'n maksimum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste weathersa.co.za.
2: Etienne Kalitz op Leicester FM.

0: by Eastgate Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler
0: en ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravan Campel en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041 581 5363.

0: sonskyn.
1: En die klanke van Reën met my sonskyn. En net voordat Anton Gose met 'n popo vir my darling en John Bouncer gee vir ons ritme van my hart. Tyd so 18 minute oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy's op die regte plek. Dis Luister FM. Is nou tyd waar ons nou 'n onderwerp van die dag kies en 'n bietjie gesels daaroor. En ek wil graag by jou weet vandag. Sou jy verkies om jou hele lewe lank in die stad te bly met al die geriewe en die besige stadslewe, of sou jy verkies om op 'n rustige plattelandse dorp te kan bly waar almal net mekaar ken en jy rustigheid het, jy het nie die oggende probleme met verkeer nie, is 'n lekker rustige dorpie, sê maar soos Graafrynet of enige ander klein dorpie hier so in die Oos-Kaap wat ou net kan lekker sal ek maar sê die weg kom van die stadslewe af. Baie van ons is lief vir die stadslewe, ons is maar lief om kyk in die stad is dit mos nou maar makliker om by plekke uit te kom, nie makliker nie, maar hier soveel plekke waartoe 'n ou kan gaan wat maar dis net 'n besige lewe soos julle nou sal verstaan, maar die plattelandse lewe is net so lekker want dis so halwe stresvrye lewe wat 'n ou nou het en is meer rustiger as om in die stad te bly. Nou ek weet baie van ons kan nie is nie in 'n posisie om miskien op 'n plattelandse dorp te gaan bly nie, maar ek wil by jou weet, sal jy verkies om in die stad te bly met die besige stadslewe en al die geriewe wat natuurlik saam met dit kom, of sou jy liewer kies om op 'n rustige plattelandse dorp of 'n lekker kusdorp aan die Weskus te bly waar alles net rustig is en ons geen stres nie. Deel graag met my 082 33 33 67.

0: Die klanke van Jean de Koning met Aeroplane Girl. Speciale versiekie van Tani Nolina, wat ek weet sommer sy het om geniet. Tyd so 28 minute voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek as Luister FM. So selfs vandag, Pikkie, kies jy die stadslewe? As jy nou kon kies, sal jy liever in die stad wil bly met al die besige dinge wat aangaan? Of sou jy verkies om in die plattelandse dorpie dalk te bly waar dinge net rustig en stresvry is en ons nie verkeer nie en is net lekker weer en jy weet mis maar hoe gaan het, die plattelandse lewe is maar nog net anders as om in die stad te bly. Baie mense verkies om in die stad te bly met die besige, sal ek sê die vinnige lewe wat hy ou nou het met die verkeer en die werk en die dinge wat aangaan in die stad, maar dan is baie van ons ook natuurlik meer lief vir om op die platteland te bly of op 'n plaas te bly. Natuurlik, dit is my droom as ek enig op 'n plaas kan bly. Is net lekker rustig met die natuur skoon om jou, geen stres nie. So wil ek by jou weet, wat sou jy kies? Hier is heel wat boodskappe wat deurgekom het. Kom ons begin gou hierso by Tazai. Ruth sê vir my, hallo Etienne, ek is woonachtig en uitnaag, maar ek gaan keier gereeld vir my seun en skoondogter Potensie en geniet dit so stil en rustig. Dan herlaai ek my sielse batterye. Baie dankie vir die goeie musiek. En is so mooi gesê daar, herlaai die sielse batterye. En is presies wat die plattelandse lewe aan 'n ou doen. Hy gee jou ou nie daai rustigheid en nie daai kalmte wat 'n ou se nou en dan nodig het. En ek stem definitief saam met jou daar. Dankie Ruth vir jou boodskap. Steven sê vir my, hallo Etienne, hy sê, ek verkies my huidige woonplek, Ruby River Resort, is 20 kilometer van Groblersdal af in die Bosveld van Limpopo, het voor my aftrede in Witbank gebly en sien nie weer kans vir die stadsgeraas nie. En ek het nie vir my video gestuur van het, en het lyk hemels, het lyk so mooi. Hy sê my uitsig voor my huis heel wat anders as die besige verkeer. En hier is soos 'n groot dam hier voor hom met 'n boom met 'n klomp voeltjies wat al vlieg en het lyk, het sien die natuur skoon hier voor hom. En wat is nou mooier is dit? Baie dankie Steven vir jou boodskap en jou foto en jou video. Waardeer het oprecht. Hier is nog een wat vir my sê, beslis die platteland, jy het nie nodig om 'n koerant te koop nie, jy gesels sommer net met die koöperasie tannie en die spitsverkeer in die hoofstraat, is 3 trekkers en 'n paar skape. Hulle sê, ja, ek het geweet, Wolfie, gaan weer met 'n snaak sien, hy kom, dankie vir jou boodskap, maar hulle sê ons nou so, ja, wat is die dorpie se naam, is die robot so stadig, as hulle is te lank vat om rooi te raak, dan eer die skape hulle die groen ligte op, dis hoe stil het in die dorp is. Baie dankie, en dat binnen doen kan het, so jy sê, definitief die platteland. Dankie Wolfie vir jou boodskap. Sean sê vir my, die ideale balans sal wees om 'n huis in die stad te hê, en 'n vakantiehuis in die platteland, daar is 'n goeie een. Hy sê, Karedo se kant, miskien daar by Eerste Rivier se kant, lekker braai, ontspan en iets lekker drink, toch te lekker, en wanneer mens daar is, moet die fone afgeskakel word, en net jou radio moet aanwees. En dit is so mooi gesê, daai fone afgeskakel, en die radio bly aan. Baie, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Hier is nog 'n boodskap. Kom ons oor gou, wat sê Marina?
1: Middag Etienne, dit is vir my baie lekker om hier in Port Elizabeth te bly en hier sal ek bly vir altyd, maar dit is baie lekker om na rustige plekke toe te gaan na weke of gaan vakantie hou op rustige plekke. Dankie vir die mooie muziek wat jy maak, geniet jou dag verder.
0: Baie dankie Marina vir jou boodskap, waardeer op reg. Een boodskapie van Sandy wat sê, hallo Etienne, jemel in die Vrystaat, een klein dorpie omring deur plase en so 18 kilometer weg van die naaste dorp, Newcastle in KwaZulu-Natal, vrede en stilte is wat jy daar het, en sy het vir my so foto gestuur en het lyk omtrent soos vrede en stilte, as ek die story so kyk, natuur skoon, wat is mooier as dit. Dankie vir jou boodskap, nog een boodskap wat vir my sê, geef my stilte op 'n klein plekje as die geraas van die stadslewe. Daar sy Alta sê, ja, het groot geword op 'n plaas, altyd op kleiner dorpies in die Vrystaat gewoon, in die tyd wat ons aan die koöperasie verbonde was. En in 2018 kom aftreed in die prachtige Jeffreys Bay, kan jy verseker, dit is fisies en geestelik 'n fees om hier te woon, op my eie tyd aangewees en so bevoorreg om by die see te woon, een van die grootste wonders wat geskape is, deur ons hemelse Vader. Jene, wat mooi is dit nie gesê nie, is daar maar een mooi plek, daai baie, baie dankie. Hier is nog een boodskap, Karin, wat my sê, verseker die platteland, Etienne, daar is hy baie mense wat sê, hou van het platteland. Hier is een boodskap wat sê, hou Etienne, ek sal graag op een klein plekje wil bly, solank daar vinnige internet is, dan is, dan is ek recht vir die plek. Daar is hy, dankie vir jou boodskap. Die ding is nou, is hou so in die platteland, soos ons nou vroeger gesê het, ek dink het was, wie was dit wat het gesê het, ek sal nou by hom uitkom, Sean, wat gesê het, natuurlijk, fone moet weggesit word, soos hy op een klein plek het, jy moet hier enig een fone nodig, jy het ons nou al hierdie mooie natuurskoon hier voor jou, wat is nou lekkerder is dit? Hier is een boodskap wat van my sê, van Rounaf, staatslewe is te dier en te gejaag, dis nie vir my nie. Priscilla sê, ek is heeltemal tevrede hier in die platteland, harkie van die Galagadi, ek glo nie, ek sal ooit aan die besige lewe van die stad kan gewoond raak, hier. Dit voel soos geraas na niks nie. Baie dankie vir jou boodskap. Hier is een boodskap wat sê, ek het 7 jaar gelede plaasekant toe getrek, dit was die beste besluit ooit, mense is vriendelik en nederig en is baie rustig. So, dit is nou die ander ding, die platlandse mense, die plaasmense is net soke vriendelike mense en nederige mense. Shamila sê vir my definitief platlandse dorp, heel wat mense wat sê platteland, Jolanda sê bly afgelopen 8 jaar nou op een plaas, sal het vir niks verruil nie, klein dorpie met vriendelike mense, altyd behulpzaam. As ons Johannesburg toe gaan raak, my senuwees op hol, ek het jare lank in Sandton gewerk, nou kan ek dit nie meer hanteer nie. Het wys jy net wat die stadslewe aan die mens doen, baie dankie vir jou boodskap. So ons gesels bietjie, kies jy platteland of stad, ek wil by jou weet, 082-333-367.

0: koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies, dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel en ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: Luister FM.

0: Volg ons op Facebook, het Luister FM.
1: Verstaan jy wat jou oë aan my doen? En weet jy, ons is vir mekaar.

0: bestaan.
1: Die klanke van het Zouno en Jolka en Karleen van Jaarsveld met Ek Verstaan.
0: Waar ons twee bestaan.
1: Tijd so 10 minuten voor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op Luister FM. Jy is definitief op die rechte plek. Ons gesels bietjie oor dorp of platteland. As jy kan kies nou waar jy kan aftree of bly, sal jy verkies om die rustige plattelandse lewe te hee of in die stad te bly waar het so woelig is met die verkeer en alles wat aangaan. Baie mense is lief vir dit, baie mense is meer liever die rustige lewe, want is 'n stresvrye lewe en voedsel vir die siel, soos hulle sê. Hier is 'n boodskap van Leona wat sê, wens ek kon nou op ons ou plaas van Graafrand net bly harde werk, waar is sielskos en het hy foto van hulle ou plaas gestuur. Ai, jyne, ek onthou die plaas so goed. Baie dankie Leon vir jou boodskap. Nog een boodskap, wat van jy sê, hallo Etienne, heerlijke keierprogram vandag hier in Joubertina, net so rustig, die Tsitsikama berge is prentjie mooi, as die wolke en die mis in die middag oorkom, Jeffreys Bay en Stormsevier lekker nabij, ek spring sommer gauw op my motorfiets, en het een feest, so mooi scenery langs die pad, al die stalletjies met die lekker ingelegde perskes en vye en lekker moerkoffie, groot bekers, ons is regtig so bevoorregd en geseend om hier te kan woon, dit is goed vir ons harte en siele, saam met great en wonderlijke vriende. Dankie Etienne, en so kom het van Hein af, al die pad van Joubertina. Baie dankie Hein vir jou boodskap, ons waardeer jou oprecht, klink vir my, jy het omtrent een lekker lewe daar, een heerlijke rustige lewe daar in Joubertina. Hier is een boodskap, want vir my, van Adele, hallo Etienne, ek is van die platteland en ek sal glad nie omgee om daar te gaan aftreen, ek is tans in Mosselbaai, en hou van die rustigheid, die Jan Mosselbaai is net so rustige plek, Linda sê ook van die platteland, Judy Ann sê platteland, hier leer ons om klaar te kom met wat hier nie is nie, en dit is so mooi gesê, hier leer ons om klaar te kom met dit wat nie hier is nie, ons is so gewoond aan al die dinge wat hier aangaan in die stad, sal ek maar sê, en op die platteland is daar nou nie al die, net om een makkelike voorbeeld vir julle te gee is, wegneem eteplekke, I mean, dat is makkelijk vir mense, die is daar net om in jou motor te klim, is jy nou nie altyd, met baie keer as jy nou laat van die werk afkom, by die huis, en auto nie redig lis om iets aan mekaar te slaan nie, en dan as het in het stad, nou soos Port Elizabeth, is het vinnig 5 minute en jy reig gauw by jou plek en jy kry vir jou wegneem ete. Nou in die platteland is gebeur sulke goed, jy gaan of braai, dit is ek nou op die platteland, want ek is liever braai, ek sal elke dag braai, my vrou sê vir my, Etienne, as jy mal vleis kan braai, sal jy dit ook seker braai, want enig iets wat ek op die kole kan braai, sal ek braai, en ek is mal oor braai, is iets wat ek elke dag sal doen, so as ek op die platteland moet blij, sal ek definitief braai, maar nou, ons is geneig om vinnig te hardloop nog wegneem ete plekke toe, en ek praat nou nie van allemaal nie, maar ek weet, vooral onder die jong span, is dit makkeliker, en ek dink is net vir my, ek wat nou lief is vir kook, en kos maak, is het vir my in die moeite om iets aan mekaar te slaan, nie, is ou lekker in die kombuis kan gesellig raak met jou lewensmaat, of met jou vriende, of met jou kinders, en die kos aan mekaar staan, gesels oor die dagse gebeure, wat is lekkerder is dit, en om nou, ja, die wegneem ete ding, so nou en dan, ja, maar ek is nie groot op wegneem etes nie. Hier is een boodskap wat vir my sê, ons allemaal sê, platteland, ons het 2 jaar gelede in Sint-Helena Baai toegetrek. Ruil dit nooit weer vir die besige stad nie, Pater, Noster en Veldrif is om die draai, Kaapstad is ookie te ver nie, as ons lis is vir shopping. Dit kom van Cecilia, baie dankie Cecilia vir jou boodskap. Ai, dit is allemaal mooi wereld daar, jong, dit is die ene wat ek vir jou kan sê, en wat ek saam met jou stem. Marie sê, los my op die platteland, Rita sê, geniet my lewe in die stad, so nabij aan alles, baie gerieflik. Dis die ding, alles is gerieflik in die stad, want alles is so nabij en dinge kan vir jou gedoen word, waar in die platteland is dinge maar net baie meer, ek nie sê primitief is nou nie die rechte woord om te gebruik, maar ek glo jylle verstaan wat ek bedoel. Hier is een boodskap wat vir my sê, ja nee wat, los maar vir my in een Ceres dorp, 5 minuut is een stap na my werk toe, 10 minuut is een stap dorp toe. Hoe lekker is dit, dankie Griselda vir jou boodskap. Sean sê, verkies die plantelandse dorp, ek het in een groot geword. Hier is een boodskap, ek bly nou al meer as 10 jaar in Saldanha Bay, 15 minuten dorp in strand toe, so uur, plus minus Kaap toe. So los maar vir my net hier in Saldanha Bay. Dis nou die lekker ding, as jy nou in Saldanha Bay bly, dan het jy die die plattelandse of Weskus lewe. En as jy dan nou wil stad toe, dan kan jy nou gou hier Kaap toe skiet 'n uur se ry, dan as jy nou in die besige stad, ek dink een van die besigste wat jy nou kan kry is dan natuurlik Kaapstad se paai, so dan kan jy nou so bietjie van al twee kry as jy nou regtig wil. Hier's 'n boodskap van Braam, kom ons hoor gou wat sê hy.
2: Ja, maar ek gaan uiteen. Ek wil graag op Oosterbaai wil bly. Ek bly nog in die Spes al die jare. Die Spes is een baie lekker dorpie. Maar ek sal graag haar op Oosterbaai, haar langs die see op een plaas wil bly.
1: Oeh, ja.
2: En ek het al die jare daar vis gevang, maar op die plaas gekamp ook. Want ons het die boot haar uit see toegevat. Maar toe die strande toemaak, toe moes ek maar nou haar my onttrek haar van die strand af met die boot. Maar ek sal nog steeds graag haar op Oosterbaai wil bly. Mooi dag vir jou, mooi gaan, mooi huis toe gaan, bye.
1: Daar is hy Braam, baie, baie dankie vir jou boodskap. Weet jy, jy praat nou so van Oosterbaai. Ek het oor die voorreg gehad om nou, wanneer was het ek en my vroukie, ons het vriende, wel ons sal sê maar collega's, wat een strandhuis in Oosterbaai het op die see. Nou dit is, as ek vir jou sê op die see, dan is jy by die voordeur uitstap, is die paar tree, dan is jy op die strand en is net sandduine en is hierdie strand wat... As ek nou vir jou sê, daar is niemand daar nie, dit is hierdie weggesteekte juweel, Oosterbaai, en dit is 'n baie, baie mooi plek, en definitief 'n rustige plek, en voedsel vir die siel. Ek stem saam met jou, Braam, Oosterbaai is, en is ook nie ver van hier af, he. Die pad so en toe is net die lekker Oosterbaai, toe nie. Ek weet nou, is dit so reën en goed, dan sikkel hou, gaan nou nie met 'n gewone klein voertuig daar gaan deurkom op die pad nie. Ek wens het hulle wel die pad recht kry. Maar daai plek is nou regtig 'n rustige vakansie en net 'n stresvrye plek wat hy ook kan bly. I mean, daar is, en die lekker ding is daar, jy kan daar op die strand, ek weet nie eens hoe dit December maande daar lykie, want ek kan nie dink hoe rustig het is dat jy kan daar op die strand lê en jy kan baljaar en jou ding doen op die strand en daar's nie mense nie, soos halwe weggesteekte strand, maar dit is so groot en mooi en die huise om jou en die mense daar is ook baie vriendelik en is net 'n lekker plek. Ek stem saam. Braam, dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Tyd so 3 minute voor, 2 amper tyd vir die 2 uur nuus, ons gee vir jou Kurdern.

0: in nuus.
1: In jou hoof nuus om hierdie uur, die regterlike dienskommissie hou 'n tweede stemming vir adjunk regter-president van die Oos-Kaap. In jou cricket nuus, Titans bly onoorwonne terwyl die Lions na die boopunt klim. En Australiese bekende doen vandag aansoek om borgtog. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Suid-Afrikaanse motoriste betaal aansienlik meer vir brandstof as 'n jaar gelede. Die prys van binnelandse 95 petrol het met R8.62 per liter gestyg tot meer as R30. Dit voeg bykans R345 by die koste om 'n 40 liter tank vol te maak. Diesel het met meer as R12 per liter gestyg, wat die koste van dieselfde tank vol te maak met meer as R500 verhoog. Die jongste verhogings word toegeskryf aan hoër wêreldwye oliepryse en spanning in die Midde-Ooste. Petrolpryse het hierdie week met meer as R3 per liter gestyg, terwyl diesel met tot R3.24 toegeneem het. Die regterlike dienskommissie kon nie daarin slaag om 'n adjunk regter-president vir die Oos-Kaapse afdeling van die Hooggeregshof aan te wys nie. Dit nadat nie een van die kandidate die vereiste 13 stemme tydens gisterse onderhoude en beraadslagings gekry het nie. Die voorsitter van die kommissie het nou verdere beraadslagings oor die kandidate wat nie hun meerderheid behaal het nie gelas. Die kommissie sal voor die einde van sy huidige sitting in tweede stemming ronde hou in ooreenstemming met sy aanstellingsprosedures. Die portefeeliekomitee oor staatsdiens en administrasie het verneem dat leefstyl audits na munisipaliteite uitgebrei word om integriteit te versterk en onetiese gedrag op te spoor. Die departement van staatsdiens en administrasie werk saam met die departement van samewerkende regering en tradisionele sake en die Suid-Afrikaanse plaaslike owerheidsvereniging aan 'n gesamentlike taakspan. Die departement ontwikkel ook gestandaardiseerde regulasies en outomatiese waarskuwings oor moontlike risiko's. Hy het die stelsel vir ongeskiktheidsverlof hersien en gekonsulteer met georganiseerde arbeid oor voorgestelde veranderinge om misbruik te voorkom en koste vir die staat te verminder. Die Verenigde State van Amerika se konsulaat-generaal in Durban het 'n veiligheidswaarskuwing oor sosiale onrus in die land uitgereik. Dit volg op gewelddadige voorvalle teen buitelandse burgers in Durban sedert gister. Die geweld het gevolg op die hervatting van aansoeke om asiel. Die Amerikaanse konsulaat het Amerikaanse burgers gemaan om uiters versigtig in die gebied te wees. In jou sportnuus, die Momentum Multiply Titans het hul posisie bo aan groep A in die Yesplay Pro 20 beker versterk met 'n oorwinning van 8 paaltjies oor CSA High Performance op Supersport Park. Die Canis Tuskers het hul eerste oorwinning behaal deur die Flex Brands Knights met 7 paaltjies in Bloemfontein te klop, terwyl die DP World Lions na die boopunt van groep B beweeg het met 'n oorwinning van 38 lopies oor die Garden Route Badgers in Oudtshoorn. In vandag se wedstryde sal Davabet Boland vir WSB Eastern Storm in die Parelhuisves en Davabet Warriors teen Northern Cape Heat in Port Elizabeth te staan kom. En ten slotte, 'n Australiese bekende verskyn vandag in die hof vir 'n borgtog aansoek nadat hy in hegtenis geneem is op aanklagte van gesinsgeweld. Die ster van The Bachelor, Sam Wood, het 5 nagte in die tronk deurgebring sedert sy in hegtenisneming. Hy staan tereg op aanklagte van gesinsgeweld en verwurging. Hy is saterdag in hegtenis geneem. Wood se prokureur sê hy kan moontlik selfverdediging aanvoer indien die saak tot 'n verhoor lei. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.68 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R22.02 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $82,779. Die prys van goud is $4,116.73 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.99 per vat. En op daai noot, dis dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Vrydag die 9 Oktober.
0: Luister FM weer.
1: In jou maximum temperature vir Vrydag die 9de Oktober, ek skop af in Aliwal Noord, maximum van 31. Biso staan op 22, Kranhok maximum van 28. Oos-London 20, Fort Beaufort staan op 23. Graaf-Reinet maximum van 26, Gramstad 23, Mthatha 27, Port Elizabeth een maximum van 19, Port Alfred 19, Port St. John's 25 met 30% reën, Queenstown staan op 30. Uitnagende Dispatch 22 en Jeffreys Bay een maximum van 21. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Liewe jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
2: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
3: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
4: Yep. Sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
3: Everything?
4: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
3: Excellent.
4: They are. You can trust them to sell your home.
3: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van Franja Du Plessis en sy sê vir ons, gee vir my 'n boerseun. Net voor het Joe Black met een klein klipje en van een spinaar sê vir ons, hierdie land is jou huis. Tijd is 25 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek. Dis Luister FM, ons gesel ons bykie oor die platteland en die stadslewe. Wat sal jy kies? Hier is een boodskap wat sê middag eten. Allemaal praat so idyllies van die platteland. Ek het oor en oor die platteland gekies en ja, dit is mooi en rustig. Maar die lewe platteland, ek het oor en oor die platteland gekies en ja, dit is mooi en rustig. Maar die lewe is

0: nou praat hier van dokters, medisyne en dienslewering in Port Elizabeth. Jy nou hier in Port Elizabeth om elke hoek en draai, sal hy natuurlik 'n dokter kry en natuurlik al die aan die ander dingetjies wat hy nou wat gepaard gaan saam met dit. En op die platteland is dit nou so bietjie anders, maar hou moet maar opweeg wat is vir die beste. Ek dink die rustiger stres van jou lewe is vir my beter. Maar nou ja, so het elke ou sy eie opinie. Hier's 'n boodskap wat sê ek luister na almal se keuses, waar is beter, platteland versus die stad. Ons het vir jare in Port Elizabeth gewoon, toe trek ons 7 jaar gelede Jeffreys Bay toe. Aanvanklik was dit 'n goeie besluit, maar toe begin die ouderdom intree, kort nodig vir hospitalisasie. Ontwrigting is jou voorland as jou dorp se langverwagte hospitaal nie klaar gebou word nie. Elke keer Port Elizabeth toe vir 'n paar dae, hoe ouer mens raak, hoe moeiliker raak dit. Dis ons beplan om terug te skuif stad toe. Jeffreys Bay groete, so kom dit van Marita. Van nou sien daar, jy weet dit ek verstaan nie 100% waarvandaan jy kom en hoe jy wat jy daar bedoel. Dankie Marita vir jou boodskap. So ja, as dit nou kom by hospitalisasie en belangrike gesondheidsbesluite, dan sou ek sê dis beter om in die stad te bly want alles is hierso en dit is net makliker om by uit te kom. As ek dit nou so kan stel as wat 'n ou nou op 'n plattelandse dorp bly en iets gebeur en jy moet nou dadelik by die hospitaal uitkom, dan is dit definitief 'n probleem en ek stem saam met daai boodskapie. Baie dankie Marita, ons waardeer jou opreg. Maar vriende, if Jeffreys Bay spesifiek, is julle gereed vir 'n ongelooflike aand vol goeie musiek, heerlike kos en goeie geselskap? Maak gereed vir Will Jordan Live by die Wave Barrel Grill. Dis Vrydag die 9de Oktober. Die musiek begin om 7:30 en kaartjies kos slegs R250 per persoon, maar dit sluit in 'n heerlike spitbraai met lamsvleis, varkvleis, slaai of groente. Bring jou eie koelerboks, bring jou vriende en bring jou partytjie gees. Dis Wave and Barrel Grill, 119 De Gama Weg, Jeffreys Bay. Sien jou daar.
1: Rados. Wanneer jy dit baartig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plast tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. Sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aan nou rei, in die stadslewe groet. Is die bitterbesie dagbreek, die volk het begin oopbreek, en die lig is soet.

Jy luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, News 24 eis 'n verskoning nadat March & March se leier 'n joernalis se selfoonnommer openbaar. En die Kanadese skrywer Ann Carson wen 2026 se Nobelprys vir letterkunde. News 24 het 'n aanmaningsbrief aan March & March se leier Jacinta Ngobeni-Zuma gerig nadat sy die ondersoekende joernalis Kaya Koko se selfoonnommer op Facebook geplaas het. Die nuusplatform sê Koko het sedert meer as 100 dreigende oproepe en boodskappe ontvang, insluitend 'n doodsdreigement. Die organisasie eis dat Ngobeni-Zuma die plasing verwyder. Koko om verskoning vra en onderneem om nie weer sy persoonlike inligting te publiseer nie. Volgens News 24 kan die dreigemente strafregtelik wees en dit skend Koko se rug op die privaatheid, waardigheid en veiligheid. Die regeringsekonomiese groepering vra die publiek om inligting oor die voorgestelde wysigingswetsontwerp op diensnemingsdienste te bevestig na sosiale media beweringe oor die uitwerking op vlugtelinge en asielsoekers. Die wetsontwerp wil die indiensneming van buitelandse burgers wettig reguleer en stel 'n boete van R100 000 voor vir 'n eerste oortreding van werkgewers wat onwettige buitelandse werkers aanstel. Woordvoer

0: Tebogote Jane sê die wetsontwerp wat voor die parlement dien, wil ook arbeidsmarkregulering en nakoming versterk.
1: Parliament will provide opportunities for South Africans to comment on the proposed changes. We encourage everyone to take part through the official parliamentary channels once the public hearings are announced. We also urge the public to check information before sharing it. Some social media posts do not accurately reflect what is in the bill or how the proposed measures will work.
0: Nuus uit die buiteland. Volgens 'n waarnemingsverslag wat Reuters onder oog gehad het, is 'n Chinese vissersboot wat deel is van die land se maritieme militêre mag, die eerste keer aan die ooskus van Taiwan opgemerk. Die vaartuig het in Augustus langs 'n Chinese kuswagboot en 'n navorsingsskip naby Hualien gevaar. Taiwan sê die bote was betrokke by wat beskryf is as oefeninge in maritieme teistering. Beijing het nie kommentaar gelewer nie. Taiwan beskou sy ooskus as belangrik vir moontlike toevoerroetes in oorlogstyd en sê China het sedert Junie sy kuswagbedrywighede in die gebied verhoog. Die Kanadese skrywer, digter, vertaler en onderwyseres Anne Carson is bekroon met 2026 se Nobelprys vir letterkunde. Carson is in 1950 in Toronto gebore en put inspirasie uit antieke Griekse letterkunde. Van haar bekendste werk te sluit in Autobiography of Red, The Glass Essay en Nax. Anders Alsen van die Nobelkomitee sê Carson word vereer vir haar oorspronklike en vernuwende werk wat op klassieke tradisies voortbou en nuwe rigtings aan hedendaagse letterkunde gee.
2: Throughout her entire career, combined poetry writing with translation work and teaching at various universities. Almost all her literary production has centered upon the intersection between the philologist's obsession with words and the poet's desire for new meaning.
0: En jou geldsaak, die rand R16.68 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R22.01 teen die pond. Bitcoin is $82,485. Die prys van goud $4,122.26 per fyn ons en Brent ruolie $108.03 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

fortunate one. Oh!

There's the sweet ballroom blitz. Anton Goosen's a boy from the suburbs. Is hy rock and roll weergawe? Is a donder en a donderdag. Is klap om weer rock and roll op so dag. Picnic saam met jou is die Picnic Drive. Goeiemiddag, is goed om saam met jou te wees. Dankie Etienne Kanitz. Ek en jy keer saam tot so net voor 6. Weer sport, topic, hot stuff. Kyk na motorsport nie, so kiekie kyk al die dinge en vele, vele meer. Dis een donderdag, het beteken ons is baie, baie harder. Onthou, as het te hard is vir jou, dan is jy seker te oud.

0: Luister FM.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 0419922395.
2: Luister FM weer.
3: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre Vrydag. Ja, dis Vrydag 9 Oktober, Aliwal Noord 1631, Bishu 1322, Kraddock 1328, Dispatch 1321. West-London 1620, Fort Beaufort 1223, Graaf-Reinet 1426, Gramstad 1323, Jeffreys Bay 1421, Mtata 1427, 10% reën, Port Alfred 1519, Port Elizabeth 1419, Port St. John's 1825, 30% reën, Queenstown 1430 en Uitenaag 1322. Dis jou weer dinge vir môre Vrydag 9 Oktober.

0: Van Morrison, Baby Please Don't Go. En as jy van sport hou, moet daar net gaan nie, want is om die draai op die donderende donderdag.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedykoop is...
4: Man, Speedykoop is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
5: Luister in Sporties.
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wereld van sport en ons slaat dinge af met cricket. Australië berei om voor op 'n vyandige ontvangs in Durban môre, wanneer die span sy eerste toets in Suid-Afrika speel, sedert die balbeterskandaal van 2018. Kaptein Steve Smith, onder kaptein Dave Warner en die bowler Cameron Bancroft is allemaal gestraf nadat televisiekameras gewys het hoe Bancroft die bal met skuurpapier grof maak tydens die derde toets in Kaapstad. Proteas hulpafrigter Ashville Prince sê hoewel die uitlok en belediging van teenstanders nie meer so algemeen is nie, het dit nie heeltemal uit die spel verdwaai nie. In sokkernies, die Spaanse voorspeler Pedro Rodriguez het op die ouderdom van 39 sy uittrede aangekondig na 'n loopbaan van 20 jaar en 25 groot trofee, insluitend die wêreldbeker in 2010. Hy was 16 jaar gelede 'n sleutellid van die land se span in Suid-Afrika en het in die eindstryd teen Nederland begin. Rodriguez het sy land ook gehelp om die Euro 2012 toernooi te wen. Volgens Reuters het hy sy droom uit

0: geleef en is trots op al die mense wat hom ondersteun het om dit te verwesenlik. In motorsport nuus, Cadillac se Formule 1 renjaer Valtteri Bottas is per fiets op pad van Maleisië na Singapore in die aanloop tot die Grand Prix van die naweek. Die 37-jarige Finn het besluit om die roete van 350 km per fiets af te lê, eerder as om te vlieg of te bestuur. Bottas, 'n ywerige fietsryer, verwag dat hy tog 3 dae sal duur en dokumenteer dit aanlyn. Hy ry selfs deur die nag. Hy word vandag in Singapore verwag vir mediaverpligtinge terwyl die oefensessies vir die Grand Prix Vrydag begin. En nog sokker nie, Suid-Korea se kaptein Lee Ji-hyuk het om verskoning gevra omdat hy gespog het. Hy geen verpligte diensplig misloop nadat sy land 'n goue medalje gewen het op die Asiatiese spele. Suid-Korea het Japan in die eindstryd 1-0 geklop en die 26-jarige het sy medalje opgehou en gesê hy sal nie hoef diensplig te doen nie. Mans moet tussen 18 en 21 maande verpligte militêre diens voltooi, maar goudmedaljewenners hoef net basiese opleiding te voltooi. Lee sê hy moes vooraf gedink het. In rugby nuus, wêreld rugby het die heup- en knielaagvat tegnieke as gevaarlik en onwettige duikslaaf verklaar. In 'n heuplaagvat gebruik die spelers hulle liggaamsgewig om 'n speler grond toe te trek en sak van agter om die baldraer se bene. Dit sal voortaan vuilspel wees en met 'n strafskop gestraf word. Die knielaagvat waar 'n speler op een of albei knieë sak voor hy 'n teenstander lak, is reeds 'n oortreding en kan met 'n strafskop gestraf word. In cricketnuus, Joburg Super Kings het die veelsidige 18-jarige Suid-Afrikaner Jason Rowles vir R2,9 miljoen gekoop, die hoogste bod op die veiling van die SA20 se 5de seisoen. JSK het ook die voormalige Protea kaptein Faf du Plessis vir R2,7 miljoen terug verwelkom, terwyl die Windies ervare veelsidige speler Kieran Pollard vir R1,5 miljoen by hom aansluit. Pretoria Capitals het die Protea kaptein Themba Bavuma en Rassie van der Dussen vir onderskeidelik R200,000 en R500,000 bekom. MI Cape Town het die veelsidige Protea Wian Mulder vir R2,6 miljoen nader gehark. In golfnuus, die tweemalige major kampioen John Ram het LIV Golf verlaat en beskou die voorvaders voorwaardes wat vir die voorgestelde herbekendstelling van die wegbreekreeks as onaanvaarbaar. LIV is tans in die VSA onder bankrotskap na Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds sy befondsing onttrek het. Die liga het moontlike finansiering van BC Partners Credit verseker. Ram se prokureur John Beck sê hulle werk daaraan om 'n skeidingsooreenkoms teen 15 Oktober te finaliseer. LIV Golf is glo so wat R2,495 miljard aan die Spanjaard verskuldig vir die res van die kontrak wat hy byna 3 jaar gelede onderteken het. In rugby, die voormalige All Black kaptein Scott Barrett keer die eerste keer sedert November 2025 terug na die beginspan vir Saterdag se Bledisloe bekertoets teen Australië in Auckland. Sy broer Bowden vervang die beseerde Richie Mohunga, Cody Taylor voer die span aan, terwyl Shannon Frizzell op die bank wag vir sy eerste toets sedert die wêreldbeker eindstryd van 2023. Afrigter Dave Rennie sê hulle het groot respek vir die Wallabies en die manier waarop hulle speel.
1: What we know is they're a good side. They're experienced and they've played a lot of footy together, and so yeah, we're well aware of the strength of that team, and I think they'll come here confident. They've had a good run recently, and as you saw against that African side, they're pretty dominant for 70 minutes.
0: En aan die ander kant, die Wallabies se hoofafrigter Les Kies het 'n sterk span gekies om die All Blacks te pak in Saterdag se wedstryd. Die nuweling center Isaac Henry is in die beginspan in die plek van die geskorste Hunter Paisami. Die 27-jarige is die enigste verandering aan die opdrafspan wat Suid-Afrika 2 weke gelede in Perth 42-38 geklop het. Lukan Salakaya Lotto en Jeremy Williams is die slotpaar, kies verwag 'n taai stryd.
2: It's a big game, definitely. You know, they're the team I have huge respect for. We're familiar with each other, we're through Super, and the closest of the neighbour in the big test match that it is. For both countries, the Bledisloe means a lot. So it is significant, and therein lies, you know, when they've named a couple of centurions and they've got a lot of caps in their team. It's impressive. We're going to have to be good, that's for sure.
0: Sien uit na daai ene toe. Cricket nuus, Australië se hoofafrigter Andrew McDonald verwag 'n kragtige aanval van die Proteas wanneer die eerste toets môre in Durban begin. Suid-Afrika sal sonder verskeie eerste keuse bowlers wees, maar McDonald glo die gasheer het genoeg diepte. Hy het ook vertroue in Australië se slaankrag om te verseker dat die reeks van 3 wedstryde tussen die 2 voorste spanne op die wêreldranglys 'n strawwe stryd sal wees. Dis deel van die wêreldtoetskampioenskap se siklus vir 2025 tot 27 nadat die Proteas die vorige ene gewen het. En nog kriket die Protea draaibouder Simon Hamer sê die hegte eenheid binne die span sal baie voordelig wees in die toetsreeks teen Australië. Die 37-jarige wat in November verlede jaar laas vir Suid-Afrika gespeel het, kan dalk saam met Keshav Maharaj as 'n draaibouder ingespan word wanneer die eerste toets môre in Durban begin. Kusgolfblaaie bied tradisioneel meer hulp aan draaibouders. Hamer beskryf die span as 'n hegte groep wat bereid is om saam te veg.
3: Everybody's pulling in the same direction. It's a very close group, so I think when things do start to go awry, there's the willingness to fight for your mate next to you, which has been amazing to see for me coming back in. But I think that's probably the strongest trait, is being able to find ways to win.
0: En ons sluit af met sokker. Die voormalige Switserse verdediger Ramon Weiga beplan om die president van die wêreldbeheerliggaam FIFA, Gianni Infantino, uit te daag wanneer hy in Maart vir 'n vierde termyn staan. Die 55-jarige het in 2004 uitgetree na 23 wedstryde vir sy land en 315 klubwedstryde. Weiga werk sedertdien in die finansiële sektor. Hy het Infantino ook in 2022 probeer uitdaag, maar kon nie genoeg steun kry om te staan nie. Hy sê die situasie het baie verander sedert 4 jaar gelede en lidverenigings is baie meer bereid tot veranderings. Dis 'n kykie na wat aan gaan in jou wêreld van sport. Hier bly Stryd FM, dis Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: That's George Thorogood, Back to the Bone. As a donder en donderdag, so skop ons dinge in die pad af. Kom ons hoor, wat sê Stuart vir ons?
1: Lekker one, Big Nick. Let us be Back to the Bone on Rocktober Thursday. Keep rocking, shot bad. Classic George Thorogood song.
0: Stuart Shotman, thanks for joining in. Ja, ons rock en ons rol met so'n bietjie meer. Leonie sê vir my, donderdagse muziek op pad. Goeiemiddag, Picnic, dank vir jou tyd. Plezier, Leonie, goed om jou saam met ons te hê. Ons kom in die topic uit om hier draai. Voordat jy jou keel skoon maak om 'n bietjie te klaar daar op jou WhatsApp line. Kyk 'n bietjie hoe lyk jou gras. Misschien sy 'n bietjie te lank. Sonnetjie is uit. Gaan sny 'n bietjie.
2: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Baviaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
3: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
3: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
3: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
3: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
5: Jou verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: En my woorde is nie eers koud nie en as iemand wat klaar op jou WhatsApp lyn. Weet jy wat, as jy nog nie weet dat op 'n donderdag jy op hierdie program speel ons rock musiek 'n bietjie meer nie, dan is jy nie 'n Luister FM luisteraar nie, dan ken jy nie die programme nie, jy weet nie wat aangaan nie, dan is dit baie min dat jy luister. As 'n liedjie jou plan is te loud, is 'n bietjie sagter, dan sit jy ketel aan. Dit is fantasties altyd. Kom ons kyk na vandag se topic. Ek wil met jou gesels. Ek wil weet, kom ons praat oor ouderdom vandag. Ek wil weet, voel jy ouer of voel jy jonger as wat jy is? So as jy na jou ID kaartjie of jou boekie kyk en jy doen die somme en jy sien 'n bietjie daar, okay, ek is so oud. As jy nou nie kan onthou hoe oud jy is nie, ek wil weet, voel jy ouer of voel jy jonger as wat jy is, as wat jou ouderdom sê jy is? Baie eenvoudige vraagie. En jy kan ook vir my motiveer as jy wil. Sê vir my, hoekom voel jy jonger of hoekom voel jy ouer? 082-333-667. Heel wat boodskappe wat tot hier gekom het oor die topic en op Facebook ook 'n hele paar comments daar. So praat saam met my, dis vandag se topic, ouderdom. Voel jy ouer of jonger as wat jy is? 082-333-667.
6: Daar is niks niet sonder die sonnie, of so het ek gedink. Want as ek vir al kyk die manier hoe sy lyk, laat sy my in die grond wegsink.

0: Velvet. I sing Ak Viet. Voete na dans voor Dine. Dit is 'n donderdag, is 'n donderende donderdag. As jy nou nie weet nie, ons is splinter nie. Op 'n donderdag raak ons al so 'n bietjie meer. Karlien sê, ek sê weer, dankie Vader vir donderende donderdag. Waarna ons gaan ons goeie Afrikaanse raak kan hoor. Jy hoor dit net nie meer nie. Ek het nou die dag met 'n kunstenaar gepraat. En daar's nêrens. Daar's nie meer in Amerika is daar goed soos 'n rock and roll stasie. Jy kry nie die dinge in Suid-Afrika nie. Nie of wat. Weet Barney Simon is 'n bekende omroeper wat altyd rock shows doen in sy loopbaan aan Gauteng nêrens. En hy was in die Ooskaap gewees onlangs. Weet jy wat? Jy kry nie die mense wat rock and roll nie. Norman sê moenie jou steur aan daai negatiewe kommentaar nie. Jou keuse van musiek is tops. Ek luister elke dag nie 'n program. Dankie Norman, jy's 'n ster. Hendrik sê klap by rockmusiek. Jy's lekker om julle saam met my te hê. Vat my terug aan daai Saterrand, hou julle die geraas plaas. En weet jy wat nie, wat my altyd so wonderlik is oor die geraas plaas vir die wat nou daar was daai tyd, is daai program op 'n Saterdag het nooit begin as 'n rock show nie. Hy het van self verander want julle het vir my musiek gegee wat julle wil hoor en julle het daai program gevorm op 'n Saterdag en dis waar die geraas plaas daai jare vandaan gekom het. Kom ons kyk op Facebook, wat sê julle by vir vandag se topic? Ek vra vir jou oor ouderdom, voel jy jonger of voel jy ouer as wat jy is? Jacques sê op Facebook, my kinders hou my jonk. Hildegard sê, jonger regtig. Ernest sê, ek voel jonk, maar my lyf sê iets anders. Marlene sê, jonger, maar my disability is 'n struikelblok. Ag, dis nie lekker nie. Alet sê, my kop sê 30, my lyf sê 60. So ek hou my 40, want ek voel nog so. Is wiskunde. Mireille sê, ek voel al van kinderdae af ouer. Ek is moeg, man. Anisha sê, ek is so besig, ek kan nie bekostig om oud te voel nie. Al is ek nog 'n spring chicken. Spring hierheen en daarheen. As 'n ander soort spring. Chanel sê, hang af van my mood, so die bui wat ek in is. Denise sê, ek voel jonger tot ek begin huis skoonmaak en dan sit my rug. Kyk nie, ek ook met die rug. Doopie sê, Niek, ek is 60, maar ek voel 40. Sissy sê, ek voel jonger. Debbie Westraat sê, moeilik om te sê met al my persoonlikhede. Party daar, dink ek, ek hou die wêreld rekord om die oudste lyf te hê. En dan daai simpel daar wat ek dink ek is 18. So ja, dis nou dag van dag, sê sy nou maar. Vanessa sê, ek is nou 55 en my kop voel ek in my 20s en ek voel goed aanvang wat ek in my 20s gedoen het. Soos rolskaats of skateboard ry, dan sê my lyf, hokka, jy's 80. Wil jy 'n heup breek? Praat saam, ek vra vir jou ouderdom. Ek wil weet, voel jy ouer of voel jy jonger as wat jy eintlik is? Praat saam.
1: Luister en nuus.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Uma Lucy is gereed vir die nasionale senior sertifikaat. En die verblyfplatform Lekker Slaap word verkoop aan 'n nuwe beleggersgroep. Die Raad vir Gehalteversekering Umalusi sê Suid-Afrika is grootliks gereed vir volgende week se begin van die matriek-eindeksamen. Uitvoerende hoof Mafu Rakometsi sê 964,201 kandidate is geregistreer met die nasionale senior sertifikaat wat 92% verteenwoordig. Die eksamen sal in 7057 sentrums afgelê word. Rakometsi sê veilige stelsels is ingestel vir die drukwerkbewaring en verspreiding van vraestelle. Hy sê eksamenowerhede het altesaam 283 vakvraestelle goedgekeur vir 3 kwalifikasies en 4 beoordelings.
2: We are satisfied that the plans that we have looked at are adequate for the correct delivery of these examinations. We know there could be people who want to compromise the system. We want to warn them because they'll face serious consequences should they try to undermine the system.
0: Afriforum sal aanhou om die saak oor die moord op die Suid-Afrikaanse lugmag sergeant Michael Swanton dop te hou. Die Pretoria se Landdroshof het die saak teen Tabang Eugene Sogole en Michael Makampe tot 2 November uitgestel vir 'n oorplasing na die streekhof. Jacques Broodryk van Afriforum sê Swanton is in Januarie in Pretoria Noord doodgeskiet toe hy en sy vrou na bewering voorgekeer is deur die insittendes van 'n voertuig met blou ligte.
3: Die voltooiing van die ondersoek is 'n belangrike stap vorentoe. Afriforum sal voortgaan om die saak deur sy waaksaamheidsopdrag te monitor om toe te sien dat die regsproses sy behoorlike verloop neem sonder enige politieke inmenging.
0: Die aanlyn verblyfplatform Lekker Slaap is aan 'n beleggersgroep verkoop wat Investec en die privaat beleggingskantore van FirstRand se mede-stigters GT Ferreira en Lori Tippenaar insluit. Nuus 24 berig die transaksie is vir 'n onbekende bedrag beklink. Die mede-stigters Jonathan Womersley en Marcel van de Gunste tree uit terwyl uitvoerende hoof Frans Joubert en die bestaande bestuurspan aanbly. Die nuwe eienaars beplan om Lekker Slaap reg oor Suid-Afrika uit te brei en verder te belê in tegnologie. Hy het 40,000 geregistreerde verblyfeiendomme en het reeds meer as 9 miljoen gaste bedien. In die buiteland, Britse owerhede het 'n 22-jarige man op borgtog vrygelaat nadat hy aangekeer is vir vermeende terreurdade wat verband hou met 'n komplot teen die lugmagbasis Fairford. Hy is Dinsdag in Londen aangekeer. 6 ander mans wat voorheen in verband met die saak in hegtenis geneem is, het ook borgtog gekry. Amerikaanse amptenare sê die ondersoek hou verband met 'n moontlike Iranse hommeltuigaanval op die basis waar Amerikaanse bomwerpers gestasioneer is. Iran het enige betrokkenheid ontken. Die polisie sê die ondersoek duur voort en verskeie leidrade word opgevolg. In jou geldsaak het die rand R16.66 teen die dollar, R18.63 teen die euro en R22 teen die pond. Bitcoin is $82,388. Die prys van goud $4,122.23 per fyn ons en Brent ruolie $108.22 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Zant on a kiss, die kortste hier in Skoppie hier af met White Stripe, Seven Nation Army, en die liedjie sal altyd vir my bekend staan as die ene wat ons speel as ons rugby speel in die stadion. Ja, hy klap omtrent by elke Suid-Afrikaanse stadion. Jolandi sê vir my op Facebook, vandag se topic is, jy nou wonder wat ons oor gesels. Ek vra vir jou ouderdom, voel jy ouer of voel jy jonger as wat jy is? Jolandi sê dit hang af van hoe naby of ver die naweek is. So ek neem aan, ouer hoe verder weg hy is, jonger hoe nader hy is. Linda sê, oud word is nie vir sissies nie, dis ware woorde. Charmaine sê, I'm turning 15 November, still feel young, the body aches, pains, and premenopause is another story. Gail sê vir my, sometimes I realize I can't do what I do in the past, then I say, you're not young anymore at your age. Kijk, ons moet verantwoordelik wees. Dat my dink aan die snaakse video's die sien waar mens iets probeer wat jy gedoen het, jy jong was, dan sien jy net hoe loop jou spook voor en toe en daar lê jy. Adrie sê, kop nog baie jonk en vol slim planne, maar ai, die lyf. Dis die lyf nie, dis die ding. Op die WhatsApp line, wat sê jylle vir my? Elsa sê, jonger, maar die bene, oe eh. Amy sê, voel jonger. Kom ons hoor, wat sê die vir ons?
1: Ek voel en lyk sommer jonger. Dit is nie van voel jonger, ek lyk ook sommer jonger.
0: Ha, sê Jean, dis nou goed, dis 'n goeie ding. Alta Bekie sê, middag nie. Ek vind die musiek as aangenaam met mooi lirieke. So nog nie te oud nie. Nieke, ja, dis sê, mense so oud soos jy voel, sê sy verder. Dis nie strooi nie en die weeromstandighede dra baie daartoe by. Wanneer dit koud is, reën en winter, dan voel ek sommer al 100 jaar. Vandag en net morgenoggend is dit 'n pragtige sonskyndag wat nuwe liewe weer bring en dan voel ek soos 'n spring chicken. Maar oor die algemeen voel ek nog jonk in gees en waardeer ek elkeen wat my admireer vir wie en wat ook al is in die verskillende seisoene. Dankie Alta. Sydney sê beslis ouer. Jeanette sê ek is 76, maar voel nie so nie. Ek neem aan jy voel jonger. Karen sê middag nie, hang af van wat se moed ek is, maar oor die algemeen jonger. Annie sê jonger. Leona sê ek kon nooit glo toe my pa 70 was en hy gesê het, hy voel nog 16. Ek is nie baie ver van die ouderdom nie, ek voel ook nog jonk, maar die lichaam wil nie saamspeel. Hy wil nog, dit is terrible. Ek dink ek het sometimes, soms voel ek jonk en soms is oud, sê Matilda. So sy sê, ja, belang my af, partykie. Ria sê, baie jonger, want ek lyk ook jonger as my ouderdom. Ek, dit is 'n lekker ding, nie. As daar is heel wat mense, ek moet sê, wat gelukkig is met daai dinge. Ek weet my ma is ook so, dis hoekom ek nie saam met haar loop in die winkels nie, want vader weet, mense dink ek is haar man. Kom ons kyk, Andrew sê ek lekker klapie musiek, hy George Thorogood, Bad to the Bone, wat sê oor die topic?
2: Nick, ek is 66 jaar oud. My vrou maak my werk in die tuin en alles. En ek wil moet even sê, ek het my klap gehad in Durban.
0: Huh?
2: Maar luister, die tuin zal ek wel skommel. Maar ja, hier ben ik binnen een beetje. Maar ik is 66 jaar jong.
0: Ah, sy sê, voel jong, jong, maar die benen, die benen. Ah, Nick, ek voel jonger en ek lyk ook jonger as wat ek is, sê Maggie. Ah, sy, Tiki, wat sê jy?
3: Middag, my jou grote, ja, het gaan goed, jou maakie, Tiki, en jy kyk eens, hang het af hoe jy jou, na jouself kyk, en na jou lyf kyk, en jou gezondheid, dan bly jy altyd nog jonger. Met die blessing van boof. Amen. Jou Mikey Dickie en hallo allemaal. Vrydag terug in huis toe, Big Nick.
0: Dankie, Dickie. Ons is nou weer terug met nog van julle boodskappe. Daar is heel wat hier lê. Dis vandag se topic. Ek vra vir jou, ons praat oor ouderdom. Voel jy jonger of voel jy ouer as wat jy eintlik is? En kyk vir my nou. As ek wil oud voel, dan gaan ek net op TikTok.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Soek jy 'n wegbreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glenconner in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffels en ander wild terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0881 of stuur 'n e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
6: By Eastern Cape Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamp en 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastern Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
7: Ek is Ewen Grobler
6: en ek is Chantal Grobler van Eastern Cape Caravan Campel en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
8: Luister FM weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vir môre, Vrydag 9 Oktober, Aliwal Noord 1631, Bishu 1322, Kraddock 1328, Dispatch 1321, Oos-London 1620, Fort Beaufort 1223, Graaf-Reinet 1426, Gramstad 1323, Jeffreys Bay 1421, Mtata 1427, 10% reën, Port Alfred 1519, Port Elizabeth 1419, Port St. John's 1825, 30% reën, Queenstown 1430 en Uitenaag 1322. Dis jou weer dinge vir môre. Dis Vrydag, 9 Oktober.

0: Van Kouk, hy sê dit raak beter as jy ouer raak. Ons praat oor ouer word of jonger word, en ek praat oor ouderdom. Ek vra vir jou, voel jy jonger of voel jy ouer as wat jy eintlik is? Liane sê, hi Bieknik, is moeilik om te sê, as ek vandag moet sê, dan voel ek jonger. Dit is net 'n normale dag wat ek gehad het, werk en werk, maar Saterdag voel ek ouer. Na 'n 3 uur grassny sessie, dan voel ek Sondag of ek 90 jaar oud kan wees. Brille, pille en die selfies. Dankie Liane. Middag Bieknik, hallo hallo. Wat is Steven vir ons? Ek voel 40 jaar jonger as wat ek is, maar moet gedurig daarop let om nie te doen as toe nie. Ja, kyk nie. Mens moet versigtig wees. Marina.
1: Goeiemiddag.
0: Hallo.
1: Ja nee, kyk hier so. Ek voel baie jonger as wat ek regtig is. En die rede hoekom ek so sê, is omdat ek nog die oomf in my het. Dankie vir jou muziek en goeie program.
0: Dankie Marina. Ja nee, ons weet Marina, sy het oomf van haar beslis. Kom ons kyk, Karleen sê definitief jonger en sy sê, vir my geraasplaas is wat my na Luister FM toe gelei het in die eerste plek. Ja, ek weet, Karleen en haar man Andrew, hulle is ou rockers en hulle het lang terug het ek met hulle, het ek hulle ontmoet ergens en hulle het gesê, dis waar hulle ingekom het by Luister FM. Ja, ons allemaal ons eie smake. Bernard sê, it's absolutely unacceptable to complain about the presenter's music choice unless it's good, Darren. In which case you switch off. Thanks for the greatest radio station. Ah, Shot for joining us. Ja, ek sê altyd allemaal uit verskillende muzieksmake. Kijk, as jy wil weet wie klaar altyd, luister op 'n donderdag op hierdie program. Maar weet jy wat nie, ek sê altyd vir mense, die mense wat so klaar oor 'n radiostasie se muziek, hoe gaan jy voel as jy 'n rok aan het, as jy dames en jy het 'n rok aan en iemand kom na jou toe en sê vir jou, hoor, ek wil net vir jou sê, ek dink jou rok is baie lelik, ek hou nie daarvan nie, is nie lekker om na te kyk nie, weet jy wat, moet nie daarna kyk nie, sê hulle met die radiostasie, moet nie daarna luister nie, sit sagter, sit die ketel aan, maak vir jou koppie thee, vat nog pille, ek weet nie, whatever jy doen. Hendrik sê, nie te gesond, oefen dissipline, jou keuse, ek voel jy jonger. Karen sê, Bieknik, ek is 63, but I will stay 18 till I die. Dankie vir die lekker muziek, hou so aan, en moet nie worry wat die mense van jou muziek sê, nie is awesome. Ah, dankie, julle is awesome, man. Lana sê, middag Bieknik, my ouderdom is aan die weeromstandighede gekoppel. Mooi weer, dan voel ek jonk. Onweer, dan voel ek horries oud, kranklik en ek kry ook moordgedagtes. Maar wegblijf van jou of as het koud is. En dit het my denk aan mense wat altyd sê, oeh, ek kry pijn in my knie as het gaan reën. Dit is altyd iemand, ek denk, allemaal ken iemand. Ek is seker as iemand wat nou luister, wat een pijn in die knie kry, en dan weet jy het gaan reën. Jy kry mys mense soos dit. Paul sê, middag nie, speel Jethro Tull, so ek wel lang, vir al die klomp mense wat so moun. Hy is een harde liedjie, jong. Weet jy wat nie, kom ons oor wat sê Stuart.
2: Haas een Bieknik. Ja,
0: die jong. Weet jy wat nie, kom ons oor wat sê Stuart.
2: Haas een Bieknik. Ja,

0: upstairs there and I enjoy the show. Have a good one. Shot that.
1: Sean Stewart, ja, Stewart, ek ken hom al lank. Ek en hy het ook ontmoet eintlik deur rock musiek. Toe ek nog 'n barista was, koffie. Toe stap hy in die koffiewinkel in en hy hoor Led Zeppelin. Hy was net 'n kliënt geweest. Toe sê hy, "Hoekom ken ek Led Zeppelin? Ek is te jonk om die band te ken." En dis maar hoe ons vriende geword het.
2: Slim planne, man. Ai.
3: Kom big nik met Hermanie, jong, Republiek van die Spits. Ouderdom? Nee.
2: Ons is 'n jonger man, die bene.
3: Kom ons 68. Ek weet nie hoe moet 'n mens voel op 68 nie. Die gees is nog goed, die grappies is daar. Ek voel baie goed. Ek voel regtig goed, dankbaar, dankie Here. Almal al buite vrede. Nikkie, ek luister vir jou hoor.
1: Dankie jou Merman, kom ons hoor wat sê die ene vir ons.
4: Hallo daar.
5: Hallo.
4: Dion van Nelspruit.
5: Hey.
4: Op die pad hier tussen Carolina en Nelspruit. Vang ek julle hier op die app op.
5: Was hy?
4: Ja, oud en jong. Ek was nou by die dokter en toe sê ek my, ja, jy lyk regtig in 'n baie goeie toestand vir iemand wat 70 jaar oud is. Tot ek om herinner het, ek is eindelijk net 56. Ja, nie, toe gaan ons nou worry.
1: Ek sal ook worry, jong. Sandy sê, Heineke, kan jy asseblief die akelige muziek stop, sê sy grap nie. Die muziek laat my, dink ek is weer jong, want baie van die rock kom uit my jeugheid. Toe ek 'n jong mensie was, sê sy vir my, en hy wys my haai voetekie van die blikkie olie wat mens met spuit op jou knie. Weet jy wat nie, Sandy, ek was by 'n Franse van Coke show gewees in die Kaap, en hy is maar so'n rocker, ek bedoel, dis politiekar. En toe ek daar is, toe is dit net, en ek kyk om, ek is op die verhoog en ek kyk rond, en is allemaal ek toch, is ek met die regte show. Almal is grys, almal is 50 en op. Wat gaan aan? Party 60, party ooms en tannies lyk 70. En toe moes ek wiskunde doen. En dan moet ek nou uitwerk. Okay, kyk, toe polisiekar en Franswal uitgekom het, toe is baie mense in hulle 20s en hulle 30s. Hulle is nou al oor die 20 jaar as hulle in die ding. So baie mense wat luisteraars van rock is, Afrikaanse rock, is nou oud. En hulle love nog steeds polisiekar. Hey, interessante dinge. Ons kom nou weer terug, ons gaan gauw Winkelrakke toe gaan. Picnic saam met jou hier op Picnic Drive. Goed om saam met jou te kuier. Ek parkeer

0: Radio. WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Dink jy daaraan om jou motor te verkoop met WeBuyCars? Is dit regtig selling made simple? Begin deur 'n aanbod aanlyn op die WeBuyCars toep by jou naaste buying pod of by enige WeBuyCars tak te kry. Sodra jou voertuig geëvalueer is en jy tevrede is met die aanbod, sorg WeBuyCars vir die res. Dis vinnig, gerieflik en sonder moeite. So wanneer dit tyd is om jou motor te verkoop, hou dit eenvoudig. Besoek die WeBuyCars webtuiste, laai die toep af of gaan na jou naaste tak en kry vandag nog jou aanbod.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
1: Hier is gewoonlik hierdie tyd doen ons motorsportmense op 'n donderdag, maar as jy baie uit op die oomblik nie, as jy naweek 'n Grand Prix Formule 1 Singapore het gehoor, ek sê in die sportnuus van Valtteri Bottas wat fietstrap al die pad van Maleisië na Singapore toe. Rarig waarde, dit wil gedoen wees, hy is fiks jong. So lyk my, hy sit alles daar op sociale media. Ek gaan kyk na die kiekies en die video's wat hy opsit van hom wat so ver fietsstrap, maar dit is Singapore en ek sal daar op Facebook op die Rembrandt Motorsport blad, ek sal dit en op Big Nick Radio sal ek die skedule gaan opsit vir die wat die Grand Prix wil kyk die naweek. Ons praat ouderdom dinge en baie mense sê nie wat, ek voel jonk en Brian Adams, hy sê ek so.

0: disturbed the sound of silence. Ah, mooi. Jong. En as we look for the keys, daar's West, daar's Christian Kobus, daar's Touch of Clouds. Maak het besluit, dis 'n donderdag, ons speel 'n bietjie Disturbed se weergawe. Voor hom luister ons na Ivan Roo, hy sê ek moes, ek wou, ek son, Brian Adams, 18 till I die. Ons kyk die laaste paar boodskappe vir vandag se topic, want as jy kiekie kyk om die draai, jy sal sê, Heinie, ek is 71, die verstand nog so helder, soos 'n 35-jarige, maar die lichaam wil nie altyd saamwerk nie. Lekker middag vir jou, Susan, dankie. Kom ons hoor, wat sê Liesel?
1: Ach, die mense, jy weet. Maar hoe kan ek sê, ek geniet jou muziek, en speel soms een ICDC daar so.
0: Hey, dankie Liesel, sy sê, hey, is het donderdag, klapie ICDC. Big Nick, Marina sê, ouder op 60, al rugoperasie, knievervanger gehad, doen alles stadiger, jou lichaam voel, hy wil meer doen. Maar laat jou nie toe, nie, ja, nie, stem uitraak is nie vir sissies nie. Sy sê, man, bly los in program en altyd mooie muziek. Die mens is vol femies vir die muziek. Jy mag maar raak, dankie.
2: Goeiemiddag, sê Nick. Baie dankie vir jou lekker program en die muziek en die interessante toppiek vandag. Ek is een van daai, as die muziek te erg raak van my, sit ek dit sagter, dit affekteer my negatief emosioneel, maar ek gaan nie kla oor die muziek nie. Ek het maandag 48 geraak, maar ek gaat vir jou sê, wanneer die slechte weer kom, voel ek 98, en in my brein, sê dat ek's nog 18. En as jy dinge wil doen, soos in weird en wacky en daring stuff, dan ek en my vriendin qualify vir die, en dan is het like, oh, it's gonna hurt afterwards. So ja, ons het sommer al die pyne, maar is alright, want, soos sy my geleer het, pain is a sign of life. So ons vat hem soos hy kom, Nick, ons vat hem soos hy kom. Daar is genoeg pilletjies en smeergoedertjies en vir al die pyne. Maar geniet het en jy moet veilig wees en rock on.
0: Dankie Rina, weet jy wat, partykeer dink ek daar is nie genoeg pille en goeders nie. Partykeer as my rug seer is en dan sê my ma, hier soek jy pynpille, dan sê ek nee. Weet jy wat, dit vat net die pyn weg. Maar het vat hier die pyn weg in die algemeen soos en hy gaan nog terugkom. Het vat hom nie weg permanentie. Nee, wat dan sê die hele tyd op die pille. Anneke sê, nee wat Beekening, ek voel in my 20s net nie meer so wild soos in my 20s. Die rockmusiek kan die mens nie uitmaak. En net jonger, soos jy net my skilpad nek wat my ouderdom weggee. Anneke, yes, dankie vir die kiekie. Sy was daar saam met my by 'n rockshow gewees. Ek het in hulle vasgeloop. En ook by Jan Blom, so jy kyk Anneke, op jou ouderdom, jy rock, nee. Yes, jy sê, love you rock and roll, omtrent meer as wat ek het doen. Wat sê die niekie hier so vir my? Ek het oom geken wat altyd gesê het, die wa wil, maar die wiele wil nie, sê Stefan. Niek, ek gaan nou vir 55, ek het hard gewerk my hele leven, tot 2021, van daar tot nou bykie afgeskaal. Ek het soos 2 mense gewerk, so ek gaan nou eindelijk vir 110. Karin sê, Heinieke, dankie vir die great, ek bly geniet om. En Sandy sê, toe ek 48 was, het ek hevig geraak. Ek is 66 en sta nie terug vir dans met ICDC nie, dit was ons jong muziek. En lust ek nou gesê, ek het daai voorbeeld genoem van een Fransja van Kouk show wat ek by was. En hoe jong is hy vergelijk met die ICDC's en die Growling Stones en die Led Zeppelins en die Ozzy Osbournes. Nou verbeel jou, daar is mense in hulle 90's wat Ozzy fans is en hulle 80's. So weet jy wat, ek dink, mens moet nie verbaas wees as jy iemand ontmoet wat lyk of hulle, of wat in 'n ouwe thuis is. Hoeveel ouwe thuis is dit in Suid-Afrika, waar al mense is wat Ozzy Osbourne geluister het, ICDC, al die dinge, is fantasties. Ons is nou weer terug, dis omtrent klaar met die topic, jou kiekie kyk is reg, is hy oor van jou gereed. Ek moet sê, ek wil kyk, ek is nieuwsgierig vandag om te sien Wie gaan vandag sin reg kry?
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
4: Dis die Big Nick Drive
5: op Luister FM.
0: Tyd vir jou kikkie, kyk, ek wonder hoeveel gaan hom, ek dink julle gaan hom reg kry, maar ek wonder net hoeveel. Ek dink jy baie mense gaan weet wat daai is nie. Is een van die dinge van jy moet weet wat het, nie, jy moet weet nie, you should have been there. Jy moes daar gewees het om te weet wat daai is. Dis maar wat ek kan sê. So is jy reg vir hom? hier is hy, ek klik op die knoppie vandag, sy kiekie kyk, wie kry hom reg en wie is die vinnigste 5, daar vat hy.

0: Bonnetones, push me to the floor, tweak voor Dynamite by the world in die drie spel wat afgeskop word met Tashay. Se papa probleem. Kom ons kyk in jou kikkie kyk, wie het wat. En ek moet sê, ek love van die raaiskote. Maar kom ons kyk eers, wie sê wat. As jy het reg gehad, gaan ek het vir jou sê ja. En die rest sal ek net sê wat jylle geraai het. Liesel, jy het om reg, Kenny, mooi gedaan. Marinda, sê een laptop of dalk een fotoraam. Ria, jy het om reg, ja. Sandy, mooi, het om. Alta Bekes het om ook. Annie sê, het lyk soos een kasteel met een engel. Adrie, jy het om, mooi, mooi, jou vet kans is reg. Niels Meiring Brits het om ook. Kom ons kyk, Doopie Haas, jy stel het om ook. Hendrina, mooi, Lana, yes. Jaco, halve punt, ek soek die naam. Rochelle ook, halve punt, ek soek die naam. Leon, jy het om 100% reg. Charlene, halve punt miskien, kwart punt. Tristan, ja, jy het om, Vincent het om, yes. Reino, jy het om ook. Dis omtrent allemaal, weet jy wat is die, en ek moes dan gaan mooi kyk en seker maak, dat hulle verkoopie met die dinge nie, maar, dit is die ou Rembrandt van Rijn sigarette, ja, onthou jy, ou Suid-Afrikaanse brand gewees, goed vir julle wat so mooi geraad, ek moes gaan soek vir die boksie wat specifiek hierso was, en het was ergens anders ook gemaakt, maar dit is maar echt onsin gewees, is ou Rembrandt, die Siggies gewees. Wie was die 5 vinnigste? 5de vinnigste was Doopie, 4de vinnigste Estelle, 3de vinnigste Hendrina, 2de vinnigste Lana en die 11de vinnigste. Baie, baie geluk aan jou, Leon. Jy is die vinnigste een gewees om vandag sy kiekie kyk reg te antwoord. Jou hartstaf, le om die draai.
1: Luister en nies.
0: Die luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Umalusi verskerp die veiligheidsmaatreels voor die matriek eindeksamen. Afrika Mayubuye sê Eskom se herstel moet alle gemeenskappe bereik en die konsulaat in Jerusalem word 'n Britse sending met diplomate wat vertrek. Umalusi se uitvoerende hoof Mafo Rakometsi sê 'n vraestel wat vir hierdie jaar uitgelek het, het aanleiding gegee tot strenger veiligheidsprotokolle. Amptenare wat by die eksamen betrokke is, moet verklaar of hulle nabye familielede eksamen skryf en word dan gekeur. Rakometsi sê vraestelle wat op rekenaars gestoor word, moet daagliks verwyder en deur aangewese amptenare beveilig word. Hy sê kamera toesig sal help om vas te stel waar en wanneer vraestelle uitlek.
2: The department is to regularly vet the people who work in examinations. At the time when they are busy producing the question paper, they don't have access to email. The laptop, desktop that they are working on does not have access to email. Should there be a leakage, the departmental officials can then revisit the camera recording to remedy the problems.
0: Die Afrika Mayubuye beweging sê Eskom se verbeterde opwekkingsprestasie en meer as 500 dae sonder beerdkrag danksy die voortgesette operationele en finansiële herstel is bemoedigend, maar dit moet alle gemeenskappe bereik. Die beweging se woordvoerder Sydney Baloyi sê baie huishoudings en ondernemings ervaar steeds lasvermindering, onderbrekings in kragverspreiding en beskadigde infrastruktuur.
3: The real measure of recovery in this case is dependable and affordable power where people live and work, and electricity that enables South Africans to produce, employ and prosper.
0: Die Weskaapse polisiekommissaris Sizakele Dianti moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat, sodat oortreders vervolg kan word. Die oproep kom nadat die provinsiale hooggeregshof Duncan Horn tot lewenslange tronkstraf gevonnis het vir ontvoering, moord en regsveruideling. Hy is skuldig bevind aan die moord op sy vrou Chantel Pasquale. Die polisiewoordvoerder Wesley Twigg sê die slagoffer is deur die beskuldigde aangerand en het in die hospitaal aan haar beserings beswyk.
4: The case was handed over to the investigating officer, Captain Jerome Kleinboy, of the Provincial Organised Crime Investigation Anti-Gang Unit, who started an intensive investigation into the matter. He consulted with witnesses, collected evidence to build a strong case and present it in court. During court proceedings, it was proven beyond a reasonable doubt that the accused had in fact killed the victim.
0: Brittanje se konsulaat-generaal in Oos-Jerusalem gaan voortaan as die Britse sending in Jerusalem bekend staan na Israel gelas het, die konsulaat moet gesluit word. Die Britse minister van buitenlandse sake, Ed Miliband, sê die gebou sal oop bly en steeds noodsaaklike dienste lewer en saam met Palestynë werk. 20 Britse diplomate insluitend die konsul-generaal sal Israel verlaat, terwyl 7 diplomate in die sending aanbly. Die geskil volg op Brittanje se besluit om sanksies teen Israeliese nedersettings in die besette Wesbank in te stel. Brittanje sê hy sal nie soortgelyke stappe teen Israelse diplomate doen nie. In jou geldsaake, die rand R16.66 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.98 teen die pond. Bitcoin is $82,291. Die prys van goud $4,120.64 per fyn ons en Brent ruolie $107.43 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Die baard ontdaard op Luister FM.

0: enough gold to get high on. Lekker leuk, cool rock and roll, Macaulay Workshop, bakken hier op het donderende donderdag. En dan scoop je laatste hier af AC/DC, it's a long way to the top if you wanna rock and roll. En het is tijd voor jouw hard stuff, so ik moet voor jou een woord geven, die handwoordenboek van die Afrikaanse taal.
1: Ken jij jouw hard stuff? Laat ons horen.
0: Wat je dan doet met die woord is jij gebruikt om in een sin in je stien om voor mij naar de lach 233-3672. Maar je moet hem in een sin gebruik, dis hoe dit is. Dankie vir die boodskap, Daphne, sy sê, dankie vir uitstekende donderende donderdag. Ons geniet soos altyd die musiek van miskien jou oudste twee rockers, 18 going on 80, Daphne en Frans. Ah, sy, soos ek gesê het vroeger, dit is 'n normale ouderdom vir die ou rockers, want as jy dink hoe lang terug hy musiek uitgekom het, dis maklike wiskunde. Vandag se woord van handstaf is lyfgarde, L-A-F, G-A-R-D-E, lyfgarde, L-A-F-G-A-R-D-E. Gebruik hom in 'n sin, stuur my daai sin in die WhatsApp-lyn, 0823333667. Kom ons kyk wat jy kan doen. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek 'n sinnetjie met daai woord in, en dan stuur jy hom vir my na die WhatsApp-lyn toe. So maak so vir my. Kom nou, Port Elizabeth, is jy reg om te kuier? Die gereformeerde kerk P.E. Erfenisfees is amper hier jaar Saterdag. Bring jy julle gesin en kom geniet 'n dag propvol pret, speletjies, kinderaktiwiteite, heerlike kos, tradisionele puddings en hope vermaak oud en jonk. Daar's iets vir almal. Saterdag 10 Oktober, dis hierdie Saterdag vanaf 8:30 die oggend. Dis die hoek van Southie en Brunswick straat, dis haar Peridge Vale. En die maklikste manier, ons het gehoor in die onderhoud vroeër die week, is natuurlik jy moet net gaan na Andrew Rabie toe die skool toe. Jy sal sien, hy is reg oor kan die skool. Dis die gereformeerde kerk, P.E. Kermis. Kom kuier, kom fees, kom wees deel van die gesels. Luister FM, gaan ook regstreeks uitsaai. So kom sê hallo by die lekker luister lorry.
2: It's that time of year again.
3: The German Club in Noorain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with the Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on Quicket or at the German Club. And Sunday is family day. From 11 a.m, adults and teens 14 and older get in for just 100 Rand and under 14s are free. German Club Noorain. Don't just hear about it, come prost with us.
1: Luister FM weer.
0: Ons kyk vir ou laas jou weer dinge vir môre, Vrydag 9 Oktober, Aliwal Noord 1631, Bishu 1322, Kraddock 1328, Dispatch 1321, West London 1620, Fort Beaufort 1223, Graaf Renet 1426, Gramstad 1323, Jeffreys Bay 1421, Mtata 1427, 10% 3 in Port Alfred, 1519, Port Elizabeth, 1419, Port St. John's, 1825, met 30% 3 in Queenstown, 1430, en Uitenaag, 1322. Dis jou weer dinge vir môre, Vrydag 9 Oktober.

0: Is he grinning?
1: It's now or never, my love.
0: Eitou, so Elvis Presley, weet jy wat? En baie mense sal vir jou sê, die is die man wat rock and roll begin het. So as jy wil kla by iemand, kla by Elvis op 'n donderdag. Hoe durf hy? Jenny, I'm glad you enjoyed that. Sy sê, oh, Elvis en Anderien sê prachtige muziek. Elvis bly maar, boe, hy doen, hoe, joh, hy doen. Vandaag is een woord van Aanstam, vir het wat ek gegeer is, lijfgarde. Kom ons kyk, wat sê julle vir my?
2: Kom, geniet die dag, raffel,
3: prik. Kom, ek nie, kom, Herman, nie, jong. Republiek van de Spetsch. Man, hy woord van jou, lijfgarde. Ek het een dag een girl ontmoet, mens, maar sy het veel lijfgarde. Hoor, jy was mooier as 70 mense. Nee, maar een lijf wat skrik vir niks. En ek behoort sy, ek glo sy, was die hoof van die lijfgarde. Ja, sy was aan die spits van die lijfgarde. Ek hoor jou.
0: Dankie, Herman. Hanny sê, die presidentse lijfgarde het vinnig ingegryp toe die skare te naby gekom het. Dankie, JC. Altabeke sê, wanneer prins William koning word, gaan daar verseker groep lijfgarde opgeskerp word om hom te beskerm. Dankie baie, hoor het sê Annelien.
4: Hoi Nick.
0: Hallo.
4: Ja, die mafia baas, die Don, sy lijfgarde lyk veel meer bekwaam as party staatsleiers sy lijfgarde. Die ouens staan van niks terug nie. Mooi dag, Annelien.
0: Dankie, Annelien. Wat sê Marina vir ons?
5: Die edelman vertrou sy opgeleide lijfgarde wanneer daar gevaar is.
0: Dankie, Marina. En wat sê die hart vir ons, die antwoordboek van die Afrikaanse taal? Baie eenvoudig, een lijfgarde is een lijfwag. Dit is wat het is, een bodyguard, soos hulle in Engels sê. Maar wat vir my so interessant is, is lijfgarde klink vir my baie meer amper soos een halwe anglicisme van lifeguard. En dit natuurlijk ken ons as iets heeltemal anders. Dis een David Hasselhoff die, dis een Baywatch, dis een lifeguard. So bodyguard, lifeguard, maar ek verstaan ook, jy beskerm die persoon sy leven, maar dis maar hoe die tale werk, jy so oor van een en die ander toe gaan. Dis vandag sy woord van Handstof, dankie vir allemaal wat saamgespeel het. Lifeguarde is een lijfwag.
6: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voëlhuise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik. Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
0: As jy op soek na goeie winskoop op jou volgende stel wiele met WeBuyCars se online veilings, is daar elke week duisende voertuie waarop jy kan bie. So daar is altyd iets niets om raak te sien. Gaan loer na die beskikbare voertuie, kies jou gunsteling en plaas jou bod online, waar jy ook al is. Van 'n praktiese alledaagse motor tot iets 'n bietjie meer opwindend. Daar's heel wat om van te kies. Besoek die WeBuyCars webtuiste of toep, kyk na die nuutste veilings en begin vandag nog bie.

0: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Nelis Meyring Brits vir Luister FM Nuus. In jou hoofnuus in hierdie uur, minister Ranald Lamola ondersteun strenger optrede teen diegene wat waninligting oor Suid-Afrika in die buiteland versprei. Die adjunkpresident Paul Mashatile het volkome herstel en is terug by die werk. En in jou sokkernuus, afrigter Miguel Cardoso sal nie beseerde Sundowns spelers in die MTN 8 eindstryd laat speel nie. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ranald Lamola, ondersteun oproepe vir optrede teen individue en organisasies wat daarvan beskuldig word dat hulle waninligting oor Suid-Afrika in die buiteland versprei. Die voorsitter van die parlement se portefeulje komitee, Supra Mapamamelo, het wetgewing voorgestel wat dit moontlik maak dat mense van hulle Suid-Afrikaanse burgerskap gestroop kan word. Lamola sê die reg op vryheid van spraak strek nie tot die verspreiding van leens en waninligting nie. Die DA-lid Ryan Smith waarsku egter sulke wetgewings kan inbreuk maak op vryheid van uitdrukking. Adjunkpresident Paul Mashatile het sy amptelike pligte hervat nadat hy 'n geringe mediese prosedure ondergaan en volkome herstel het. Hy het aan die begin van die week teruggekeer werk toe. Sy waarnemende woordvoerder Keith Khoza sê Mashatile sal na verwagting kabinetskomitee vergaderings lei, die mediumtermyn begrotingsbeleidsverklaring bywoon, met geloofsgemeenskappe in gesprek tree, mondelinge vrae aan die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord en sy politieke bedrywighede hervat.
1: The Office of the Deputy President wishes to extend its appreciation to all South Africans and various stakeholders for the message of goodwill and support. Your thoughts, prayers, and calls have been greatly appreciated. They have all made a positive impact on the journey towards recovery. For that, I am most grateful, said the Deputy President.
0: Die stad Kaapstad het 'n gespesialiseerde taktiese eenheid van stapel gestuur om vinnig te reageer op ernstige en hoë risiko misdaad. Die eenheid sal voorvalle soos bendegeweld, afpersing en massaskietery hanteer. Dit is toegerus met 'n gepantserde voertuig, nagsig en hitteopsporingstegnologie, sowel as gespesialiseerde vuurwapens en taktiese toerusting. Die burgemeester Gordon Hill Lewis sê die eenheid sal na gemeenskappe ondersteun wanneer konvensionele polisieeringshulpbronne onderdruk is.
2: The city will continue doing whatever it takes to make Cape Town safer and will stop at nothing to build our resources and powers because that is what the public deserves and needs for a safer city. These highly skilled SWAT and aerial drone units will now form part of our broader safety investments.
0: Dan in jou sokkernuus, die Mamelodi Sundowns afrigter Miguel Cardoso sê hy sal nie beseerde spelers soos Teboho Makuna, Aubrey Madiba en Batusi Aubas in Saterdag se MTN 8 eindstryd teen Orlando Pirates in die Moses Madiba Stadion te laat speel nie. Bafana Bafana se internasionale spelers herstel van beserings wat hulle tydens nasionale diens opgedoen het. Cardoso sê spelers sal slegs speel as hulle heeltemal fiks is met mediese evaluerings wat voor die eindstryd sal plaasvind.
3: It's important that you understand that we will not risk anything on any player. We have many challenges ahead. We're going to see how is the condition of the players. We assess them during the day. What is 100% sure is that we cannot risk anything on players considering that this match on the weekend is very important.
0: En dan in jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.62 in die dollar, R18.61 in die euro en R21.96 in die pond. Bitcoin verhandel teen $82,075 en die prys van goud is $4,129.73 per fynons. Die prys van Brent ruolie is $107.60 per vat. Dit was dan nou die laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6 uur op die Grootbek Breakfast. Vir Luister FM nuus is ek Nelis Meyring Brits.

0: Luister FM, goeienaand, die tyd is nou so amper 8 minute oor 6 en jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, vanaand hier op donderdag gedinge. Dit voel ontrent of ek 2 weke laas hier achter hierdie mikrofoon gesit het, maar het was net sondag laas, maar het is vir my lekker om weer hier te sit. Eers voor ek vir jou vertel wat alles gaan gebeur, wil ek net vir Big Nick sê, baie dankie. Het was weer 'n lekker donderende donderdag gewees daar op die Big Nick Drive. Jy kan natuurlik elke weeksdag saam met hom kuier tussen 3 en 6 op die Big Nick Drive. So dankie Nick, mooi ry en ek sien vir jou weer volgende week. Nou ja, ek sien hier soos al 'n hele klomp boodskappe wat hier voor my lê. Ek gaan amper by hulle kom. Wat kan jy van vanaand se program wag? Natuurlik net die lekkerste musiek. Ons speel hier so van 20 oor 6 se kant af of half 6 se kant eerder. Begin ons met ons eerste speelietjie die donderdag 3 in 'n ry. Dan hier so van 7 uur af gesels ek en jy so bietjie. Ek het 'n interessante iets wat ek jou wil vra vanaand. En dan hier so van 7:45 af, dan speel ons daai lekker speelietjie van ons flinke pingers. En tussendeur natuurlik net die lekkerste musiek. Voor ons by al daai lekker dinge kom, kom ons gaan doen gaga hierdie oukie vir oulaas vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Ons gaan kyk gaga vir oulaas, wat maak jou weer vir môre Vrydag die 9de Oktober. En ek skop af daar in Allewal Noord. Dit lyk vir my dit gaan 'n lekker warm dag wees môre. Allewal Noord 16:31, Bishu 13:22 gedeeltelik bewolk. Kraddock, julle is môre op 'n 13:28. Dan kyk ons gou daar na Dispatch 13:22 gedeeltelik bewolk. Oos-London 16:20, Fort Beaufort 12:23 gedeeltelik bewolk. Graaf-Reinet 14:26. Graamstad 13:23, Mthatha 14:27 met 'n 10% kans vir reën, Port Elfred 15:19 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth, goeie naand julle, dit is bietjie koeleragie by ons, môre lyk dit vir my, 14:19 en gedeeltelik bewolk, Port St. John's 18:25 met 'n 30% kans vir reën, Queenstown 14:30 gedeeltelik bewolk, Uitenaag 13:22 en is ook gedeeltelik bewolk by julle. En dan Jeffreys Bay, julle is môre op 14:21 en is ook gedeeltelik bewolk by julle. Jou volgende weerberig sal wees môreoggend net na die 6:00 nuus op die Groot Back Breakfast. Hierdie weer was dan nou vir jou gebring gewees deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. It's a strange, strange world we live in, Master Jack.

Lekker Bobby van Jaarsveld daar so saam met, daar verdwyn hy nou. Maar in elk geval, ek moes jou gesoen het en net voor dit was dit gewees. Daar so Steve Hofmeyer met Master Jack. En ja, ek sien hier soos hulle hele paar boodskappe wat hier voor my lê. Kom ons kyk gou hier so, wat sê julle vir my? Ek sien Werner sê vir my naad, Nelis, ons het jou gemis gisteraand, maar gaan lekker kuier vanavond. Ek kom maar van Werner en Geilaf. Ja, nee, Werner, volgende week is die dinge weer terug na normaal toe. So, dan is ek weer op 'n woensdag aand op my pos hier so, en dan kan ons lekker rondrits. Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel, sy sê, sy gaan lekker saamkuier. Hallo, Tannie B. Kyk hier so, is Gail ook ingeskakel. Hello, Gail, good evening. Nelis, we are here, fun and more fun. Love, Gail, ons gaan baie fun hê vanaand, Gail. Mina is ook ingeskakel. Sy sê vir my, ha, jy, dankie vir die mooi program soos altyd. Ek wil net vir my beste vriendin sê, sy moet gauw gesond word. Ek mis haar grappies en omgee. Love you, vriendin Anna, en dankie ook vir jou pykprogram, en dit kom daar van Mina af. Baie, baie dankie, Mina, vir jou boodskap, en Anna word sommer gauw beter daar so, ne? Kom, ons kyk gauw hier so, Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo, Rina. En kom, ons kyk gauw hier so. Danel, dit was Bobby van Jaarsveld sê, ek moes jou gesoen het, hy sing dit al so met iemand en om die dood, kan ek nou nie onthou wie dit was nie, ek kom maar uit Liefling uit, ek kan nou nie onthou so met wie sing om nie, maar dit was, as jy gaan soek daarvoor, ek moes jou gesoen het, dan sal jy hom kry, maar Chips is ook in die huis, lau, en die spook van die langkloof sê, my goeie naand, Nelis, ons luister en speel saam, so deur alles, dankie spook. En dan Alta Beek is daar van Jeffreys Bay, goeie naand my tannie, sy sê goeie naand Nelis, shoo, jou nogal lanklaas gehoor, maar altyd goed om jou weer te hoor, want daar gaan die linkerbeen weer hop met musiek en alles anders wat jy saamgebring het. See groete vanuit Jeffreys Bay, liefde Alta. My tannie, ons moet nou nie woorde met mekaar hier so heen, nie, want ek dink tannie het laas week so bykie gedros daar saam met die honeymooners wat by tannie gekuier het, maar ek is bly. Ons kan weer lekker saamkuier hierdie week. En natuurlik, ja, dis so amper half, en dis amper tyd vir ons eerste speelietjie, en dit is die donderdag drenery. Maar voor ons by hom kom, kom ons gaan maak eers nog 'n bietjie musiek. Ons het vir Jan Bloukaas en Janie by, daar met Sterrebrand en David A. James met die laaste trein. En dan as ons terugkom, is dit tyd vir daai speelietjie van ons.

En dit was ou lekker David A. James gewees, daar sommer die laaste trein. En net voor dit was dit Bobby van Jaars, ach nee, Jan Bloukaas en Janie Bey met Sterre Brand. En ja, ek sien hier soos nog 'n paar boodskappe wat ingekom het, voor ons met ons eerste speletjie begin. Hierdie ene kom van Colette af, sy sê goeienaand, hallo Colette. Hierso Lang Hein en Sarah sê dankie vir die lekker musiek. Kan hulle net asseblief jou mic bietjie harder stel? Weet jy wat? Hein, ek dink ek het so bietjie ver terug gesit. Ek het soos 'n warrelwind hier in die ateljee ingestorm vandag en nie al my goeders was reg gewees toe ek begin het hier, so ek hoor hy gaan nou lekker. Hoop hy gaan nou lekker werk. Dan sê die spook van die lang kloof hierso vir my, so 2 maande terug. Ek hoop hy gaan nou lekker werk. Dan sê die spook van die lang kloof hierso vir my, so 2

0: leerders, en dan as ons terugkom, is dit tyd vir die donderdag 3 in 'n ry.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Maak jou reg vir 'n lekker familienaweek by die Netbank Delibes Melkfees, Saterdag die 10de en Sondag die 11de Oktober by die Gamboos Berry Hotel.
3: Daar is iets vir die hele gesin, van kosnelletjies, suiwelprodukte en boeresport, tot 'n kaas en yoghurtmaak kursus, 'n melktert eetkompetisie. Die kinders kan die kinderpret area geniet, terwyl musiekliefhebbers kan uitsien na optredes deur onder andere die Jackie Now Band, ons, Bartu, Jackals Vibes, Joe Black en nog vele meer. Kaartjies is aanlyn beskikbaar by Quicket en respekteer asseblief boere se biosekuriteitsmaatreëls wanneer jy landbouareas besoek. Hierdie advertensie is met trots geborg deur EcoWise, jou kundige vennoot in pasgemaakte biosekuriteitsoplossings vir jou boerdery.
4: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrein.
0: Nou ja, die tyd is so 6:30 as jy nou eers ingeskakel is. Goeienaand. En nou, jy kuier saam met my Nelis Meyering Brits hier op donderdag dinge waar ons elke donderdag 'n klomp lekker dinge doen. En nou, een van die dinge wat ons doen is die donderdag 3 in 'n ry. En as jy nog nie saamgespeel het, dit is eintlik baie maklik en eenvoudig. Ek speel vir jou 3 liedjies en hierdie liedjies het iets met mekaar in gemeen. Nou, dit kan dalk 'n woord uit die lirieke uit wees, dit kan dalk iets uit die titel van die liedjie wees, dit kan dalk iets wees van die sangers of die groepe wat daar sing, hulle het dalk iets met mekaar in gemeen, of dit kan dalk 'n kombinasie van al 3 daai goeters weet. Ek gaan hulle vir jou speel sodra jy dink jy weet wat dit is wat ek soek vanaand. Dan kan jy vir my WhatsApp daar op 082-333-667 en dan sê jy vir my wat jy dink hierdie 3 liedjies vanaand met mekaar in gemeen het. Ek dink dis 'n redelike maklike ene vanaand, so kom ons luister, sê vir my wat het hierdie 3 liedjies met mekaar in gemeen.

0: jou.
1: En dit was die donderdag dreenerij gewees en het lyk vir my, ek het party van julle so bietjie gebal daar so, maar jy het daarom so 'n paar regte boodskappe deurgekom. So kom ons kyk gou hierso wie was almal reg gewees of kom ons kyk na die top 5. Hier's te veel wat vir my te veel antwoorde wat deurgekom het. So kom ons kyk gou hierso. In die 5de plek Juliana, ja. Kom ons kyk gou hierso in die 4de plek was gewees Erika van St. Francis Bay. Spook van die langkloof, ek gaan hom vir jou gee, dis 'n derde plek vir jou daarso. Kom ons kyk gou hierso in die 2de plek. Wie was hierdie gewees? Hier is nie 'n naam by nie. Dit lyk vir my dit kom van Nico af. Lyk dit vir my daarso. In die 2de plek en dan in die 1ste plek. Kom ons kyk gou hierso. Nee, dit is die 3de plek, skus. 2de plek Kokos, ek gaan hom vir jou gee. En dan in die 1ste plek was dit die spookmeisie van die langkloof gewees. En wat is die regte antwoord wat ek gesoek het? Ek sou 'n paar gevat het, maar op die ouende van die dag was al drie daai liedjies het 'n spesifieke woorde ingehaat en dit was alles natuurlike elemente gewees. Ons het geluister daarso vir Karika Keesenkamp het afgeskop met Silwer de Lange. Adam het vir ons gesing Goud en Gerard Steyn het vir ons gesing Diamante. So dit is presies wat ek wou geweet het vandag. Dit is alles natuurlike minerale. Waaroor hulle gesing het was bietjie anders vir ene gewees vanaand, maar dankie vir almal wat so lekker saam gespeel het. Natuurlik is daar nog lekker musiek. Hierso so van 7:00 af aan gesels ek en jy, ek het 'n interessante vraag wat ek jou vanaand wil vra. En dan natuurlik hierso so van 7:45 af is dit tyd vir flinke vingers. Maar kom ons gaan maak nog musiek en as ons terugkom mag gesels ek en jy 'n bietjie.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.

lekker vyf in 'n ry gehad daar. So ons het afgeskop met Fran Prins met Jy Onthou Nie. Gehad vir Hazel Stone met Liefde op die Dansvloer. Rian Strydom, ons eie Rian daar met sy Leer My Om te Jodel. Jewel met Hands. En Ampie het daai vyf ons afgesluit daar so met Sit die Radio aan. Nou ek hoop jou radio is aan. Welkom as jy nou eers ingeskakel is. Die tyd is nou so 1 minuut oor 7. En jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Natuurlik is jy op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. En ja, ek en jy gaan so 'n bietjie gesels vanaand en dis 'n interessante ene vir my. Ek wil by jou weet vandag. Ons het vroeër vandag toe praat ons nou so 'n bietjie oor skole, sport en al daai dinge van toe ons op laerskool was, toe moes jy of rugby of cricket gespeel het en jy moes gewoonlik aan die atletiek deelgeneem het. En soos wat jy dan nou hoërskool toe gaan, dan kan jy nou kies of jy wil cricket speel en of jy wil rugby speel of hokkie of sokker of swem of tennis of wat ook al. En toe praat ons nou so 'n bietjie oor die sporte en die dinge wat ons gedoen het op skool. En ek wil nou by jou weet, kan jy onthou watter sport jy gedoen het op skool? Wat het jy gedoen? Het jy dit geniet? Was dit vir jou lekker geweest toe jy hoërskool toe gaan, het jy aangegaan daarmee en dan vandag nog? Miskien bespeel jy vandag dalk nog 'n sport. Dis dalk nie meer so fisies soos rugby of sokker of so iets nie, maar miskien speel jy rolbal of golf, of jy stap of jy draf of jy swem of jy ry dalk branderplank. Gesels saam met my, vertel my 'n bietjie van jou skoolsport. Wat het jy gedoen toe jy op skool was? Ek dink terwyl julle met my gesels, die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Gesels saam met my. Wat se sport het jy gedoen op skool en doen jy vandag nog 'n sport? Ek dink is tyd vir so 'n bietjie van 'n boerepompie vibe hierso en ek het vir jou drie lekker boere musiek nommertjies gelaai. So terwyl jy met my gesels, gooi hom sommer so 'n paar rondes daar om die koffietafel.

0: Ons het 'n lekker boerepompie gehad daarso net na dit was dit Sixpence None the Richer met There She Goes. Ek en jy gesels vanaand so 'n bietjie, ek vra vir jou oor sport en dinge op skool. Het jy enige sport gedoen op skool? Waarvan het jy gehou? Was dit vir jou lekker geweest? En ek sien hierso Werner sê vir my Nelis rugby en cricket was my kos en is vandag nog mal daaroor, maar speel nie meer nie. Ek geniet dit nog steeds om dit te kyk. Ja, ek geniet dit nogal om rugby te kyk. Cricket raak vir my 'n bietjie vervelig. Behalwe as dit nou hierso so by die T20s en daai dinge kom waar hulle 'n bietjie vinniger speel, dan is dit vir my lekker om te kyk. Maar dankie vir jou boodskap ook daar Werner. Jared is also in the house. Hy sê, "Yo, I played lacrosse and I loved it." En dit kom daar van Jared af. But now Jared, I need to know, in what school were you then that you were able to play lacrosse? Because that's not really a South African sport, is it? So vertel bietjie daar vir my Jared, waar en wat se skool was jy gewees? Kom ons kyk gou hierso, het so bietjie verkeersnuus deurgekom, dit lyk nie dis enige iets belangrik vir ons nie, nee wat is nie vir ons nie. Gail sê vir my, Nelis, I did swimming and gymnastics today, I like karaoke because it's less strenuous. Gail, I tend to agree with you on that one, eh? Met karaoke kan jy sommer net daar gaan sit en jy sing. Kom ons hoor gou hierso, Tannie Marina Kilian het vir ons 'n stemnota deurgestuur, kom ons hoor gou wat sê sy vir ons.
1: Goeienaand Nelis. Ja, kyk, kom 'n dag, ons moes nog nie baie ver hier vandaan nie. Ek het daar, ons het daar op 'n plaas gebly, en by daai skoortjie moes jy aan alle sport deelgeneem het. En weet jy, toevallig is my onderwyser wat vir ons sport gegee het, en klas gegee het, met my een skoonsister getroud. So ons gesels te lekker oor die ou dae se dinge.
0: Lekker, lekker. Dankie tannie Marina Kilian. Ja, op die laerskool was ons ook so half geforseer gewees. Jy moes in die winter moes jy rugby speel, in die somer moes jy cricket speel en dan moes jy in die begin van die jaar moes jy atletiek doen en al daai dinge. Maar ek het nie omgegee nie. Ek hou van besig wees en aan die gang wees. So hierdie ene is Alta Bekes daar van Jeffries Baai. Sy sê van Nelis, ek was baie lief vir sport. Ek het landloop gedoen, hokkie en netbal gespeel en natuurlik lang afstande, die 1500 en die 3000 meter gehardloop. Diskus gegooi, ek het Suid-Afrikaanse klere ontvang tydens die Appel Atletiek byeenkomst in Sasolburg. Nou is ek gevorderd in die jare en stap nog op die strand, maar is op my eie tyd aangewese. See groete vanuit Jeffries Baai, Alta, dankie my tannie. Daar is niks lekkerder om so lekker langs die see te gaan stap nie, nê? En so, ek moet sê, die 1500 en die 3000 meter was op skool vir my bietjie lank gewees. Ek is maar 'n kort oukie, so ek was redelik vinnig gewees. So ek het die korter afstande, die 100 meters en daai goeders, het ek nou nogal lekker gedoen. En dan sal ek julle nou vertel wat het ek nog op skool gedoen. Hierso is nog 'n boodskap, Marius sê vir my, hy het op skool landloop gedoen. Dis nou weer die ander kant toe. Landloop was vir my okay gewees, want jy hoef nie so vrek vinnig te hardloop nie. So dit was vir my nou lekker gewees om landloop ook te doen. So dankie vir jou boodskap daarso. Tian sê vir my, Ali Parade Botswana uit. Hallo Tian. Hy sê van julle, toe ek in die destydse Rhodesia hoërskool toe gaan, moes ons aan alles deelneem vir die eerste 3 jaar. Te veel om op te noem, dit was eintlik goed, want dan sien jy in watter sporte blink jy uit. Myne was rugby, ek het eerste span gespeel en later college en club rugby. Dit is lekker, Tian. Ja, ek het net op laerskool, het ek so bietjie rugby gespeel. Ek het so bietjie op hoërskool, het ek nog rugby gespeel ook, maar toe kom daar nou ander dinge. Wat vir my lekkerder was, wat ek meer geniet het, soos tennis, onder andere swem, en hier in die begin van laerskool, ek het geleer branderplank ry toe ek jonger was, en hier later in my hoërskoolloopbaan toe, begin hulle dit nou as 'n vak, of nie 'n vak nie, 'n sport, by die skool inbring, toe kan ek nou daar nog aanneem, en ek het dit nou nogal geniet, dit was vir my iets lekker gewees. Maar ek dink as ek vandag op 'n branderplank klim, dan sien ek totaal en al my alie. hierso is die spook van die langkloof. Hy sê vir my, ek het alle sport gedoen. Skaak, tennis, rugby, atletiek. Nie toegelaat om netbal te speel nie, maar mag aan die boeresport deelgeneem het. In my studentejare kry ek toe te doen met hokkie provinsiaal, wat by meeste skole nou gespeel word, het koor ook probeer, maar is vinnig weggejaag, daarom twee kitare, en ek dink my stem is briljant, moes eintlik rugby op die radio uitgesaai het, man, ja, nou maar kom praat hier met ons, miskien is daar een plekje vir jou, dan kan jy vir ons kom radio uitsaai as dit in die gang is, nee? En ja, dis lekker, ek onthou ja, hokkie, ek het nooit officieel hokkie gespeel nie, ek het net altyd saam met my niggie hokkie gespeel, so saam met haar geoefen, en het was dan nogal vir my ook een lekker ene gewees, daar so. Hierso John van Jeffries Baai sê vir my naand Nelis, ek het rugby, cricket en atletiek en die voel gespeel op school. Ek was 'n trotse bil eerste span van standaard 7 af. Jo, John, geluk, wel dan, daar so, nee. Dan sien ek hierso Karen met die mooi van. Hallo Karen. Sy sê vir my, hi Nelis, op laerskool het ek gymnastiek, netbal en atletiek gedoen. Kort afstande en aflos in die hoërskool net atletiek. Ja, ek het in die hoërskool het ek ook nog so bietjie atletiek gedoen, maar soos ek sê, toe begin branderplankryery nou vir my 'n ding word en swem. Dit was dan nogal vir my lekker. En ek het so tussendeur bietjie tennis en squash ook gespeel, so dit was dan nogal vir my lekker geweest. Maar dankie vir jou boodskap daar, Karen. Ons kyk gou, hier is nog so laaste paar voor ons gaan musiek maak. Hierdie kom van Mel af, sy sê, ek was in 17 skole, so kon nooit een sport doen nie. Hokkie, korfbal, netbal, tennis, self rugby met die ouwens gespeel. Deesdae is rock climbing ook een sport, sê Mel daar vir my. Ja, dis is nogal interessant ene Mel, al die nuwe type sporte, wat nou so in die skole gedoen word deesdae, soos rock climbing, nee. En dan so ek sê, ja, een van die nuwe ris wat ook nou bygekom het, deesdae is dan nou natuurlik die branderplankryery, want daar is nou ten minste 'n paar skole wat teen mekaar kan speel en deelneem, so ja, dit is ook nog hulle lekker ene. Ek sien hier soos nog 'n hele paar boodskappe wat deurkom, ek en jy moet nou eers bietjie gaan musiek luister, en dan as ons terugkom, is dit amper tyd vir ons volgende speletjie, so 20 minute, dan begin ons met flinke vingers. Kom ons gaan luister eers af, Liesel Pieters met Asemloos, Patricia Loos met Doodgewoon en Elandrei met Woorde uit jou mond.

0: En dit was gewees, jy landry daar met woorde uit jou mond net voor het Patricia Loos met Doodgewoon en Liesel Pieterse. Het die drie vir ons afgeskop daar met Asem Loos. Ek en jy gesels so 'n bietjie sport dinge, wat het jy gedoen op skool? En ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat hier so lê vir ons by ons volgende speletjie kom flinke vingers. Tannie Meisie Duisel het vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons hoor gou-gou wat sê sy vir ons.
1: Goeienaand, ek is Lena Duisel, Meisie Duisel.
0: Hallo.
1: Ek het netbal gespeel, spies gegooi, lang afstand atleet gewees. Ek het in enige sport deel geneem, hoogspring, netbal. En ek is nog steeds 'n hardloper. Ek draf nog steeds as ek 'n kansie kan kry. Mooi aand vir jou, bye-bye, Meisie Duisel.
0: Baie dankie aan die meisie daar vir jou boodskap ook. En dan sien ek hier so, John het vir my 'n boodskap gestuur. En net toe ek hom oopmaak, toe delete hy hom en nou sien ek hy tik tik tik hierso vir my. So John stuur weer vir my daai boodskap. Het vir my gelyk asof jy baie sporte gedoen het. Ek het gesien daar was 'n boks ding gewees en 'n krieket ding ook en al daai dinge. So stuur hom daar deur vir my en dan gesels ek en jy bietjie later. Dis amper tyd vir ons volgende speletjie. Dis amper tyd vir flinke vingers. Maar voor ons by daai ene kom, nou wil ek eers net gou-gou vir jou sê, jy wat nou hier luister, gaan volg asseblief vir LuisterFM se TikTok blad. As jy lus is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling LuisterFM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik LuisterFM se TikTok gaan volg. Jy soek net @LuisterFM live op TikTok en dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. So moenie uitmis nie, gaan volg @LuisterFM live vandag nog en bring sommer al jou vriende saam. En ja, dit is nogal lekker om so baie keer te gaan kyk wat daar alles geplaas word op daai ene en dit is nogal lekker. John se boodskap het deurgekom, hy sê op skool het ek geboks, rugby gespeel, cricket gespeel, atletiek en 7 km padstap wedlope gedoen. Dis 'n lekker kombinasie daai John, dankie vir jou gesels ook vanaand. Raai, die tyd is nou so 25 oor 10 minute. Is dit tyd vir ons volgende speletjie flinke vingers. So ek dink kom ons gaan luister daarsof vir the Kelly family. Jackie Lou met botteltas en Kurt Darren sing vir ons winter wasemharte. So maak so lank daai vingers van jou warm, want as ons terugkom is dit tyd vir flinke vingers.
2: It's that time of year again. The German Club in Noorrain is bringing you a weekend of beer, live music and lekker German vibes. Saturday, 31st of October, gates open at 5 p.m. with a Oompa Brass Band, authentic German food, a dance floor and a cash and card bar. Tickets are only 200 Rand per person, available on

droom die ander dag 'n bietjie. En ek skryf toe 'n liedjie vir my. Ek weet se kon dit weer beleef wanneer ek droom van die meisie met die blou oë. En dis jy.

ken jy en 'n botteltas. Altyd gedeel in een glas. Vir altyd sal jy by my pas. Ons bly deur die voetes

Nou, het was een lekker dreenerij geweest daar. So ons het afgeskop met de Kelly Family met Fell in Love with an Alien, Jackie Lou met A Bottle Tas en Kurt Darren. Het die drie vir ons afgesluit daar so met winterbasem harte. Nou ja, dis tyd van die tyd van die aand, dis so 7:45 waar ek en jy met ons volgende speletjie begin speel. En dis natuurlik flinke vingers. En ja, dis soos basies maar 'n ronde van 30 seconds, ons het 5 rondes wat ons gaan speel. En hoe dit werk is, ek sit met 'n kaartjie hier voor my en ek het 5 dinge of 5 goeters hier op hierdie kaartjie voor my. En nou moet ek vir jou sit en gorrel tot iemand vir my die regte antwoord deurstuur. Nou as ek hierdie kaartjie so bekyk vanaand, ons het 3 bekendes. 2 van hulle is 2 bekende, kom ek sê, as Afrikaanse persone of karakters. Dan het ons 'n internasionale karakter. Dan het ons 'n ding en dan het ons 'n fliek. So as jy reg vir my, is daai vingers van jou lekker reg om te tik. Soos ek elke donderdag vir jou sê, moet asseblief nie vir my met hierdie speletjie stemnotas stuur nie. Daar is nie genoeg tyd tussen die rondes om die eers na die stemnotas te luister nie. So tik hom vir my uit. Soos ek altyd sê, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, nê? So as ek min of meer kan uitmaak wat jy vir my probeer sê, behalwe as ek vir jou spesifiek sê, ek soek 'n spesifieke antwoord. Maar ek sal vir jou sê, as ek hom so wil doen. So, kom ons begin dan nou sommer so met ronde nommer 1. Die WhatsApp-lijn is oop, 082-333-667. En kom ons begin hier so ronde nommer 1. So, hierdie persoon is 'n bekende Suid-Afrikaanse sanger, ek wil sê gewees. En weet jy wat, ek wens eintlik hy was langer saam met ons gewees, want hy was vir so kort tydjie aktief gewees. Ek dink hy sou baie meer bekend gewees het as hy langer geleef het. Die persoon van wie ek praat is gebore John Du Plessis. Hy is gebore Oktober 1999, maar ongelukkig in 2022 is hy gediagnoseer met breinstemkanker. En hy is so 2 jaar later in 2024 is hy toe nou oorlede as gevolg van hierdie kanker. Hy het in 2017 het hy bekend geraak toe hy vir ons 'n liedjie uitgebring het met die naam Kaas Elke Dag. En toe het hy in 2018 het hy vir ons nog 'n album uitgebring met die naam Lewe. Hy het vir ons ook nog 'n album uitgebring hierso in 2019 met die naam Vreemdeling. En in 2023 het hy vir ons sy finale album uitgebreik met die naam God Kan. Bekende liedjies van hom, kom ons kyk gou hierso. Hy het 'n hele paar bekendes wat ons gereeld hier op die radiostasie speel. Ons het onder andere Kaas Elke Dag, As Ek Jou Oorlag, Ons Is Familie, Sweef, Vlug, December, Sterre Brand, Heilig. Wie is hierdie bekende Afrikaanse sanger van wie ek praat, gebore as John Du Plessis, Oktober 1999, en hy is oorlede in December 2024. Stuur vir my deur daar, so ek sien nie soos 'n klomp antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou gorrel, en ek het sy naam en sy van nodig, nê? Right, kom ons gaan luister daar van Annelie van Rooyen met Kerel in 'n Volkslied, as ons terugkom, dan kyk ons na die antwoorde en die top 5 van ronde nummer 1 van Flinke Vingers.

Lekker ou Annelie van Rooi en daar met Karel in 'n Volksie. Nou ja, kom ons gaan kyk gou daar na jou top 5 met die antwoorde wat deurgekom het hier vir hierdie ronde. Maar voor ons by hom kom, wil ek eers net gou 'n ander boodskap doen. Louise Lamprecht is ingeskakel. Sy sê asseblief aan Manlief Johan, baie dankie vir al die jare saam met jou. 50 jaar vandag. Lief vir jou, mag ons nog baie jare saam gespaar word. En dit kom daar van Louise af. Baie geluk Louise en Johan, 50 jaar, nee, dis baie sakke sout. En nou, dankie dat jy ook altyd so lekker saam kuier. Right, kom ons gaan kyk gou daar na jou top 5 van ronde nommer 1 van flinke vingers. En in die 5de plek, daar so het ons vir Karin met die mooi van. Toe in die 4de plek het ons gehad vir Charlene Potter in die reg, met die regte antwoord in die 4de plek. Tannie Hendrina Cousins, jy was derde reg gewees daar met jou antwoord. En Tannie Priscilla van Rooyen, jy was in die tweede plek gewees daar met jou flinke vingers. En natuurlik die antwoord wat ek vanaand gesoek het was Jan Bloukaas. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was GMB gewees. So baie geluk GMB daar, so jy wen absoluut niks nie. Jy het letterlik net bragging rights vir die res van die week. Right, so dankie vir almal wat so lekker saamspeel. Ek sien net verskriklik baie boodskappe deurgekom. Jy het so een of twee stemnotas deurgekom. Ek kan ongelukkig nie na hulle luister nie, julle. So tik hom eerder maar vir my uit, né? Right, kom ons gaan dan nou sommer reguit na die volgende ronde toe. En hierdie is 'n ding. Dis 'n woord en ek soek verkieslik die Afrikaanse woord vir hierdie ding, want dit is soos wat hy hier op die kaartjie voor my staan. Maar hierdie ding, as jy nou na 'n stad kyk, soos sê nou maar Johannesburg byvoorbeeld, dan het hulle hierdie verskriklike hoë geboue, wat soos 50, 60, 70 verdiepings hoog is. Wat noem jy so gebou? As jy nou vat hoe hoog hy is en hoe ver hy in die lug opgaan, dan gee dit al amper half vir jou 'n leidraad van aan wat hy kan raak daarbo. Hierdie wit goed wat hier bo ons koppe is, daai geboue is so hoog, hulle raak partykeer aan hulle en ek dink party van daai geboue is partykeer so hoog, hulle gaan verder op, hoër verby hierdie wit goeters wat hier bo in die lug bo ons ronddryf en vir ons reën bring partykeer. So wat is daai regte Afrikaanse woord vir hierdie verskriklike hoë geboue wat ons kry in die stede? Dankie tog, hierso het meer as genoeg regte antwoorde deurgekom. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister daarsof 'n Smokey met Rock Away Your Tears.

En dit was Smokey geweest daar met Rock Away Your Tears. Ons is besig met die tweede ronde van Flinke Vingers en hierso het verskriklik baie antwoorde deurgekom. So kom ons kyk gou hierso na die top 5 wat ons het hierso. Kom ons kyk gou hierso. So in die 5de plek daar, so het ons vir Renay met die regte antwoord gehad. Toe het ons gehad in die 4de plek, Jared, I'm gonna give that one to you. Ja, jy het hom ook reg daarso. In die 3de plek was dit gewees, Skoonma Antoinette, hulle ouma Mywis. In die 2de plek was dit gewees, Hester met die regte antwoord. En natuurlik die regte woord wat ek gesoek het was wolkekrabbers gewees of 'n wolkekrabber. Dit is daai verskriklike hoë geboue wat jy sien in die stede, nê? En die persoon met hom heel eerste reg het vanaand was gewees Anisha. So hallo Anisha en baie baie geluk daarso. Jy wen dan nou ronde nommer 2 van Flinke Vingers. So ek sê jy wen absoluut niks nie. Jy het net bragging rights vir die res van die week. Dis tyd dat ons nou gaan kyk daarso na ronde nommer 3. En as ons klaar is met sy antwoord, dan vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek. En dan so bietjie later speel ons ronde nommer 4 en ronde nommer 5. Right, so, hierdie ene is 'n interessante ene. Ek dink dit gaan 'n baie, baie maklike ene wees. En hierdie is 'n fiktiewe Afrikaanse karaktertjie. Sy is geskep deur Werna Vels. En sy het, ek wil basies sê, hierdie boeke begin skryf. Hierso al so in die 1960s en die 1970s. En die eerste groot storieboek oor hierdie karakterkie het uitgekom in 1983. En hierdie karakter bly daarso in Blommeland en haar regte naam is Lavinia. Sy het onder andere haar beste vriend is Blommie, haar kat se naam is Mateus en dan as sy sê o Griet, dan verskyn haar towerperd, ou Griet, die niet uit. Natuurlik is daar ook ou Kwaai Karel Kat wat met sy helikopter kom kuier daar die groot stad uit en natuurlik is daar ook ou koning Rosekraans wie se naam sy altyd verkeerd kry. En dan is daar ou Kwaaitjie. Kan ek ook onthou hy was koning Rosekraans se boodskappertjie gewees en dan was Kwaaitjie se baba boetie was Kwaai Babietjie gewees. Wie is hierdie karaktertjie van wie ek praat? Hy uit ons kinderdae uit. Stuur hom vir my deur 082-333-367. Kom ons gaan luister gou daarna. Rudy Klaase met Sterrelose Hemel. As ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord.

so wort. Onthou jy nog die tye van liefde, droom en bou, en die later daar se swaye om iets te doen.

0: Lekker vyf in 'n ry gehad daarso. Rudy Klaase met Sterrelose Hemel, Bok van Blerk met Spoorloos, Teens Jordaan, onthou jy nog, Beautiful Self met Rotterdam, en toe was dit gewees daarso Eden met Jy Proe So Lekker. Welkom as jy nou eers ingeskakel is, die tyd is so 20 minute oor 8 en ons is besig met ons donderdag speletjie Flinke Vingers. En ja, dit is nou tyd vir ronde nommer 4. En kom ons kyk gou hierso so. Hierdie is nou nog 'n interessante ene vir my hierso. Maar kom ons gaan kyk gou eers na die antwoorde van ronde nommer 3. Amper vergeet ek van dit, nee. Kom ons kyk gou wie was in die top 5 daar met die antwoorde van ronde nommer 3 gewees. In die 5de plek daarso het ons gehad vir die spook van die Langkloof. In die 4de plek het ons gehad vir Tannie Hendrina Cousins daarso. In die 3de plek was dit die GMB gewees. En in die 2de plek, kom ons kyk gou hier, so is nie 'n naam by nie, dit lyk vir my soos Jani. Miskien is jou nommer eindig in 1293 en jou profielfoto is van twee pragtige 4-voet kinders. Dan was jy in die 2de plek gewees met die regte antwoord. En natuurlik, die antwoord wat ek gesoek het, was gewees Liewe Heksie. En die persoon wat heel eerste reg was met hom was Lizel Retief gewees. So baie geluk Lizel, jy wen ronde nommer 3, jy wen absoluut niks nie, maar jy kan met trots sê, jy het ronde nommer 3 gewen. Right, nou gaan ons gou daar na ronde nommer 4 toe, laat ek net gou kyk, hier is 'n paar dinge wat ek net gou moet doen, daar is hy, dis gedoen. Kom, ons kyk gou hier so na die volgende ronde wat ons gaan doen. Ok, so, hierdie ene is dit is 'n baie bekende, dit is 'n Britse karakter. In sy stories en in sy flieks, hierdie mannetjie praat eintlik nie. Hy is net, hoe kan my sê, in Engels sê hy is baie animated met sy gezicht, die manier hoe hy sy gezicht trek en sy hande gebruik. En hy, soos ek sê, hy gebruik dit vir kommunikasie. Hy praat amper nie woorde nie, hy maak net geluide. Hy ry so groen mini en hy het sy teddy wat altyd saam met hom gaan. Soos ek sê, dit is 'n Britse komedie, as jy dit nou so wil sê. En hierdie mannetjie, sy eerste story wat uitgekom het, was gewees in 1995. Wat hy die eerste keer op ons TV-skerms begin verdwyn het. Daarna was daar 'n paar flieks gemaak gewees oor hierdie ou eienaardige korrige mannetjie. En daar was ook animasiestories gewees vir die kinders oor hierdie ou vreemdeling. En ek sien hierso ons genoeg antwoorde wat deurgekom het. Ek hou dadelik op gorrel. Dankie tog. Kom ons gaan luister gou-gou daar vir die melktertkommissie met tevrede. En as ons terugkom, dan kyk ons na die volgende ronde van Flinke Vingers.
1: Lately, haat ek myself, maar ek haat jou meer.

soos pointlose gesprekke oor cricket en drank, elke break wat jy detentie sit, omdat jy bank, jou funny comments, die way wat jy lag, vermyde wat val voor sy boy hotel, jou cute gezicht, jou double chin, die manier wat jy in die rij staan gat vol grin, jou t-shirts, die playboy bunny, dat jy dink superfly is funny. Wil jy nog eendag my bed hee, as ek in my graf gat lee, en sal jy someday met my trou, as ek net op pitch en sê ek hou van jou, jy is my original, my 10 uit 10, ek was jou dierbaarste darling, jy bly my pokolien, hierdie is nie een suicidal song, want ek wil nog lewe, al.

Het was die melktaartkommissie daar gewees met tevrede, en ek is tevrede met al die antwoorde wat deurgekom het. Hier het verskrikkelijk. Baie antwoorde deurgekom het. So kom ons gaan kyk gaan na die top 5 daarso van hierdie koddige mannetjie wie se naam ek gesoek het. En kom ons kyk gaan hierso in die 5de plek daarso het ons vir Anton. Lekker Anton, hallo. Dan in die 4de plek het ons gehad vir Marna Kleinhans met die regte antwoord. Rian Senekal, jy was derde reg met die regte antwoord gewees. En Anisha, jy was tweede gewees met die antwoord. En natuurlik, die regte antwoord wat ek gesoek het, daai koddige mannetjie is niemand anderster nie as Mr. Bean gewees. Natuurlik gespeel deur Rowan Atkinson. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was GMB gewees. Jy is on the roll vanaand GMB. Baie geluk daar sal jy wen die 4de ronde van flinke vingers. Right, nou moet ons gaan kyk daar sal. Hierdie ene is bietjie moeiliker. Ek moes bietjie gaan dink het oor hom, want dit is 'n fliek. Dit is 'n ouerige fliek. Hy het uitgekom in 1988. En hierdie fliek se hoofkarakter word gespeel deur niemand anderster nie as Tom Hanks. Nou basies waaroor hierdie fliek gaan, dit gaan oor hierdie 13-jarige laaitie. Sy naam is Josh Baskin. En hy probeer bitter graag hierdie meisie beïndruk deur op 'n karnavalrit saam met haar te gaan ry, maar hulle sê toe nou vir hom te kort. Hy kan nie saam met haar op hierdie ding gaan nie. Hy is nou moedeloos en hy sien toe daar so kom ons sê nou maar speel fortuin verteller masjien met die naam Zaltar, en hy gooi toe nou 'n muntstuk in hierdie ding en hy wens toe dat hy net 'n klein bietjie groter kan wees, dat hy nou op hierdie rit kon gaan saam met die meisie. En hy gooi die muntstuk in, hy maak sy wens, en hier kom 'n kaartjie uit en die ding sê toe vir hom, okay, jou wens is toegestaan. Maar toe Josh nou mooi kyk, toe sien hy maar hierdie masjien is al die tyd afgeskakel gewees. En wat toe nou daarna gebeur is 'n verskriklike stelsel van stories, maar die volgende oggend toe hy nou wakker word, toe hy oornag in 'n volwasse mens verander. En hy lei toe af dat hierdie masjien maak nou jou wense waar. En hy is toe so 'n bietjie paniekbevangerig en hy hardloop toe nou terug na hierdie karnaval toe, en hy sien toe maar die karnaval het nou klaar aanbeweeg en hy weet toe nou nie wat om te doen, en hy besluit hy gaan nou terug aan huis toe om vir sy ma te gaan probeer verduidelik. Maar sy ma raak toe heel paniekerig en mal in haar kop en sy jaag hom uit die huis uit. Want hierso staan hierdie groot mens nou ewe skielik in haar huis en vertel vir haar, hy is haar kind. En sy jaag hom toe die huis uit. Op die ou einde van die dag gaan hy toe na sy vriend Billy toe, en hy probeer toe nou vir Billy oortuig dat dit hy is. Maar Billy wil ook toe nou niks weet van hierdie storie nie, en Josh begin toe vir Billy 'n liedjie te sing wat hulle twee geskryf het, wat net hulle twee ken. So oortuig Josh toe nou vir Billy dat hy eintlik regtig waar Josh is, en hy verduidelik vir hom. En so besluit hierdie twee toe nou, okay, hulle gaan nou hierdie Zaltar masjien gaan hulle nou gaan probeer soek. In die tussentyd het daar nou 'n klomp goeters gebeur met ou Josh, en weet jy wat, hierso het genoeg antwoorde deurgekom, dink ek. Ja, nee, wat, hier het genoeg antwoorde deurgekom, ek gaan nou ophou gorrel. Kom, ons gaan luister na die piesangskille met Converse. As ons terugkom, dan kyk ons na die regte antwoord van die laaste ronde van Flinke Vingers.

0: is, dan het ons in die derde plek gehad, daar vir die spook meisie van die lang kloof. In die tweede plek, amper was het 3 gewees vir hom vanaand. GMB, jy was in die tweede plek met die regte antwoord gewees, en natuurlik die fliek wat ek gesoek het daar, so was Big gewees, en die persoon wat hom heel eerste reg gehad het vanaand was Paul Schenk gewees. So baie geluk Paul daar, so jy was die heel vinnigste gewees met die laaste ronde van flinke vingers. Ek kan nie glo waar die tyd met ons staan nie, ek kan nie glo, dit is al amper tyd vir ons om te groet nie, maar eers wil ek net vir allemaal sê, baie, baie dankie vir allemaal wat so lekker saam gespeel het. Altyd lekker as ons so hierdie speletjie speel en ek sien, dit is lekker. En dan wil ek ook gou vir jou sê, kom nou Port Elizabeth, is jylle reg om lekker te keier, soos wat ons vanavond hier gekeier het. Die gereformeerde kerk Port Elizabeth se erfenisfees is amper hieso. Bring die hele gesin en kom geniet die dag propvol pret, speletjies, kinderaktiwiteite, heerlike kos, traditionele pudding en hope vermaak. Oud en jonk, daar is iets vir almal. Saterdag 10 Oktober vanaf 8:30. Dis op die hoek van Southie en Brunswick straat in Adcock Vale in Port Elizabeth. So kom en keier saam met ons, dit gaan 'n fees wees. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai, kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry. En soos wat Nico ook vroeër vandag gesê het, as jy weet waar is Andrew Rabie, hulle sit sommer net reg oor kan die pad van hulle. Ons gaan luister gou-gou so 'n bietjie musiek, want as ons terugkom is dit amper tyd vir my om jou te groet.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and Allcut. Allcut.co.za.
2: Liefie, die wasmasjien loop.
3: Hè? Huh? Waarheen?
4: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmasjiene, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe, selfs tot 2 uur se rywerk.
5: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
4: Bel 041-004-0647. Dis 041-004-0647. Eurotech.

0: Lekker dreenery gehad daarso. Ons het gehad vir die Bee Gees met die New York Mining Disaster, Wikus van der Merwe met Groen Blare, een van my gunsteling liedjies, ek weet nie eintlik hoekom nie. Hy is net so lekker tune aan hom. En dan Gian Groen daarso met Vier Seisoene Kind. Right, baie dankie vir almal se boodskappe wat deurgekom het. Dit was lekker geweest om saam met jou te kuier vanaand. Dit is tyd vir my om jou te groet. Die tyd is nou so 9:15, maar ek kuier Sondag weer saam met jou, soos ouder gewoonte, tussen 3 en 6, met Nostalgies met Nelis. Dan help ek jou om die week op die regte manier af te sluit, en jou naweek ook op die regte manier af te sluit, en jou week wat voorlê, reg af te skop. Natuurlik Nostalgies met Nelis, elke Sondag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6, En as jy ver aan die kant die waters is, dan kan jy natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, Luister FM, dit was heerlik geweest. Baie dankie vir almal wat so saam gesels het, saam speletjies gespeel het en somme net lekker saam gekuier het. Dit is altyd my lekker om hier so saam met jou te sit. Maar vir eers moet ek groet en ek sê vir jou, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap. Ek en jy kuier Sondag aand weer.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.
2: Ken 'n ou liedjie van lewenswel en wee, van lang vergane skepe in die keller van die see. Vergeten en toch die dingen draag, zoals vaak.

0: an Elend.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luukse tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

0: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.
1: City loves you in movies.

0: WhatsApp ons op 082-333-367. Luister FM.
1: Jou

Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AI-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan 011-325-5736 of 'n e-pos

in my taal probeer onderdruk en verkramp tot die kombuistaal wat hy eens was. Maar ek beloof jou, vandaar sal hy weer opstaan. Jy kan my moed probeer breek om my te beveel om terug te gaan Europa toe, want ek hoort nie hier nie. Maar daai is net jou eie opgemaakte propaganda en leens. Ek is hier gebore en gebou vir 'n tyd soos nou. Saam met Hendrik Bibou sal ons nie in die massa sin verdwyn nie.

lachen. Sy sy pryse se ontvang vir al die jare in die polisie se wag. Elfriede was een meisie daar uit Waterkloof. Sy kon baie vinnig hardloop en het een blauw glas oog. Maar die mooiste van Elfriede was haar goeie hart. Sy was die girl vir wie jy altyd op 'n date na enige plek heen kon vaar.

gewaar toe hy gaan fliek het saam met Saar uit vir sy sissie gesê, dit is die girl die week baie graag wil hê. En al vrede het hy selle aan gedubbel teik, toe sy sien hoe hierdie mooi jong donker kopman vir haar kyk, sy het gevlei gevoel en sy was daar sy met Rahul, sy het vir haar boetie gesê, dit is die ou die week baie graag wil hê.

as patat, soos vir die steek, wat bier en eier reik. Bierbrood, toffelbrood, askoek, braaibrood, somme net die ietsie om die kent te kyk. Ek braai boerebors, kaasbors, hoenderbors, skaapbors, dikbors, wilsbors, dunbors, kerrybors, kreefster, vetsnoek, kajangslies, stoek, sterkies, milies, poffelder, skopakies, rup, chop, pout, chop, rug, chop, blad, chop, dik, rup, dun, rup, rook en lang, rup, vetsteek, maarsteek, rouwsteek, gaarsteek, tender en thaisteek, kiebon en bolsteek, slijpap, slappap, krummelpap, aspetat, soos vir die steek, wat bier en eier reik, bierbrood, toffelbrood,